To je bila zborovska skladba Kraljevske hvalnice anonimnega skladatelja v izvedbi ansambla Huelgas pod vodstvom Paula van Nibela. Pred nami je skladba To je dan Leonena. Skladatelj je deloval v katedrali Notre Dame v Parizu, kjer ga je nasledil Perotin.

Slišali smo skladbo To je dan notredamskega skladatelja Perotena, ki sta jo izvedla ansambl Huelgas in dirigent Paolo Van Nebel. Na vrsti je pet uglasbitev sekvenc O Marija morska zvezda, O Marija božja celica, O Marija devica, V resnici in križa naj vse.

Ansambel Uelgas je pod vodstvom Paula van Nebela tako izvedel 5 uglasbitev sekvenc: O Marija morska zvezda, O Marija božja celica, O Marija devica, V resnici in Križana ju vse anonimnih skladateljev. Sledi še uglasbitev sekvence Vsi so videli skladatelja Perotena.

Pravkar smo slišali uglasbitev sekvence Vsi so videli, skladatelja Perotena v interpretaciji ansambla Huelgas in dirigenta Paula van Nebela. Spored nadaljujemo s štirimi uglasbitvami sekvenc, ko zagleda odprt grob, jagnje božje, naj se zbor veseli in kliče se Belial.

Ansambl Uelgas in dirigent Paul van Nebel sta tako izvedla štiri uglasbitve sekvenc, ko zagleda odprt grob, jagnje božje, naj se zbor veseli in kliče se Belial, anonimnih skladateljev. Sledi še pet uglasbitev sekvenc treh anonimnih skladateljev.

Slišali smo pet uglasbitev sekvenc Bedni človek, Človek, žaluj in beži, Smrt je kakor zima, Balam, ki prerokuje in Slavimo gospoda, anonimnih skladateljev. Jutranji koncert je tako končan, kot naslednja na sporedu bo zazvenela Suita v B-duru opus 4 Richarda Strausa.

Ansambl I solisti Del Vento je tako izvedel svito v B-duru opus 4 Richarda Straussa. Zdaj pa poslušajmo madrigal, sam in zamišljen iz devete knjige madrigalov za pet glasov renesančnega skladatelja Luke Marencija. Nastopila bosta ansambl Dedalus in dirigent Roberto Festa.

Ansambl Dedalus je pod vodstvom Roberta Festa tako izvedel madrigal sam in zamišljen iz devete knjige madrigalov za pet glasov Luke Marencija. Sledi še skladba Paliter belgijskega skladatelja Flora Alparca v izvedbi orkestra Flamskega radija.

To je bila skladba Paliter belgijskega skladatelja Flora Alparca v interpretaciji orkestra Flamskega radija. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Primoža Ramovša in Blaža Arniča. Kot prva bo zazvenela simfonija številka 5 Lucijana Marije Škrjanca. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Anton Kolar.

Slišali smo simfonijo številka 5 Lucijana Marije Škerjanca. Nastopil je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja. Na vrsti je pihalni trio Primoža Ramovša, ki ga bodo izvedli člani pihalnega kvinteta Slovind.

Pravkar smo slišali pihalni trio Primoža Ramovša v interpretaciji članov pihalnega kvinteta Slow Wind. Tokratno oddajo svitanja pa bomo sklenili s simfonično pesnitvijo Pričakovanja opus 26 Blaža Arniča. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Lovrenca Arniča.

0: To je bila simfonična pesnitev Pričakovanja opus 26 Blaža Arniča. Izvedel jo je orkester Slovenske filharmonije, dirigiral je Lovrenc Arnič. In tako smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Primoža Ramovša in Blaža Arniča.
1: Spominčice. V današnjih spominčicah poslušamo najprej koncert za klavir in orkester številka 12 v A-duru Kehl 414 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pri klavirju bo Irena Koblar, simfonični orkester RTV Slovenija pa vodi En Šao.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 12 v A-duru, Kehl 414 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistka je bila Irena Koblar, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Zdaj pa še sonata številka 2 za flavto in klavir v D-duru opu 94 Sergeja Prokofjeva. Na flavto bo igrala Irena Grafenauer, pri klavirju pa Aci Bertoncelj.

0: To je bila sonata številka 2 za flavto in klavir v D-duru opus 94 Sergeja Prokofjeva. Igrala sta Irena Grafenauer in Naci Bertoncelj. Oddajo Arsove spominčice je pripravil Primož Trdan.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Mars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s tremi skladbami za čembalo Joseph Nicolas Pancrasa Rojeja. Igral bo Johannes M. Bogner.

Poslušali smo tri skladbe za čembalo Joseph Nicolas Pancrasa Rojeja. Izvedel jih je čembalist Johannes M. Bogner. Sledi pa koncert za rock in orkester v D-molu Antonija Rosetija. Oznake stavkov Allegro Molto, Romanca in Rondo. Solist bo hornist Hermann Baumann, ansambel Concerto Amsterdam bo vodil Jaap Schrader.

Hornist Herman Baumann, ansambel Koncerto Amsterdam in dirigent Jaap Schrader so izvedli koncert za rok in orkester v D-molu Antonija Rosetija. Pred jutranjo kroniko pa zdaj prisluhnimo še koncertu za kontrabas in orkester v Fis-molu Giovannija Bottesinija. Oznake stavkov Allegro Moderato, Andante in Finale Allegro con Fuoco. Solist bo kontrabasist Thomas Martin, angleški komorni orkester bo vodil Andrew Litton.

To je bil koncert za kontrabas in orkester v Fismolu Giovannija Bottesinija. Izvedli so ga Thomas Martin, kontrabas, angleški komorni orkester in dirigent Andrew Litton.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjih optimističnih napovedih Irana in Združenih držav o skorajšnjem podpisu mirovnega dogovora se dogajanje v Hormuški ožini znova zaostruje. Ameriška vojska je namreč sporočila, da so se strelili več iranskih dronov usmerjenih na trgovske ladje. Strani podajata tudi nasprotujoče si informacije o vsebini sporazuma, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropski pakt o migracijah in azilu po mnenju državnega sekretarja Predaliča breme prenaša na manjše države. Predsednik Resnice Stevanović napovedal poplačilo terjatev do nekdanjih delavcev podjetja Progros. Po uradnem odprtju 61. Borštnikovo srečanje prehaja v tekmovalni del. Po večini sončno bo in topleje.
1: Z vami sva Maja Mol in Sara Lutrič. Bližnji vzhod in svet sta z olajšanjem sprejela novico o dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom ter o skorajšnjem podpisu memoranduma o soglasju. A veselje kali nejasnost vsebine dokumenta, ki se jo v Washingtonu in Teheranu očitno na podlagi izjav razlagajo zelo različno. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Ameriška javnost se kar ne neha spraševati, kaj pomeni precejšnja konceptualnost, tako se je izrazil predsednik Trump memoranduma o razumevanju. Ne vem, kaj ste slišali, ampak vojno z Iranom smo končali. Pristali so na to, da ne bodo nikoli imeli jedrskega orožja, pri čemer smo vztrajali, ker je bil tem smisel vsega tega. A iranski zunani minister Abbas Araghchi je zelo jasen. Memorandum je šele prva faza, v kateri se strani sploh še nista pogovarjali o jedrskem programu. V drugi fazi, v sklepnem dogovoru, pa bodo zajeta jedrska vprašanja, odprava ukrepov proti Iranu ter še zadeva ali dve, o kateri bom govoril pozneje. Memorandum naj bi torej nedvomno govoril o odprtju Hormuške ožine, čeprav se je tudi to mogoče razlagati na različne načine. Iranu trdijo, da ne bodo izgubili nadzora nad njo. Dosegli smo krasen dogovor o končanju vojne z Iranom, zdaj pa je to treba v naslednjih nekaj dneh spraviti v primerno pisno obliko, na kar bomo dokument podpisali, verjetno v Evropi. To je velika stvar. Borzni kazalci so poskočili za 1000 točk, kar pomeni, da jim je dogovor všeč. Cena nafte je padla in ko pade cena nafte, se pocenil tudi vse ostalo. Izjave izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja kažejo, da se Izrael, ki sicer pozdravlja dogovarjanje med ZDA in Iranom, ne čuti del teh pogovorov, zato ima tudi z vojno s Hezbolahom v Libanonu svoje načrte. Kljub temu, da je Švica že izjavila o pripravljenosti gostiti podpis memoranduma o razumevanju, pa ob vseh omenjenih razhajanjih v ušesa zlasti bode uradno stališče iranskega zunanjega ministrstva. Tiskovni predstavnik Ismail Bagaei. V času, ko vam to govorim, še nismo dosegli končnega dogovora. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ki ga obravnavajo pristojni organi. Da je zmeda popolna, posredniški Pakistan pravi, da sta Iran in ZDA dosegla dogovor. Predsednik Trump pa je na svojem omrežju Truth Social že polemiziral z iranskimi komentarji memoranduma, češ da se o tem, kar govori o Teheranu, strani sploh nista pogovarjali oziroma da sta se dogovorili drugače.
1: Po več kot 4 letih vojne v Ukrajini mirovni proces ostaja brez vidnega preboja. Združene države so zaposlene z Bližnjim vzhodom, Evropa pa skuša ugotoviti, ali lahko pri iskanju miru nastopi kot samostojnejša igralka. Medtem Ukrajina z napadi na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo vojaški pritisk skuša spremeniti tudi v pogajalsko prednost. Ali se mir v Ukrajini oddaljuje, ali se prav zaradi utrujenosti vseh strani vendarle odpira novo diplomatsko okno, so v studiu ob 17. jih ocenjevali strokovnjaki. Povzetek sta pripravila Klara Draškovič in Matej Hrastar.
4: Osrednje vprašanje razprave je bilo, ali lahko ukrajinski vojaški pritisk odpre pod pogajanjem. Obramboslovec Klemen Grošal.
5: Ukrajina poskuša s temi napadi doseči nekaj zelo pomembnega. Ne vemo, če bo to uspelo. Sicer to je to, da bi z nekim blokiranjem teh, predvsem Krima, ki je simbolno pomembno za Rusijo, dosegla pristanek Rusije za začetek nekega, sploh nekega dialoga.
4: A ovira ostaja moskovska presoja razmeri. Analitik Denis Mancevič opozarja, da je Kremelj še vedno prepričan, da je čas na ruski strani.
6: In da, če ne more doseči Doneške pokrajine kot nekega političnega cilja, ki si ga je Kremelj, ki ga je vmes spremenil in si ga po novem zastavil, če ga ne more dobiti za zeleno mizo, recimo preko pritiskov ameriške administracije in pa Trumpa osebno, bo pa dosegel v vojaškem smislu.
4: Instrument sankcij pa sam po sebi ni dovolj. Spremljati bi ga moral tudi sistem spodbud, pravi ekonomist Rok Spruk.
7: Bi morala seveda pač mednarodna politika tukaj bolj posegati po sistemu, tako kot je bilo omenjeno, se pravi na mesto palice korenčka, kjer je v bistvu tak sistem spodbud, ki lahko obe strani kredibilno spodbudi, da se usedeta za pogajalsko mizo.
4: Pri tem pa Evropa ne more ostati le opazovalka. Boštjan Udovič z Fakultete za družbene vede opozarja, da je možnost enakopravnega sodelovanja že zapravila.
8: Zdaj se odpira ponovno okno, da spodbudi, da pride ta glavna akterja k mizi. Zdaj, ali bo Evropa vodila te pogovore, ali bo samo stregla čaj, je druga zadeva, ampak vsekakor nekje moramo biti zraven. Ne? Če nas ne bo zraven, potem bojo drugi odločili na mesto nas.
4: Mir se tako ne oddaljuje le na fronti, ampak tudi za pogajalsko mizo, ki je za zdaj še nihče ne zna postaviti tako, da bi za njo sedeli vsi, ki bodo morali živeti s posledicami dogovora.
2: Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Njegova uresničitev je dolgoročno prizadevanje, je ob robu srečanja notranjih ministrov unije na Cipru dejal državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo članice bolj obremenjene z migracijami, dobile podporo drugih, breme prelaga na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav.
1: Pakt prinaša novosti tudi za Nemčijo. Država, ki gosti največ beguncev v Evropi, si obeta učinkovitejše pridržanje nezakonitih prebežnikov, hitrejše izgone in urejanje postopkov v sprejemnih centrih na mednarodnih letališčih, ki veljajo za zunanje meje Evropske unije. Na odprtju takšnega centra na letališču v Berlinu, ki mu nasprotujejo nevladne človekove organizacije, je bila Maja Derčar.
9: Lani je v Nemčijo z letalom prispelo 11.500 nezakonitih prebežnikov, včeraj so v bližini berlinskega letališča odprli manjši sprejemni center, enega od mnogih v Nemčiji, v katerem naj bi prišleke po varnostnem in zdravstvenem preverjanju pridržali. Doslej so pristojni uradi o njihovem statusu odločali leto dni, nov evropski pakt predvideva 3 mesece. Aleksander Dobrindt, nemški zvezni notranji minister. 12 tednov je ciljni rok, v katerem naj bi se postopki izvedli in na to, če ni možno za zaščito, če se postopek torej ne bo končal s podelitvijo azila, se mora takoj izvršiti vrnitev. Jan Redman, notranji minister dežele Brandenburg. Ljudje, ki predstavljajo nevarnost in so označeni kot ogrožajoči, pa tudi ljudje, ki namerno prikrivajo svojo identiteto, ne bodo več mogli trajno vstopiti v Nemčijo. Gibanje prebežnikov bo strogo omejeno na sprejemni center. Pritožba ne bo zadržala izgona. Vipke Judit iz nevladne organizacije Pro Azil. Mejni azilni postopki so sistematično nepravični. Ljudje morajo tukaj sedeti do 3 mesece v pridržanju. Zelo nas skrbi glede pravne podpore, terapevtske podpore, ker že leta opažamo, da se ljudje zelo slabo počutijo, ko so pridržani. Lani se je število prihodov nezakonitih prebežnikov v Nemčijo v primerjavi z letom 2023 prepolovilo na 60 tisoč. Minister Dobrindt ustraja, da bo Nemčija ohranila nadzor na notranjih mejah. Država iz solidarnostnega mehanizma ne bo sprejela novih beguncev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je.
2: Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu napovedal, da bo iz osebnih prihrankov poplačal terjatve do delavcev, od Mijiča pa pričakuje polno sodelovanje. Šlo naj bi sicer za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje njihovih podpisov pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. Obtožni predlog zoper 3 vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika. Kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito.
1: prvim petim dnem na gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru, ko so bile na sporedu predstave iz spremljevalnega programa ter dogodki iz dodatnega sporeda in produkcije Gledališke akademije, je sinoči sledilo še uradno odprtje. Govorniki, ki o gledališki umetnosti vsako leto skušajo spregovoriti z novega, aktualnega zornega kota, so letos povzeli festivalske začetke in tradicijo, opozorili na njegov pomen v času digitalizacije in spomnili, da je gledališče kraj, ki se upira po enostavitvam. Odprtje 61. festivala je spremljala Irena Kodrič-Cizerl.
10: Otvoritvena predstava Sonoma, mednarodna koprodukcija španskega koreografa Marcosa Morava in njegove plesne skupine La Veronal, je navdušila. 9 plesavk je ustvarilo hipnotičen in mojstrski poklon ženskam, navdahnjen s tradicionalnimi in verskimi obredi nekdanje Španije. Borštnikovo srečanje pa vsako leto znova usmišlja vlogo gledališča tu in zdaj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v nagovoru izpostavila.
11: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom,

0: poglobljeni odnosi.
1: Danes se na festivalu začne niz 12 tekmovalnih predstav, začenši z več kot 5-urnim Kraljem Lirom ljubljanske drame v režiji Jerneja Lorencija ob 17. Kraljeva norost ni ogledalo le takratne družbe, še vedno je aktualna. Festival bo šel s polno paro naprej vse do prihodnje nedelje, ko bodo podelili nagrade najboljšim Borštnikov prsten za življenjsko delo pa nadeli gledališkemu umetniku Alešu Valiču.
2: Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost z naslovom Naprej zastava slave. Na njej so se zbrali tudi tisti, ki so sodelovali pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja. Romana Erjavec.
3: 21 gorskih reševalcev in alpinistov se je ta dan v popolni tajnosti o pomoči letalcev takratne milice podalo na zahtevno misijo na zasneženi vrh Triglava, da bi tam prvič razvili in posneli slovensko narodno trobojnico kot simbolno dejanje slovenskega osamosvajanja, pravi Jelko Kacin, minister za informiranje v prvi slovenski vladi.
4: Takrat je šlo za dejanje čistega domoljubja. To je bil dan, ko smo imeli tukaj zadnjič zvezno vlado, ki nam je še skozi grozila in pričakovala, da se bomo vendarle ustavili na tej poti v samostojnost, ampak zvečer so fantje že oddelali svoj posel, prileteli, postavili, razvili, posneli, pospravili in izginili v noč.
5: Mi smo pa tam pa je majhen proslovil na Kredarc, nam je ratel to, brez da bi kdorkoli vedel. Drug dan zjutraj smo se pa potem na smučeh spustili v dolino.
3: Pa pravi Janez Brojan, ki je vodil ekipo alpinistov in kot dodaja je bila slovesnost ob osamosvojitvi na toče 14 dni tudi zanj res čustven dogodek.
5: In te slike z Ljubljane so bile potem prelivanje s slikami na vrh Triglava. Takrat je bilo pa že fest čustveno, zarusene oči.
3: Podvig pa sta takrat, poleg posnetkov naše televizije, v fotografski objektiv ujela tudi fotografa Joco Žnidaršič in Mirko Kunšič.
6: In je to nabito s čustvi. Se kuj ne zavedeš, ne? Potem z eno patino pride in pač imal sem srečo. No? Bom rekel, tisti rek pravi čas na pravem mestu se je meni utrpal.
3: In njune fotografije slovenske zastave sredi zasneženih gora so postale brezčasna podoba slovenskega osamosvajanja. V objektiv ujeti prizori tega simbolnega dejanja pa so zdaj na ogled tudi na razstavi v Planinskem muzeju v Mojstrani.
2: V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu. Slišali boste tudi, kako so slovenske odbojkarice prvič zmagale na domačem turnirju Evropske lige. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijetno soboto.
7: Kanada-Bosna 1-1, Dubaj prvak jadranske lige, zgodaj popovdne slovenski odbojkari s Kubanci. Na svetovnom prvenstvu v nogometu včeraj zvečer Kanada-Bosna 1-1, po noči so na zelenico stopili še tretji gostitelji, Američani. Podrobneje Boštjan Janežič.
8: Na otvoritveni tekmi v Združenih državah Amerike so Američani Paragvaj premagali 4-1. Že prvi polčas so dobili s 3-0. V Los Angelesu so izbranci selektorja Početina povedli z avtogolom že v 7. minuti. Po akciji Pulišiča je svojo mrežo nespretno zatresel Bobadilja. Obrambna taktika Paragvaja se je takoj podrla. Na to je dva izjemna gola v prvi polovici tekme za domače zabil še napadalec Monaka Balogun. Američani, ki imajo visoke načrte na tem prvenstvu, so dominirali, pri Paragvajcih, ki so na mundialu spet po 16 letih, pa je bilo premalo strnjenosti. Častni gol za Južnoameričane je dosegel Mauricio, četrtega v sodnikovem dodatku k tekmi za Američane Parejna. Sinoči je bilo v Torontu 1-1, sredi prvega polčasa je Bosno in Hercegovino po kotu po udarcu z glavo v vodstvo popeljal Lukič, ki je igral na mesto Džeka, po menjavah obeh kanadskih napadalcev, selektorja Marša, pa je v 78. minuti izenačil Larin. Davis je bil med rezervisti. Nogometaši Bosne in Hercegovine so dvakrat žogo izbijali z golove črte in odlično preprečevali bliskovito tranzicijo Kanade. V tej skupini bo drevi še tekma Švica-Katar.
7: Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. Na obrobju Ljubljane so Islandijo premagale s 3-0, tekmice pa so v vseh treh nizih osvojile le 34 točk. Tekmo je spremljala Nina Smole.
0: Slovenke so že pred tekmo z Islandijo vedele, da bodo nasproti stale po kakovosti precej slabše tekme.

0: tekmice vlogo favoritin pa zelo dobro upravičile. Selektor je priložnost ponudil vsem igralkam, prva dva niza sta se končala na 9, tretji pa na 16. točki Islandije. Obe organizatorici slovenske igre sta dobro razigrali vse igralke, kar 11 je doseglo vsaj eno točko. S kar 91-odstotnim napadom pa je blestela Maša Pucelj.
1: Mislim, da smo danes pokazali res odlično igro, do zdaj ne vem, če smo tako dobro igrale. Res je pomagala domača dvorana, domači navijači. Prišli smo super energijo, z veliko energije, da res naredimo to, kar moramo in gremo domov in to smo naredili.
0: Slovenke imajo po treh tekmah zdaj na računu 3 zmage, še pomembneje je, da ob tem niso izgubile niti enega niza. Jutri jih na Brodu čaka še druga domača tekma, Latvijke pa bodo bržkone težje nasprotnice.
2: Slovenski odbojkari pa bodo odigrali tretjo tekmo Lige narodov, po dveh tesnih zmagah nad Kitajsko in Poljsko bodo današnji nasprotniki ob 14. Kubanci. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska čovna, a s precej težavami v zadnji vožnji. Peter Kauzer na koncu 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala sta Nemka Ricarda Funk in drugič zapored Čeh Jakob Krejči. Danes bodo tekmovali kanuisti. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, kjer bo julija tudi dirka po Franciji. Včerajšnjo 6. je dobil Belgijec Maxim van Gils, ki je bil član ubežne trojice. Avstralec Luke Tacquel je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki pa od Slovencev le še Gal Glivar. Košarka, Dubaj je s tretjo zmago v finalni seriji prišel do prvega naslova jadranskega prvaka, v Beogradu, kjer je Klemen Prepelič odigral skoraj 18 minut, a ni prispeval koša, so igralci Dubaja Partizan premagali s 83-81. V Kelnu, kjer bodo igrali tudi Jans, Makuc in Cehte, se bo s polfinalnima tekmama rokometne lige prvakov začel zaključni turnir, po dirki v Monaku pa se prvenstvo Formule 1 nadaljuje s kvalifikacijami v Barceloni.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Mitja Groznik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Urban Žagar.
5: Danes bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bo sprva možna tudi kakšna močnejša nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
3: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaradi poškodbe v predoru Golorebro in Pletovarje pa je promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdovščine iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. Ura je 7:21.

Lep jutranji pozdrav z programa Ars, spoštovani poslušalke in poslušalci. V nadaljevanju našega sporeda bomo v drugem delu glasbene jutranjice najprej poslušali tango svito Astorja Piazzolle in potem koncert za pozavno in orkester Nikolaja Rimskega Korsakova. Potem lahko v liričnem utrinku prisluhnete pesmi Moški in kamela Marka Strenda. Rodil se je leta 1934 v Kanadi, umrl pa leta 2014 v New Yorku. Med drugim je prejel Pulitzerjevo nagrado in zlato medaljo za poezijo. V njegovi poetiki se stvarne zaznave ves čas prepletajo z nadrealnim. V navidezni preprostosti se vrtinčijo labirinti pomenov. Več pa ob osmih. Po liričnem utrinku v tretjem delu glasbene jutranjice si bodo do desetih avtorji in skladbe sledili takole. Koncertantna skladba za klarinet, basetni rok in klavir v F-molu številka 1 opus 113 Felixa Mendelsona. Koncert za klavir in orkester v F-molu številka 2 Frederika Chopina. Daphnis in Chloa, suita številka 2 Morisa Ravela. Suita za klavir opus 25 Arnolda Schimberga. Sonata za violino in klavir v F-duru številka 5 opus 24 Pomladna Ludviga van Beethovna in Romeo in Julija, fantazijska overtura Petra Iliča Čajkovskega, vse po izboru Dejana Juraviča. Ob 10:05 vabimo k poslušanju zborovskega panoptikuma iz novogoriškega studija s posvetilom Antonu Klančiču, ki ga je pripravila Metka Sulič. Anton Klančič je bil pevec, učitelj glasbe v osnovni šoli, zborovodja, organist, skladatelj. Rodil se je leta 1935 v Mirnu, v vasi v bližini Nove Gorice, ki leži tik ob nekdanji italijanski meji. Po opravljenem študiju glasbene pedagogike na Pedagoški akademiji v Ljubljani se je vrnil v domači kraj. Do upokojitve je bil zaposlen v tamkajšnji osnovni šoli, prosti čas pa je povsem posvetil glasbi, zlasti zborovski, saj je bil tudi sam zborovski pevec. Ob 11:05 vas pred radijske sprejemnike vabi oddaja Naši umetniki pred mikrofonom. Danes v njej predstavljamo Ivanko Mežan, slovensko dramsko in filmsko igralko, ki bo 18. junija dopolnila 100 let. Rodila se je v Mariboru, na gledališko pot je stopila pri Partizanih, nato je študirala na Ljubljanski akademiji, več pa po 10:00. Seveda so naši umetniki pred mikrofonom po 11:00. Ob 11:25 pa lahko skupaj vstopimo v oddaljene zvočne svetove. Spregledani posnetki, za katere je v preteklosti iz različnih razlogov zmanjkalo časa in prostora, so tokrat prišli na vrsto in nas spominjajo na kulture, s katerimi smo se srečali v preteklih mesecih, od Indonezije pa do Karibov. Spomin na zvoke, ki jih ni več, pa do tistih, ki so skriti v novem, kar je nastalo iz njih. Bali, Madagaskar, Maurici, Mongolija, Trinidad. Še na dve skladbi iz Spominčic naj vas spomnimo. Najprej bo to kvintet za klarinet, ki je Helferzeichnis 581 v priredbi za klarinet in klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta in potem še Post Art ali Glej, piše ti Wolfgang, za klavir in godalni orkester Alda Kumarja. Vse to ob 12:05. Ob 13:00 ne pozabujte na kulturno panoramo, zdaj pa še kratek pogled v naš večer. Vabljeni k poslušanju drugega dela premiernega predvajanja kratke radijske igre Ingeborg Bachmann Simultano ob 19:30 in ob 20:00 sobotni operni večer, ko bo na sporedu neposredno iz Wexforda trubadur Giuseppeja Verdija. Z vami bova danes dopoldne Marko Čebulj in Eva Longi Kamerušič. Dobrodošli ob oddajah programa Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: To je zdaj drugi del današnje glasbene jutranice in najprej bomo poslušali tango svito Astorja Piazzolle. Igrala bosta kitarista Joanne Castellani in Michael Andriaccio.

Kitarista Joanne Castellani in Michael Endriaccio sta takole izvedla tango svito Astorja Piazzolle. Sledi pa koncert za pozavno in orkester Nikolaja Rimskega Korsakova. Oznake stavkov Allegro vivace, Andante cantabile in Allegro allegretto. Nastopili bodo Christian Lindberg, pozavna, orkester Tapiola Sinfonieta in dirigent Osmo Venske.

0: To je bil koncert za pozavno in orkester Nikolaja Rimskega-Korsakova. Izvedli so ga pozavnist Kristjan Lindberg, orkester Tapiola Sinfonieta in dirigent Osmo Venske.
1: Lirični utrinek.

0: Mark Strand se je rodil leta 1934 v Kanadi, umrl pa leta 2014 v New Yorku. Med drugim je prejel Pulitzerjevo nagrado in zlato medaljo za poezijo. Pri Strandovi poetiki se stvarne zaznave ves čas prepletajo z nadrealnim. V nadvidezni preprostosti se vrtinčijo labirinti pomenov. Pesem Moški in kamela je prevedla Tesa Drevjuh, interpretiral jo bo dramski igralec Uroš Smolej.
1: Na večer svojega 40. rojstnega dne sem sedel na verandi in kadil, ko sta se kot z jasnega neba znašla pred mano moški in kamela. Nihče od njiju sprva ni dal od sebe glasu. Ko pa sta odtavala navzgor po ulici in ven iz mesta, sta oba zapela. Kaj sta pela, je zame še vedno skrivnost. Besede so bile nejasne, melodija preveč okrašena, da bi se mi vtisnila v spomin. Šla sta v puščavo in glasova sta se zlila v eno nad sipkimi zvoki peska, ki ga razpihava veter. Čudežnost te melodije, izmuzljiva zmes človeka in kamele, se mi je zazdela idealna slika vseh čudaških parov. Je bila to noč, ki sem jo že dolgo čakal? Želel sem verjeti, da res. Toda ravno, ko sta se izgubljala v daljavi, sta moški in kamela nehala peti in se v galopu vrnila v mesto. Obstala sta pred mojo verando. Se z očmi kot gumbi zastrmela vame in mi rekla: "Tole si uničil. Uničil zavedno."

0: Glasbena jutranjica.
1: Ja, pred nami je že tretji del današnje glasbene jutranjice po izboru Dejana Juroviča, v katerem bomo najprej poslušali koncertantno skladbo za klarinet, basetni rok in klavir v F-molu številka 1, opus 113 Felixa Mendelssohna. Igrali bodo Hans Rudolf Stalder, Hans-Jürg Leuthold in Jürg von Winchker.

To je bila koncertantna skladba za klarinet, basetni rok in klavir v F-molu številka 1, opus 113 Felixa Mendelsohna. Izvedli so jo klarinetist Hans Rudolf Stalder, basetni rok Hans-Jürg Leuthold in klavir Jürg van Winčker. Zdaj pa koncert za klavir v F-molu številka 2 Frederika Chopina. Njegov tristavčni koncert bo tokrat zazvenel v nekoliko drugačni izvedbi, saj bo Patrick Cohen namesto na sodobnem klavirju igral na zgodovinski klavir, točno je na klavir, ki ga je verjetno uporabljal tudi sam Chopin. Solista bo spremljal ansambel kapela Coloniensis. Še stavki, majstozo, largeto in allegro vivače.

Po izvedbi pianista Patricka Cohena, ansambla Capella Coloniensis in dirigenta Hansa Martina Lindeja smo poslušali koncert za klavir in orkester v Refmolu številka 2 Frederika Chopina. V današnjem sobotnem jutru pa zdaj sledi Daphnis in Chloa, svita številka 2 Morisa Ravela. Kraljevi orkester Concerthebow bo vodil Edward van Beynum.

Kraljevi orkester Koncert Hebov je pod vodstvom Eduarda Van Beinuma izvedel svito številka 2 Daphne Sinhloa Morisa Ravela. Pred nami je pa zdaj zadnja ura današnje glasbene jutranjice in v njej bomo najprej prisluhnili sviti za klavir opus 25 Arnolda Schönberga. Igral bo pianist Maurizio Pollini.

Pianist Maurizio Pollini je takole izvedel suito za klavir opus 25 Arnolda Schönberga. Nadaljujemo pa s sonato za violino in klavir v F-duru številka 5 opus 24, poimenovano Pomladna Ludviga van Beethovna. Stavki so Allegro, Adagio molto espressivo, Scherzo in trio ter Rondo Allegro ma non troppo. Igrala bosta Isaac Perlman violina in Vladimir Ashkenazi klavir.

Violinist Itzhak Perlman in pianist Vladimir Aškenazi sta izvedla sonato za violino in klavir v F-doru številka 5, opus 24, poimenovano Pomladna Ludviga van Beethovna. Današnjo glasbeno jutranjico pa bo zaključila fantazijska uvertura Romeo in Julija Petra Iliča Čajkovskega. Državni simfonični orkester nekdanje Sovjetske zveze bo vodil Evgenij Fjodorovič Svetlanov.

0: Takole je izvenela fantazijska overtura Romeo in Julija Petra Iliča Čajkovskega. Državni simfonični orkester nekdanje Sovjetske zveze je vodil Evgenij Fjodorovič Svetlanov. Sobotna glasbena jutranica je tako končana. Pripravlja jo Dejan Juravič. Ura pa bo zdaj 10:02.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ameriška vojska je potrdila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov, ki jih je Iran izstrelil proti trgovskim ladjam v Hormuški ožini. Nov incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko sta obe strani sporočili, da so blizu podpisa sporazuma o končanju vojne. O njegovi vsebini sta sicer podali različne informacije. Uresničitev Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se je začel izvajati včeraj, je dolgoročno prizadevanje, je dejal državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše države, tudi na Slovenijo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijič. Od njega pa pričakuje polno sodelovanje. Z uradnim odprtjem se je sinoči začel osrednji del 61. borštnikovega srečanja, v katerem v ospredje stopa domača gledališka produkcija. Tekmovalni program zajema 12 predstav, drevi pa ga bo uvedla v prizoritev Kralj Lir Williama Shakespearea v režiji Irneja Lorencija in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga Združene države gostijo z Mehiko in Kanado, odprla zmago v Los Angelesu nad Paragvajem s 4:1. Kanačani pa so se na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli z 1:1. Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Podpeč Rakitna pri Predloki zaprta. Cesta Gračišče Kubet je zaprta zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodbe v predorih Golo Rebro in Pletovarje promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5:00 zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. 10:06 bo zdaj ura. In dragi poslušalci, vabimo vas k poslušanju zborovskega panoptikuma iz novogoriškega studia. Pripravila ga je Metka Sulič.
2: Zborovski panoptikum.
3: Anton Klančič je bil pevec, učitelj glasbe v osnovni šoli, zborovodja, organist, skladatelj. Rodil se je leta 1935 v Mirnu, v vasi v bližini Nove Gorice, ki leži tik ob nekdani italijanski meji. Po opravljenem študiju glasbene pedagogike na Pedagoški akademiji v Ljubljani se je vrnil v domač kraj. Do upokojitve je bil zaposlen v tamkajšnji osnovni šoli, prosti čas pa je povsem posvetil glasbi, zlasti zborovski, saj je bil tudi sam zborovski pevec. Kot organist je bil tesno povezan z dvema samostanoma na Goriškem, s cerkvijo na Mirenskem gradu in baziliko na Sveti Gori pri Novi Gorici, pa tudi z domačo cerkvijo. Komponirati pa je začel spontano, po potrebah cerkva, zborov. Ob 90-letnici je njegov sin Gregor Klančič zbral očetovo skladateljsko zapuščino sakralne glasbe in jo o podpori občine Miran Kostanjevica in kulturnega društva Stanko Vuk Miran Orehovlje izdal v dveh zvezkih, Harfo dal si v mojo roko in tebe Boga hvalimo. Za začetek skladba Ah ti bori Antona Klančiča na besedilo Josipa Murna Aleksandrova. Slovenski komorni zbor vodi Mirko Cuderman. Posnetek je zgoščenke Slovenska zborovska glasba.

0: Kompozicijski slog Antona Klančiča je bil blizu slovenski zborovski tradiciji. Na posameznih mestih je vsebini primerno nekaj več kromatike, ta pa se vedno drži možnosti, ki jih ponuja določena tonaliteta, je zapisano v spremni besedi notnih zbirk njegove sakralne glasbe. O izdaji in izzivih sem se pogovarjala z Gregorjem Klančičem, ki sem ga najprej prosila, če zbirki opiše in pove, kaj lahko najdemo v njiju.
1: Dobar dan, najprej se vam zahvaljujem za vabilo v zborovski panoptikum. Moj oče Anton Klančič je bil to, kar ste navedli, v zadnjih letih svojega življenja deloval tudi kot skladatelj. Pisal je posvetno in sakralno glasbo. Posvetno glasbo smo dali že za časa njegovega življenja. Veliko teh rokopisov sakralne glasbe, v glavnem, so to skladbe, ki so jih izvajali tudi na domačem koru v Mirnu, pa tudi veliko drugih je ostalo doma v rokopisu in zato sem se odločil, da ob njegovi 90-letnici, ob 90. rojstnem dnevu, izdam to njegovo glasbeno zapuščino. Torej gre za izključno sakralna dela, ne samo za cerkvene skladbe, take, ki so običajno se izvajajo pri maši, ampak tudi neka večja glasbena dela v latinskem jeziku, ki so bila bolj sad njegove lastne iniciative, to, kar je želel izraziti z glasbo. Tako na primer najdemo noter Requiem, Te Deum, različne psalme, to gotovo ni bilo z njegove strani mišljeno za liturgično uporabo, morda bolj za koncertno. Torej, gre za izključno sakralna dela, dve zbirki sta pa zato, ker je bilo gradivo dokaj obsežno in nekako je

besedila. Drugem delu drugega zvezka so skladbe na latinska besedila, medtem ko v prvi zvezek v celoti, kot sem rekel, v glavnem v glasbena besedila slovenskih nabožnih pesnikov.

0: Poslušali smo Pomlad pod krasom Antona Klančiča na besedilo Stanka Vuka. Posnetek je zgoščenke vokalne skupine Koru 97, ki jo je ustanovil in na posnetki tudi dirigiral Anton Klančič. Z njegovim sinom Gregorjem Klančičem sva se pogovarjala o dveh zbirkah sakralne glasbe, ki sta išli deloma v samozaložbi, deloma v podpori občine Miran Kostanjevica in tamkajšnjega kulturnega društva. Je biti urednik in založnik istočasno zahtevno delo?
1: Torej, biti urednik je zame predstavljalo to, da sem šel čez vse njegove rokopise. To ni bilo tako zelo lepo urejeno. Njegove skladbe so bile v različnih notnih zvezkih, različnih velikosti. Se vemo, kakšni so bili včasih ti notni zvezki, ko so jih v osnovni šoli običajno uporabljali. Taki mali notni zvezki, ko bi rekel polovica A4 formata, pisal je deloma z ene strani, deloma z druge strani. Enkrat sem mu iz Ljubljane prinesel ene večje pole notnega papirja, pa je potem tisto uporabljal. Veliko je tudi prepisoval. Skratka, izbrati vse to v en tak, recimo temu pregleden seznam, je bilo kar zahtevno. Pri tem mi je tudi pomagala moja žena, pač šli smo čez vse njegove

0: zvezke, liste in tako naprej. Vsak element smo posebej oštevilčili in v zvezek napisali, kaj se nahaja pod tisto številko. In potem je bil pregled lažji. Tega dela sem se lotil predvsem takrat, ko sem opazil, da se zna zgoditi, da bom kaj izpustil. V glavnem zbirki predstavljata njegovo celotno sakralno glasbeno zapuščino, neizdanih oziroma nisem dal v natis let nekaj, bi rekel, stvari, ki niso dokončane in neka recimo res manjše zadeve, ki jih je verjetno napisal za kakšno priložnost. Recimo sem ocenil, da zadeva ni tako pomembna, da bi lahko se izdala v tej zbirki. Kar se pa tiče založnika, pa ja, seveda, tukaj se prevzeme celotna recimo finančna konstrukcija, ne, stik z notografom, potem tudi vse korekcije, to je šlo večkrat čez, je vzelo kar nekaj časa, zato se je to tako nekako počasi vleklo. Ne. Moj oče bi imel rojstni dan avgusta, se pravi, 90 let bi praznoval avgusta 25, zbirki sta išli v začetku leta 26, tako da tudi notograf je bil v tem času zaseden z enim drugim projektom, ampak saj v resnici ni to zdaj tako bistveno, kdaj sta zbirki išli. Meni je pomembno, da sta zagledali luč sveta, recimo, in da je ta glasba sedaj dostopna, recimo, temu širši javnosti.
1: Po vašem mnenju, za koga sta ti zbirki najbolj prikladni? Komu bi jo še posebej priporočili?
0: Določene pesmi, kot sem omenil, so že izvajali na koru Župnijski pevski zbor iz Mirna. Ene pesmi jih je posvetil Cerkvenemu pevskemu zboru iz Opatjega sela. Verjetno jih tudi izvajajo občasno. Neke skladbe je napisal tudi, mislim, da za kapelo, torej za Kostanjevico nad Novo Gorico. Verjetno, ki je še vedno te pesmi pojo, sicer pa je zborovsko petje tudi v cerkvi, čeprav je včasih bilo, recimo še takrat, v 90-ih letih je bilo še dokaj živo, to počasi propada. Komu bi priporočil? Seveda, prvenstveno je to namenjeno cerkvenim zborom, kolikor je na njihovem, mislim, je taka glasba na njihovem repertoarju, ne pojo zgolj nekem mladinskih popevk, ne, kjer so še v bistvu ti klasični cerkveni zbori, vsekakor za njih. Ne. Zdaj, določene skladbe, tiste, ki so nekoliko bolj, morda tiste, ki so v latinščini, pa seveda tudi za kakšno koncertno izvedbo. Mora biti pa zbor že nekoliko bolj izkušen, ne, tudi nekako kadrovsko bolje zaseden. Tako, in tudi seveda mora imeti tako glasbo na programu. Ne. Zdaj seveda, da ten uglasbitev rekvijema na koncertni program ni najbolj običajna zadeva.

0: V zvezdicah žari nebo Antona Klančiča je zapel slovenski oktet. Posnetek je iz cerkve svetega Jakoba v Ljubljani. Moj sogovornik je sin Antona Klančiča, Gregor Klančič, ki je zaposlen na škofiji Ljubljana kot voditelj glasbene dejavnosti, kar zajema skrb za glasbo v ljubljanski stolnici, vodenje zbora in orglanje pri mašah, sedaj se posveča tudi bližnji prenovi Milavčevih orgel iz leta 1911. Vodi tudi orglarsko šolo, v manjši meri skrbi za glasbeno formacijo v bogoslovju. Ker sva govorila o izdaji dveh notnih zbirk sakralne zborovske glasbe Antona Klančiča, sem ga vprašala o njegovem pogledu na sodobno sakralno zborovsko ustvarjanje. Je danes za skladatelje še zanimivo pisati cerkveno zborovsko glasbo ali je v zatonu?
1: Sem že omenil 90. leta, v tistem času sem tudi jaz začel in zaključil tudi študij glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani in moja diplomska naloga je bila glasbeno založništvo Goriške Vohorjeve družbe. To pomeni tri osnovne glasbene zbirke, ki jih je v 20-ih, deloma v 30-ih letih 20. stoletja izdala Goriška Vohorjeva družba in so v bistvu skozi desetletja držale, recimo tako po konci, v tistih letih tudi narodno zavest, potem seveda tudi glasbeno ali pa splošno zborovsko kulturo na Goriškem in tudi širše Primorskem, pa tudi druge v Sloveniji. Ne pozabimo, da je veliko skladb iz teh zbirk potem tudi šlo v različnih ponatisih, med drugim v zbirki Cerkvena zborovska pesmarica, ki jo izdajo cerkveni glasbenik v 80-ih letih. Iz te zbirke smo potem tudi z dr. Cudermanom, Slovenski komorni zbor, posneli v antologiji Muzika Sakra Slovenika in nekaj pesmi je doživelo še en ponatis. Torej, to je bila recimo slovenska zborovska glasba, ki smo jo doživljali še v bistvu recimo nekoliko v tem novem stoletju ali pa tisočletju. In danes počasi izumira. Ne? Zdaj, kje je razlog za to, jaz bi rekel, splošna profanizacija okolja, udeležba pri cerkvenih obredih je vse manjša in seveda posledično so vse manjši zbori, ki bi tako glasbo prepevali. To, kar je ustvaril moj oče, je nekako en odmev vse te zborovske ali glasbene kulture, ki so jo srkali tudi iz otroštva in v odrasli dobi in lahko rečem podobno tudi zase. Tudi jaz sem to nekako srkal, ne, in iz tega sem gor zrasel. In dosti krat sem poudaril tudi zaradi tega sem se potem odločil sploh za študij glasbe, zato me v bistvu tudi zborovska glasba zanima. Seveda ne moreš ostati pri tem, če si glasbenik in nasplošno se je pa tudi celotna situacija toliko spremenila, torej cerkveni zbori, kot sem rekel, nekoliko so v izumiranju, hvala Bogu, so tam, kjer so še živi, delujejo in se mi zdi, da kjer so dobri zbori, poznam tudi župnije, kjer to fino deluje in mislim, da še vedno opravljajo enako nalogo, torej na nekem primarnem nivoju vsem zbranim redno tedensko servirajo glasbeno zborovsko kulturo na nekem dostojnem nivoju in potem seveda tisti, ki ga to zanima ali pa morda v njem zbudi interes in se posledično odloči za, da se bo svoje življenje pa profesionalno pot posvetil glasbi zborovstvu. Ne? Tako da se mi zdi to izredna pomembna vloga, ki je v zadnjih desetletjih ji nismo več priča. Ne? Zdaj, vprašanje, kakšno je zborovsko ustvarjanje danes. Ne? Danes skladatelji ne pišejo zborovske glasbe več na tak način. Ne? Imamo mlajše skladatelje, moja generacija, mlajši, nekoliko starejši, ki pišejo sakralno zborovsko glasbo, ki pa dobro, oni ne želijo zanikati, da je to lahko tudi glasba, ki bi bila primerna za liturgijo. Seveda, to drži, ampak večina zborov te glasbe ne more izvajati. Zato morajo biti pač izbrani pevci. Ne? Poleg tega pa, recimo, če se zdaj oglasim kot liturgik, ne, je je pa dvoje za izpostaviti. Ne? Torej, tam sredi 60-ih let je potekal drugi vatikanski cerkveni zbor, ki je imel neke določene sklepe in navodila tudi o cerkveni glasbi v bodoče. Seveda ni želel prekiniti tradicijo, se pravi, sklepi koncila, točka, določajo, da je treba še naprej gojiti to, kar je bilo za cerkev v preteklih stoletjih ustvarjeno. Noče zanikati tega, ampak spodbuja skladatelje k ustvarjanju take glasbe, ki ne bi izključevala občestva. Ne? Se pravi, da so vsi nekoliko udeleženi v tem petju. Ne? Tukaj so pa naši skladatelji oziroma tudi cerkveni ali pa liturgiki v preteklih desetletjih so to napačno razumeli, ne? In so dosti krat tudi zelo vneto začeli preganjati zbore, ne? Ker so bili menili, da zbori ne upoštevajo tega navodila po vključenosti občestva. Ne? Po drugi strani pa skladatelji niso opravili dela. Namesto, da bi ustvarili skladbe, ki bi vključevali tako zbor kot deloma občestvo z nekimi recimo odpevi ali pa ni nujno odpevi. Vem, slišal sem v resnici, da je po poročanju nekih, ki so bili pri kakšnih dogodkih, recimo mašah, recimo slovesnih, tudi v Združenih državah, kako je to potekalo, ne, da je bil zbor, da je bil orkester in da so zraven občasno zapeli tudi vsi zbrani in to je seveda liturgijo povzdignilo. Torej, te naloge pri nas se še nihče ni lotil, ne. Tega mi nimamo. Medtem ko kakšni drugi narodi morda imajo, ne? Ampak dobro, to je tudi naša neka tradicija tega, da poje zbor, da drugi poslušajo, kar v resnici ni nič narobe. Ne? Saj ti dokumenti tudi, če spet ti sklepi tega drugega vatikanskega cerkvenega zbora, govorijo tudi o tem, da je pomembno notranje sodelovanje, kar pomeni pri bogoslužju. To pomeni, da tudi ni nujno, da vsi sodelujejo aktivno, bodi si s petjem, s kretnjem ali kakorkoli, ampak notranje s tem, da poslušajo in vse to, kar se okrog njih dogaja, da tudi podoživljajo. Tako, ne, recimo ta zadnje vprašanje, če za skladatelje danes še zanimivo pisati cerkveno zborovsko glasbo. Jaz mislim, da taka glasba, kot je opisal moj oče, je, to so zadnji odmevi take cerkvene zborovske glasbe, ne. Skladatelji, kot rečeno, pišejo nekoliko bolj umetnostno glasbo, ne, ki ni nujno namenjena za bogoslužje. In spet, če se vrnem k temu, kaj cerkveni dokumenti pišejo, glasba za bogoslužje je tista, ki je bila za bogoslužje ustvarjena. Ne, ne tista glasba, ki je bila ustvarjena za tekmovanje ali pa za nek natečaj ali pa karkoli. Lahko je to čudovita sakralna glasba, ampak ker ni bila ustvarjena za bogoslužje, je že, ampak zdaj tukaj smo lahko pikolovski, ne, kar se tega tiče, seveda so taka glasba lahko tudi ob določenih priložnostih je čisto primerna, da se izvaja, ampak razumemo, kako je to. Skratka, danes skladatelji pišejo čisto po svoje, ne, svojo glasbo, tako kot jo oni doživljajo. Mislim pa, da v nekem določenem segmentu ustvarjanja, kot sem omenil, ne moremo reči, da je v zatonu. Ne? To ni nikoli v zatonu, ker sakralna umetnost ne more nikoli biti v zatonu. Vedno bo nagovarjala sakralna umetnost, vedno se bodo našli ustvarjalci in bodo ustvarjali glede na potrebe. Tudi zgolj liturgično glasbo, bodi si preprostejšo ali pa nekoliko bolj zahtevno. Jaz pa seveda sem kot nekoliko bolj klasično usmerjen glasbenik. Imam nekaj pomisleko do ritmično-duhovne glasbe, ampak to je pa zdaj realnost, temu se tako ne moremo izogniti.

0: Poslušali smo odlome Gloria iz Mise Festive za mešani zbor in orgle opus 154 Aleksandra Gričaninova. Slovenski komorni zbor je vodil Vladimir Krančevič, pri orglah je bil Gregor Klančič. Posnetek je z vokalnega abonmaja v Slovenski filharmoniji. Gregorja Klančiča sem prosila za par besed o njegovem očetu, ki se je vse življenje ukvarjal z glasbo, poklicno in tudi v prostem času kot zborovodja. Komponirati pa je začel kasneje, po upokojitvi. V kakšnem spominu mu je ostal kot glasbenik?
1: Jaz očeta spominjam najbolj kot zborovodjo. Ko sem bil še majhen, osnovnošolec, recimo se ga spominjam, je vodil moški pevski zbor Miren. Takrat mislim, da je bila celo 20-letnica zbora, enkrat sredi 80-ih in smo tam v kulturnem domu, so v kulturnem domu v Mirnu, zdaj tega več ni, organizirali kar nekaj prireditev in tisto sem je zdaj tako fino. To sem spremljal njega kot zborovode. Poleg tega pa tudi, mene je učil glasbo, glasbeni pouk, se tudi, tako se ga spominja večina mirencev, ne, moja generacija, tudi starejši in tudi mlajši. Ja, kot rečeno, komponiral takrat v tistem njegovem aktivnem poklicni dobi ni veliko. Spomnim se, da je k njemu prihajal en gospod iz Gorice in mu je dal eno besedilo, njegovo, Lojze Kristančič, mislim, da mu je bilo ime, je eno pesem njegovo, ga je prosil, da je v glasbi. In takrat sem je zdaj to tako fino, ne, da v bistvu on kar tako nekaj ustvari. Ne. Ampak drugih izkušenj pa v resnici nisem imel s tem kot njim, kot skladateljem. Najbolj je potem to, sem začel to spremljati poznih 80-ih, ko je v bistvu prve stvari, ki jih je ustvaril tako resno, so tudi že kar kmalu bile natisnjene. To je bila takrat, mislim, da je bila 450-letnica prikazanja ali kronjenja Svetogorske Matere Božje in ob tisti priliki je v glasbu kar nekaj besedil Ljubke Šorli. Mislim, tisti zbirki je po številu, mislim, da celo ali ima njegovi sklad največ ali je več vodopivčevih, skratka, ne vem. Tako, no, zelo hitro se je potem s temi svetogorskimi se je uveljavil do take mere, uveljavil, recimo, je izpostavil na sebe, ne, da je profesor Jože Trošt, ki je takrat zborom, mislim, da je bila takrat Sončna pesem v bistvu in potem kasneje z zborom Anton Ferster, eno od teh svetogorskih skladb, Svetagora se vesen odeva, celo posnel. Potem je pa hitro dobil v bistvu prošnjo iz uredništva cerkvenega glasbenika, da v glasbi eno liturgično besedilo, mašo, ne, Gospod usmili se, slava, svet, blagoslovljenje, agnje Božje, ta maša je tudi v zbirki, ne, v drugem zvezku, za triglasni zbor. Takrat je bil pač razlog ta, ja, moških ni, ne, že takrat so se v bistvu kazali počasno usihanje. Ne. Ženske so bile, moških ne več toliko, ne, se pravi, trije moški so bili in ti trije moški so morali peti en glas. Ne. In to je bilo tako, za dva ženska glasova in en moški glas. Ne vem, tako so pač tak in tak primer sem dal. Potem pa v resnici kasnejša leta, ne, ko je on največ ustvaril, sem jaz bil v Ljubljani. Ne. On je takrat potem, seveda, jaz sem se takrat pridružil ob študiju v Slovenskem komornem zboru, kasneje zbor Slovenske filharmonije in seveda sem vabil tudi starše na koncerte in so prišli in jaz mislim, da so deloma, ne, tudi udeležba na teh koncertih je bila zanj tudi navdih za kakšne stvari, ki jih je potem ustvaril. Nisem pa toliko bil zraven, ko je ustvaril. Morda bi celo rekel, če sem kdaj kaj opazil, sem bil mogoče kritičen, ne, do tega, kar je naredil. Jaz sem takrat seveda bil študent glasbe in sem na določene stvari mal gledal, mal po svoje, ampak ja, vse to je normalno. No, tako bi rekel, da se, tako se spominjam, ja.
0: Sledi Sveta gora, se v jesen odeva Antona Klančiča na besedilo Ljubke Šorli. Posnetek je zgoščenke Marija Slovencev Kraljica, mešani pevski zbor Anton Ferster, vodi Jože Trošt.

0: Gregorja Klančiča, s katerim sva se pogovarjala o izdaji notnih zbirk sakralne zborovske glasbe Antona Klančiča, sem vprašala, ali mu je bil oče zgled. Tako kot oče si je glasbo zbral za poklic in tudi sam vedno vodi kakšen dodaten zbor. Zborom Leo Fortis iz Trebnjega so bili aprila na tekmovanju v Bratislavi. Posebej pri srcu pa so mu projekti zborom konzorciju Muziku. Pred kratkim so imeli dva projekta z glasbo Händla in Bacha. Je vsestranski glasbenik, organizator koncertov, kot korektor sodeluje pri novi bogoslužni pesmarici, ki bo v kratkem izšla. V preteklosti je najprej kot član Slovenskega komornega zbora in kasneje, do odhoda na Nadškofijo leta 2012, je bil asistent dirigenta, v nekaj zadnjih letih pa tudi umetniški vodja zbora Slovenske filharmonije in kar ga najbolj veseli je to, da je uspel kot šefa dirigenta angažirati Stevena Leightona. Je oče torej bil zgled?
1: Ja, to je kar logično, ne? Oziroma to se tako vidi oziroma kaže iz mojega delovanja profesionalnega. Tudi moj oče, no, ki je bil v Ljubljani, je bil član zbora Slovenske filharmonije, takrat v tistih letih je še deloval in dostikrat mi je tudi govoril o tem, kako so z Lovrom von Matačičem gostovali v Dubrovniku in s Händlovim moratorijem in kaj vse so peli in to, ja, to so bili tudi tako zanimivi pogovori. Nekako sem šel po isti poti deloma, ne, s tem, da mojega očeta so takrat nagovarjali, ne, predvsem profesor Blaž Arnič, da bi nadaljeval študijem na Akademiji za glasbo, smer kompozicija. V tistem letniku, skupaj z mojim očetom, je bil Marjan Gabrielčič, je bil Janez Močnik, mislim, da je bil tudi Ivo Jelerčič, pa tako so bili tudi ena taka dobra druščina. In rekel bi, da je moj oče imel potencial, da bi lahko z študijem kompozicije na Akademiji še veliko več pridobil. Odločil se je, da se vrne v domači kraj in svojo profesionalno kariero posveti temu, da je učitelj na osnovni šoli. No, tukaj sta se naše poti, najne poti, se razlikujeta. Jaz nisem se odločil za to vrstno pedagoško dejavnost, seveda sem tudi jasno pedagog na orglarski šoli, učim glasbene predmete, učim orgle, kar mi je neizmerno veselje. Ampak, ja, kdo ve, kako bi se življenje obrnilo, ne, če bi ostal oče v Ljubljani, nadaljeval s študijem kompozicije in, ja, morda je pa že prav tako, kot se je zgodilo, a ne.

0: Pi Mila Pi Franceta Marolta je zapel moški pevski zbor iz Mirna pod vodstvom Antona Klančiča, ki je zbor tudi ustanovil. Zbor pa je po njegovi smrti prevzel njegovo ime. To je bil le eden izmed zborov, ki jih je vodil na Goriškem in za katere je napisal več skladb. Pa še nekaj besed o dveh zbirkah cerkvenih zborovskih skladb Antona Klančiča. Prvi zvezek, Harfo dal si v mojo roko, vsebuje 115 skladb na sakralna besedila slovenskih avtorjev. Začne s svetogorskimi pesmimi, ki preidejo v Marijine in Šmarnične, v njej je veliko božičnih skladb z igrivo orgelsko spremljavo, pa vse do darovanjskih, evharističnih in drugih pesmi. Drugi zvezek, Tebe Boga hvalimo, pa vsebuje 28 obsežnejših del v slovenskem in latinskem jeziku. V njej sta stalna mašna speva, dve obsežnejši v glasbitvi psalma 150, maša za rajne rekvijem, 300 bat mater, responzorialna speva, slovesna himna Te Deum in druge. Sklepna misel na izdani notni zbirki, Gregor Klančič.
1: Vesel sem, da mi je to uspelo narediti. Torej, v februarju smo imeli dogodek v Župnijski cerkvi v Mirnu, kar je seveda zelo lepo, ker so ga tudi domačini želeli, so se mu želeli pokloniti na tak način, veliko jih je takih, ki so ga spremljali praktično celo življenje. Nikoli ni on bil deležen neka, recimo temu, slave ali pa nekih časti ali pa tako. Bil je delovec, skromno je živel, ustvarjal. In tisto, kar mi je pomembno, ne, je to, da je zdaj njegova glasba, njegova glasbena dediščina, da s temi zbirkami ostaja zapisana tudi v slovensko glasbeno zgodovino in morda bo komu kdaj prišla, če ne bo prišlo prav, če ne bo pa čez kakšno desetletje kdo to čisto slučajno v roke vzel in mogoče mu bo kaj fino in lahko bo tudi kaj ven vzel in izvedel, tako kot mi danes gledamo, kaj so ustvarjali skladatelji v preteklih dobah in se nam to zdi neko odkritje. Jaz upam, da bo tudi ta glasba še v kakšni cerkvi pri bogoslužju ali pa tudi ne zazvenela in razveselila izvajalce in poslušalce.
0: Anton Klančič je prejel priznanje za uspešno izobraževalno delo na Goriškem, priznanje za 25-letno neprekinjeno sodelovanje na reviji Primorska poje, zlato Galusovo značko in Cecilijino priznanje za 40 let delovanja na področju slovenske cerkvene glasbe.

To je bila Vinski duhovi Antona Klančiča na besedilo Simona Gregorčiča. Pel je moški zbor Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Mirka Cudermana. V radijskem arhivu in na zgoščenkah je večinoma posneta Klančičeva posvetna glasba, kar je razumljivo, saj je bila njegova prva zbirka s posvetnimi skladbami Ah ti Bori izdana leta 2011. Njegova sakralna glasba pa še čaka na posnetke. Sedaj natisnjena je veliko bolj dostopna, kot je bila. Za konec še pomlad na besedilo Simona Jenka v izvedbi Trnovskega okteta.

Spoštovani poslušalci, to je bil zborovski panoptikum iz novogoriškega studija. Pripravila ga je Metka Sulič. Hvala za pozornost.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11. Poročila. Švica se je ponudila, da bi gostila morebiten podpis memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom, je sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Kaj natančno naj bi vseboval omenjeni memorandum, ni znano. Ameriški predsednik Donald Trump je v preteklosti večkrat zatrdil, da vanj ne bo vključen Libanon, za kar pa se zavzema Islamska republika. V skupni ameriško-venezuelski operaciji proti kriminalni združbi Tren de Aragua je bil na jugovzhodu zvezne države Bolivar ubit vodja tolpe Nino Guerrero. Omenjena združba, ki so jo Združene države razglasile za teroristično organizacijo, deluje tudi v Kolumbiji, Peruju in Čilu. Nemško orožarsko podjetje Rheinmetall je izrazilo zaskrbljenost, da bi Francija lahko odstopila od skupnega projekta za razvoj novih tankov. Kot so pojasnili za nemški časnik Welt am Sonntag, francoski partnerji namreč načrtujejo drastično zmanjšanje svojega prispevka. V včerajšnji alpinistični nesreči, ki se je zgodila med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Savojskih Alpah, so umrli trije ljudje. Po navedbah gorskih reševalcev je bil zanje usoden padec, ki se je zgodil na severni steni te več kot 4000 metrov visoke gore. Na Ptuju se bo drevi začel 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Letošnje festivalsko dogajanje bo najdaljše doslej, saj bo do konca avgusta združilo več kot 50 dogodkov ter približno 400 domačih in tujih ustvarjalcev. V minulih letih je Arsana gostila več kot 12 tisoč umetnikov in privabila približno 600 tisoč obiskovalcev. Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob 10. Ljubljana in Murska Sobota jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 21. Novo mesto prav tako jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21. Lisca jasno 17, Postojna jasno 18, letališče Portorož pretežno jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, na Kredarici je pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18, letališče Lesce 19, Rudnopolje 17, Jezersko 20. Rogla 15, piha severozahodnik 12 km na uro. Ravno na Koroškem 21, piha jugozahodnik 13 km na uro. Velenje, Hrastnik in Ptuj 22, Celje in Maribor 21, Krajinski park Goričko in Kočevje 20, Črnomelj 21, Ilirska Bistrica 18, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 20 in Vogel 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in pred Postojno proti Kopru, ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Cesta Gračišče Kubet je zaprta zaradi gorečega vozila. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. 11:05 je zdaj ura.
0: Naši umetniki pred mikrofonom.
1: Osemnajstega junija bo Ivanka Mežan, slovenska dramska in filmska igralka, dopolnila 100 let. Rodila se je v Mariboru, na gledališko pot je stopila pri Partizanih, nato je študirala na Ljubljanski akademiji. Od leta 1945 do 1979 je bila članica ansambla Ljubljanske drame, vendar je nastopala tudi v nekaj filmih, na primer Nasvidenje v naslednji vojni in Let mrtve ptice ter številnih televizijskih produkcijah. Leta 1995 je Ivanka Mežan prejela Borštnikov prsten za igralski opus. Leta 2015 je dobila nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane. Pred 3 leti je dobila nagrado Iterine za življenjsko delo. Ob 100. obletnici rojstva Ivanke Mežan bomo poslušali pogovor Metoda Pevca iz leta 1995 z njo.
2: Jaz ne vem, pravzaprav v mojem življenju je bilo zelo veliko slučajev. Ni bilo enih trdnih odločitev naprej. Tako da, če bi jaz govorila o tem, kako sem jaz že v mladosti sanjala o tem, da bom igralka, pa da to je ves moj svet in da samo to hočem, to ni res. Jaz sem bila prepričana, da bom študirala medicino. Trdno prepričana. No, potem je pa razni slučaji taki so bili res, da sem, ko sem bila v Partizanih, pa so pripravljali ti igralci, ki so šli v Partizane, to je bil Jože Tiran, Vladoša Simčičeva, pa Jože Gale. No, veliko jih je bilo, so pripravljen tak tečaj, da bi potem imeli oni pomoč pri mitingih. Ne? In tam sem nekako jaz padla v ta tečaj, tudi po slučaju, in sem ostala. In potem je Jože Tiran rekel, pa dobro, pa demo, pa sej se punca ne dela dobro, ampak nekaj pa je v njej. No in tako je šlo to naprej, da sem potem nazadnje prišla v to gledališče na Osvobojenem ozemlju in tam je bila moja prva vloga, je bila Šternfeldovka. In to sem si zelo, zelo zapomnila. Težka vloga.
3: Ja, ampak
2: in nič nisem znala. Nič nisem znala.
3: Čeprav Filip Klanko-Batovič zelo laskavo piše v svoji knjigi Veseli veter, o teh vaših nastopih, ampak vendarle to gledališče oziroma ti tečaji in ti mitingi so prerasli v pravo gledališče, ki je imelo svoj repertoar in na njem celo Moliera,
2: ki ni bil ravno bolnika.
3: Ja, ki ni bil ravno agitpropovska, recimo, literatura. Ne?
2: Sploh ne, niti Čehov, večina je bila ravno obratno, ne, da se je res skušalo gojiti, ne samo to sprotno, za vsakdanjo rabo, ne, tekste, mitinge, ampak da je res nastalo pravo gledališče, ki je zame še danes, ko gledam nazaj, bilo res nekaj čarobnega. Ta iznajdljivost, s katero so ti partizanski kolegi pripravljali predstave, kako je Kumbatovič, Matej Bor, kako so režirali, kako so delali, odkot smo dobili kostime, se to je bilo neverjetno, da iz padal so bili recimo za Moliera narejeni kostimi in to res lepi kostimi. Žal je potem po vojni je ta razstava teh kostimov in gledališča je romala v Pariz in se je izgubila in nihče ne ve nič več o tem.
3: Pa se je vendarle ta Molière takrat zdel kaj politično sporn, glede na to, da so bili bolj zaželeni seveda
2: ni
3: teksti,
2: bil.
3: Ki so vzbujali borbeno moralo.
2: Razumem, ja, ne, ni bil, ker je bilo tudi mitingov zelo veliko.
3: In ja. Tudi občinstvo je verjetno dobro sprejemalo.
2: Ja, borci, izredno dobro. To je bilo nekaj drugega. To je bil drug svet, za katerega je vsak upal, da bo še vstopil v njega, ne, ko bo mimo vse to, da bo šel spet v gledališče. Da bo, za nekateri bi pa sploh to prvi stik z gledališčem, za veliko borcev. Ne.
3: Takoj po vojni pa ste seveda v ljubljanski drami stopili v družbo najboljših slovenskih igralcev. Takrat je bilo to zaradi manjšega števila gledališč celo bolj izrazito in ste ob teh igralcih pravzaprav delali čezdale večje in več vlog. Vprašanje, ki bi ga pa jaz postavil, je pa seveda po eni strani, kako se spominjate teh kolegov, teh velikih slovenskih igralcev in igralk. In po drugi strani morda, kot nadaljevanje tega vprašanja, pa ali se vam ne zdi, da bi morda takrat igralski poklic nekako bolj cenjen, čislan, bolj spoštovan, da so bili na nek način vedeli igralci bolj zvezde, kot so zdaj?
2: Ne. Se mi ne zdi. Mogoče, ne vem, kako bi vam, mogoče zaradi tega se vam zdi, da je bil takrat bolj cenjen, ker drugega ni bilo. Ni bilo televizije, ni bilo ničesar, bilo je samo gledališče, ne? In vse občinstvo, publika, vse je bilo navezano le na gledališče in to je bilo tako zvesto, je tako zvesto spremljalo in občudovalo igralce, ne? Res, to je mogoče edina razlika, drugače pa se mi ne zdi, da bi bilo bolj cenjeno. A televizija je tu naredila svoje, ne? Kar se gledališča tiče. Kar se pa igral teh velikih igralcev in igralk tiče, moram pa reči, da sem imela izredno srečo. Izredno srečo. Videla sem na Blocko, Marijo Vero, Levarja. Veliko sem delala z njimi, s Severjem, čeprav takrat na Blocka, Marija Vera sta bliže starejši, ampak vendar v nekaterih logah ti igralci so še, so bili. Čudno, danes mi govorimo, da je bil to čas patetike, nekako vse je bilo prizdignjeno, beseda, to je bilo bistveno. Ampak če pa danes pomislim nazaj, pa ne, je kar je bilo mogoče, da je bilo res izraz, je bil bolj velik podarek, je bil na besedi velik. Medtem, ko so pa, je bilo pa tisto, ni bilo lagano, zlagano ni bilo. Bilo je res mogoče mečken bolj poudarjeno, besedno, ampak mislim, da so bili to veliki igralci.
3: To je že v bistvu del mojega naslednjega vprašanja, namreč pogosto slišim zdaj v gledališču pripombo, da mlajša generacija recimo ne posveča toliko pozornosti prav umetniški besedi in se pravi govoru kot takemu. Kako se vam zdi, je bilo tej umetniški besedi, tako je imenani takrat posvečano, več pozornosti je bila bolj negovana?
2: Brez dvoma. To pa sigurno. Veliko bolj. Ker glejte, sej drama sloni na tekstu. Ne? Je baza, je tekst in iz teksta izhajamo. To se pravi, da mora biti tekst jasno prinešen. Mora se slišati. Zato se je tudi veliko na govorno tehniko, o tem se je zelo veliko, na tem se je veliko delalo, tudi na akademiji.

0: pa glasnejša, je bilo pa že nevarno. Ja, ja.
1: Zdaj imajo igralci seveda tudi to smolo, da večkrat nastopajo v večjih dvoranah, na večjih odrih, ki so seveda za igralca verjetno bolj pogubni. V mislih imam Cankarjev dom, pa,
0: to sigurno,
1: pa Nova Mariborska dvorana. Ja.
0: Te ne poznam, vprašanje akustike.
1: Kaj pa sicer, recimo, vi ste pač začeli s to starejšo generacijo slovenskih igralcev, pravzaprav s temi pioniri slovenskega igralstva. Potem pa ste posebno v zadnjem obdobju več sodelovali z mladimi. Se vam zdi, da se je ta igralski slog, ta igralska šola bistveno spremenila v tem času?
0: Ja.
1: Ali so osnovna pravila, osnovni principi igralstva
0: ostali? Brez dvoma so ostali. Je pa, jaz gledam, moj občutek je za te mlade igralce, ki jih gledam ali pa če z njimi delam, so veliko bolj samozavestni, kot smo bili mi. Veliko bolj, oni tudi več znajo, oni so veliko bolj psihofizično pripravljeni, kot smo bili mi. Oni imajo šole. Ne? In zato oni nekako ne pristopajo k delu s tako tremo, skoraj malo strahom, ne, a bo šlo, ne bo, kako bom speljal, ne. V tem jim je lažje, drugače pa ne vidim, da bi bile razlike. Če je nekaj prav narejeno, če ni laž, je vedno v redu, to ni. Ni v interpretaciji, ne vem, kaj ne bi bilo velikih razlik.
1: Včasih je recimo za igralca oziroma igralko zelo odločujoče, zelo pomembno sodelovanje z enim od režiserjev. Je. Ste vi imeli kakšno takšno srečanje oziroma te vrste sodelovanje, ki bi bolj bistveno vplivalo na vaše delo, na vašo pot?
0: Ja, jaz sem z veliko režiserjev sem delala, veliko jih je bilo, ki sem jaz delala z njimi, od Gavele, Stupice, Jana in naprej do mlajših Korun. Z vsemi sem rada delala. Skoraj z vsemi. Res rada in so mi veliko pomagali, ker z mano verjetno ni bilo tako lahko delati, ker sem bila bolj taka. No, ampak, da bi pa rekla, da je name en res izjemen vtis, kdo bi to bil? To bi bil Ločak. Verjetno Ločak. Ker jaz sem nazadnje delala samo še s tujimi, ne? In z Ločakom sem delala tri stvari, zato lažje o njem govorim, ker je vnesel nekaj novega. Nekaj, kar česar jaz prej nisem poznala, oziroma mi sploh nismo poznali. In enkrat sem jaz njemu rekla pri Marivoju, dvojna preizkušnja ljubezni bila to. To je sem imela občutek, da dela laboratorijsko. Jaz ne znam povedati, kako je to bilo, ampak na en poseben način je pristopil. On je bil tujc, on ni znal slovensko, ampak je zelo dobro slišal, če sem jaz kaj prav povedala ali ne. Če je bilo prav interpretirano, ali to je vedel. In potem sem jaz takrat njemu rekla, veste, to se mi zdi pa kar malo hudo, to razčlenjevanje Marivoja, pa nekako vse je skoraj na glavo postavil ta tekst, da sem rekla, to se mi zdi pa tako ten laboratorij. On pravi, se je laboratorij za me in za vse vas, igralce, ne? Ker smo drugače delali, kot smo bili vajeni.
1: Mislim, da moram zdaj pohiteti še k drugim sferam vašega delovanja. Najprej k filmu. Vi ste vendarle veliko delali za film in televizijo.
0: Za film malo.
1: Vendarle, no, se tudi slovenskega filma je malo.
0: Je res, je to. Malo
1: ampak vendarle v tistem času, ko je bil film bolj nekako priljubljen, ko je bil priljubljen celo bolj kot tuji filmi, da nimo ameriški.
0: A sej bo še.
1: Bo še.
0: Jaz sem delala malo pri filmu, na televiziji veliko. To je res. Pri filmu pa malo. Jaz sem delala v mogoče treh filmih.
1: Ja, več pri televiziji.
0: Ja, jaz sem delala z Pavlovičem. Sem delala v dveh.
1: Ja.
0: Na svidenje, naslednji vojn, tam malenkost in pa v Let mrtve ptice. To je bilo pa zame pravo odkritje. To sem zelo rada, sem to delala. Potem pa sem delala, mislim, samo še postoto pri Galetu. To je menda edino, ker Cvetje v jeseni, to nesrečno cvetje, ki me preganja, to je televizijski film bil.
1: V nadaljevanki, ne ste.
0: Tako, ja.
1: pa končeval v naši hiši.

0: ne na zadnje. Vi ste verjetno prvič stopili pred mikrofon, še ko ni bilo snemanja, kot zdaj le snemamo na en pogovor.
1: Jaz sem nastopila že v Partizanih. In sicer sem bila...
0: Radio Svobodilna
1: fronta.
0: Govori
1: Radio Svobodilna fronta. To sem jaz nekaj časa imela. Z mano je bil nekaj časa Slavko Tiran in pa Vitomil Zupan. Mi trije smo bili nekaj časa, potem je prišla Bara za menoj, ko smo šli mi drugam. To je bil moj prvi stik z radijem. In tudi takrat smo že nastopali v teh manjših, ali imeli smo pevski zborček in smo tudi tam nastopali na radiju, v Svobodilna fronta. No, ko sem prišla pa v Ljubljano, sem pa res veliko sem delala.
0: Imate kaj? V posebno spominu vas je delo na radiju veselilo?
1: Zelo rada sem delala. Zelo rada sem delala z Mirčem Kragljem. Veliko. To mi je bilo res v veliko veselje delo pri radiju, ja.
0: Se pravi, radio ima en čar.
1: Ja, ima.
0: Končala se. Hvala.
1: Hvala.
2: Poslušali smo pogovor z Ivanko Mežan, slovensko dramsko in filmsko igralko, ki ga je leta 1995 z umetnico posnel Metod Pevec. Ivanka Mežan bo namreč 18. junija dopolnila 100 let. S Tomažem Rauhom pa se odpravimo v oddaljene zvočne svetove po kratkem glasbenem premoru.

Oddaljeni zvočni svetovi s pregled. Lepo pozdravljeni. Spregled je ena taka lepa slovenska beseda, ki jo lahko razumemo na več načinov in zazdela se mi je primerna za današnjo oddajo, ko bomo slišali nekaj spregledanih posnetkov, tistih, ki niso prišli na vrsto v preteklih oddajah, obenem pa nam tako, kot večina posnetkov oziroma oddaj, lahko pomagajo spregledati nekatere stvari, ki jih sicer v vsakdanjem življenju ne opazimo, ne pomislimo na nje, pa bi lahko napravila naše in vsa življenja tudi lepša. Tako bomo danes slišali nekaj posnetkov različnih kultur, s katerimi smo se srečali v zadnjih nekaj mesecih, in sicer bomo slišali glasbo venezuelskih izseljencev na Trinidadu iz skupnosti Gran Curucaye, ki je tam do 50-ih let še uspela ohranjati izročilo, temelječe na španskem izročilu, ki so ga evropski priseljenci prinesli pred stoleti, pa se je počasi pomešalo, preoblikovalo in v prvotni obliki marsikje izgubilo med novo kulturo. Drugi primer, ki ga bomo slišali, je ostanek evropske kulture na Mauriciusu, ki se je pa tudi pomešal z vplivi iz bližnje Afrike, no to bomo slišali neke glasbe iz Madagaskarja, pa iz Mongolije in ne nazadnje tudi z Balija. Za začetek torej primer iz Gran Curucaye, to je področje severno in vzhodno od glavnega mesta na Trinidadu, kjer so se v 50-ih letih zbrali še zadnji glasbeniki, ki so igrali v tradicionalnih orkestrih, ki so ohranjali plesno glasbo, kakršna se je skozi stoletja v Venezueli ohranila med potomci Špancev, pa tudi med kreoli. Takrat pa je na Trinidadu gojila skupina izseljencev iz enega od obdobij, ko so domačini zaradi političnih sprememb bežali iz Venezuele na bližnji Trinidad. Med starimi bolj ali manj plesnimi oblikami se je ohranila tudi tako imenovana serenal, vrsta nekakšne serenade, zaigral pa jo bo značilni strunski orkester iz Gran Curucaya. Posnetek je torej iz 50-ih let.

0: To je bila torej serenada iz Gran Curucaja s Trinidada, sledi primer z Mauricija, še ene dežele, kjer so se zmešale različne kulture in skozi stoletja ustvarjale poseben zvok, posebno kulturo. Tako bomo zdaj slišali sicer ostanek francoske, evropske pesmi o Marijinem oltarju. Posnetek je z začetka 80-ih let in sicer s plošče, na kateri prevladuje sega, z vrst glasbi, v kateri glavno vlogo igrajo ritmi in bobni.
1: Et voilà l'hôtel de Marie, voilà

je bila pesem o Marijinem oltarju, zdaj bomo slišali pa glasbo ljudstva Bara z Madagaskarja. To je melodija zaigrana na kilangaj, to je malgaški ksilofon. Posnetek je nastal leta 1994.

Slišali smo primer igranja na Kilangaj, ksilofon z Madagaskarja. Zdaj bomo slišali Tezgol, to je primer mongolskega humija, torej alikvotnega petja. Zapel nam bo Odgonky Orshik. Rojen je bil leta 1974. Gre pa za zvočni primer z dvojne zgoščenke, ki smo jo v preteklosti posvetili pozornost. V primeru je prisotni že tudi nekaj sodobnejših vplivov, predvsem pa načina humija, kot ga poznajo v Tuvi.

To je bil zvok mongolskega humija. Zdaj se vračamo na Mauricij v Indijski ocean in sicer bomo slišali šarani, značilen sega v primeru z otoka Rodriguez, gre predvsem za staro tradicionalno obliko.

To je bil značilen Sega, zato kar Rodriguez dela Mauricija, zdaj bomo slišali pa Gamelan z Balija. In sicer bo to skladba Kapi Raja, avtorja in vodja orkestra Wayana Lothringa, enega od velikih reformatorjev balijske glasbe, ki je oblikoval nekaj novih glasbil in organiziral zvok orkestra, ga posodobil in mu dal obliko, kakršno večinoma na Baliju poznamo še dan danes. Kapi Raja je v bistvu uvod v ples Legong, posnetek je z začetka 70-ih let.

To je bil gamelan z Balija v Indoneziji pod vodstvom reformatorja Wayana Lotringa na posnetku iz leta 1972. Zdaj bomo slišali še en primer z Madagaskarja, to je na nek način delovna pesem med tkanjem platna, vsebina je pa pravzaprav tožba nad lastno usodo. Posnetek iz leta 1994. Slišali smo žensko tožbo, posnetek je bil iz 90-ih let z Madagaskarja. Za konec bomo slišali pa še en primer iz Gran Curacaja, torej področja blizu trinidadskega glavnega mesta, kjer so venezuelski izseljenci do 50-ih let ohranili svojo kulturo, ki je temeljila na španskem izročilu. Slišali bomo ritem, ki so mu rekli vieje croa, se pravi stari križ. To je bila vrsta arhaičnega španskega plesa, kot je prišel v Venezuelo. In s tem primerom s Trinidada bomo sklenili današnjo oddajo pregled spregledanih posnetkov iz kultur, ki smo jih spoznali v preteklih mesecih. Slišali smo torej glasbo izseljencev z Venezuele na Trinidadu, pa glasbo Sega z Mauricija, glasbo ljudstva Bara z Madagaskarja, mongolsko ali kvotno petje Humi in gamelan z Balija v izvedbi orkestra in pod vodstvom reformatorja Wayana Lotringa. To je bilo torej vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

Ura je 12. Poročila. Zunanji minister Tone Kajzer in njegovi kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške so se v včerajšnjih telefonskih pogovorih zavzeli za krepitev sodelovanja. Z vodjo poljske diplomacije Radoslavom Sikorskim sta se med drugim strinjala, da bi okrepljena višegrajska skupina predstavljala močnejši vzvod za večji vpliv znotraj Evropske unije. Litovske oblasti so danes za kratek čas izdale opozorilo prebivalcem prestolnice Vilna zaradi morebitnega vdora vojaškega brezpilotnega letalnika v zračni prostor nad mestom. Aktivirana so bila tudi vojaška letala Zveze NATO. Pristojni so opozorilo kmalo umaknili in pojasnili, da so njihovi nadzorni sistemi zaznali vremenski balon. Potres z magnitudo 5,5 je stresel obmejno območje med Perujem in Ekvadorjem, je sporočil Evropski sredozemski seizmološki center. Po doslej znanih podatkih je bilo žarišče potresa približno 10 km pod površjem. Podrobnosti še niso znane. V Evropski uniji za spletne nakupe iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov zdaj velja oprostitev plačila carine. S 1. julijem pa bo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Spletni nakupi se bodo zato podražili, saj se bo ponovem za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. V Slovengradcu danes in jutri organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi. Obiskovalci si bodo lahko med drugim ogledali viteški dvoboj, predstavo s sokoli, akrobatski nastop in ognjeni spektakel. Na srednjeveški tržnici bo mogoče trgovati s srednjeveškimi novčiči, jutri bo sledila še dražba 10-metrskega medenjaka, ki ga bodo nato razdelili med obiskovalce. Vremenska napoved. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri, toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, piha severovzhodnik 18 km na uro. Slovengradec jasno 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 23. Zračni tlak 1019 milibarov rahlo pada, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 22, Novo mesto jasno 23. Letališče Cerkle ob Krki zmerno oblačno 23, piha jugozahodnik 11 km na uro. Lista jasno 17, Postojna jasno 21, letališče Portorož zmerno oblačno 25, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen, temperatura morja je 21 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 24, na Kredarici pa je pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče letališče Lesce in Jezersko 21, Rudno Polje 18, Rogla 16, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje pa tudi Hrastnik in Maribor 23, Krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 21, Ptuj 24, Črnomelj in Kočevje 23, prav tako 23 v Kopru in v Dolenju pri Ajdovščini, park Škocjanska jame 22 in Vogel 16 stopinj Celzija.
Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran iz smeri Viča proti Brezovici. Zaradi gorečega vozila je zaprta cesta Gračišče Kubet. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. Ura pa bo zdaj 12:06.

pred spominčicami, skladbama Wolfganga Amadeusa Mozarta in Alda Kumarja se ozrimo še k nekaterim našim popoldanskim oddajam. Od nagrade pesniku v Velenju, Župančičeve nagrade mestne občine Ljubljana do 70-letnice dveh pokrajinskih arhivov in Borštnikovega srečanja v Mariboru so teme današnje kulturne panorame ob 13:05. Po divertimentu s koncertom za klavir v C-duru Mucija Klementija ob 14:30 vabljeni k poslušanju razgledov in razmislekov, v katerih se bo Tina Poglajen pogovarjala z Johnom Smithom, režiserjem britanske filmske avantgarde, ki zase pravi, kar skušam ustvariti, je delo, v katerem sem na isti ravni kot gledalec. Od 70-ih let prejšnjega stoletja ustvarja filme in videe, ki so zaznamovali tako eksperimentalni film kot galerijsko umetnost. Njegova dela pa danes hranijo in predstavljajo najuglednejše svetovne ustanove sodobne umetnosti. Po razgledih in razmislekih pred dogodki in odmevi ob 15-ih sledi še sobotno džezovsko lenarjenje s Hugom Šekoranje. Ob 16-ih pa bomo lahko prisluhnili baletni glasbi Volna strehi Darjisa Mijoja in odlomkom iz baleta Kopelja Leja Deliba. Ob 17-ih pa bo sobotni koncert v znamenju ženskih izvajalk in skladateljic. Predvajali bomo izbrane posnetke z koncerta violinistke Mizije Iannoni Sebastianini in pianistke Linde Di Carlo, ki sta 20. februarja letos nastopili v dvorani Assunta oziroma v Nebovzetja v Vatikanu. V njuni izvedbi boste lahko slišali nekaj glasbenih del za violino in klavir, nastalih v obdobju glasbene romantike. Irmgard Koen je bila ena najpomembnejših nemških pisateljic pozne Weimarske republike. Zaslovela je že z romanesknim prvencem Gilgi, ena od nas, ki je šel leta 1931. Odlomko iz knjige lahko prisluhnete v oddaji Izbrana proza ob 18. In še kratek pogled v naš večer. Vabljeni k poslušanju drugega dela premiernega predvajanja kratke radijske igre Ingeborg Bachmann Simultano. Ingeborg Bachmann v zgodbi Pot k jezeru naracijo prepusti ženski srednjih let, ki se po letih prekatnega prebijanja skozi življenje vrne domov k očetu v Celovec, vendar se v tamkajšnjem svetu ne znajde več. Radijska igra, posneta ob uprizoritvi v teatru Rampa v Celovcu, podčrtuje in razširja polje preizpraševanja o identiteti, tudi narodnostni, o mestu ženske dveh jezikov, ki se ne razumeta, z dokumentarnim nivojem v obliki izjav občinstva. Ob 19:30. Sobotni operni večer pa ob 20. prinaša Trubadurja iz Wexforda, francosko različico Giuseppeja Verdija. Toliko zaenkrat iz našega popoldansko-večernega sporeda. Vabljeni v našo družbo, še nekaj časa bova z vami Blaž Mikl in Eva Longika Marušič.

Spominčice. V današnjih spominčicah bomo najprej prisluhnili kvintetu za klarinet Kehl Verzeichnis 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klarinet in klavir ga je priredil Philip Catlinet. Stavki: Allegro, Larghetto, Menuet, tema z variacijami Allegro. Izvajalca: Svetislav Vasič, klarinet, in Lidija Pfeiffer, klavir.

To je bil kvintet za klarinet Kehl Verzeichnis 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za klarinet in klavir je skladbo priredil Filip Kejtlinet. Igrala pa sta klarinetist Svetislav Vasič in pianistka Lidija Pfeiffer. V Arsovih spominčicah pa zdaj prisluhnimo še skladbi Post Art ali Glej piše ti Wolfgang za klavir in godalni orkester Alda Kumarja. Pri klavirju bo Bojan Gorišek, komorni orkester Slovenikum bo vodil Uroš Lajovic.

0: Poslušali smo skladbo Post Art ali Glej piše ti Wolfgang za klavir in godalni orkester Alda Kumarja. Pri klavirju je bil Bojan Gorišek, komorni orkester Slovenikum je vodil Uroš Lajovic. Arsove spominčice so tako končane, pripravila jih je Tina Ogrin. Spominčice. Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Nadaljujejo se ugibanja o možnosti skorajšnjega podpisa memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom. Čeprav njegova vsebina ni znana, si jo strani na podlagi izjav razlagata zelo različno. Iz Pakistana mirovnega posrednika v pogovorih prihajajo poročila o pozitivnih znamenjih za sklenitev sporazuma med Washingtonom in Teheranom. Iz pristaniškega mesta Temerjuk na jugozahodu Rusije poročajo o eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom, na območju tamkajšnjega morskega terminala pa je izbruhnil požar. O napadu, ki je sprožil požar, so poročali tudi z industrijskega območja v okrožju Kotovo v regiji Volgograd. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegove pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatera že odprej preiskujejo tudi zaradi suma trgovanja z vplivom. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tudi letos pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike med drugim opozarjajo na pomen veljavnih osebnih dokumentov in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Poudarjajo še možnost daljšega čakanja na hrvaških mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. V Mariboru so uradno odprli pot imenovano Pohorje-Kozjak trail. Gre za novo daljinsko pohodniško pot, ki na 187 kilometrih povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. Razdaljena je na 20 etap, ki oblikujejo zaokroženo celoto. Vsi odseki potekajo po označenih planinskih poteh. Med bolj prepoznavnimi točkami v poti so Areh, Rogla, Lovrenška jezera, Črni vrh in Kope. Vremenska napoved. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra zahodne smeri in zmirne oblačnosti. Toplo bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno, 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 22. Piha severovzhodnik 14 km na uro. Slovengradec, Murska Sobota in Bilje pri Novi Gorici jasno 24. Letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 25, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 25. Letališče Cerkle ob Krki zmerno oblačno 24 stopinj. Lisca jasno 19. Postojna pretežno jasno 22, piha zahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 25. Na Kredarici je prav tako pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Piha severozahodnik s sunki do 38 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, letališče Lesce in krajinski park Goričko 22, Rudno polje 18, Jezersko 21, Rogla 15, piha severozahodnik s sunki do 44 km na uro. Ravne na Koroškem, Ptuj in Črnomelj 25, Velenje, Celje, Hrastnik in Kočevje 24, Maribor prav tako 24, piha južni veter 12 km na uro. Ilirska Bistrica in Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 24 in Vogel 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper v obe smeri. Na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Kopru zaradi nesreče promet oviran na odstavnem pasu. Na cesti Gračišče-Kubat je zaradi gorečega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen pa v sporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj-Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. 13:06 je ura in zdaj na Arsu pogled, ki ga ponuja kulturna panorama.

0: Kulturna panorama.
1: Teden je na okoli in vabim vas, da prisluhnete pregledu tedna, ki je za nami. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbela Alma Čelik. Za pravšen zvok skrbi Max Pust, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Na velenjskem festivalu poezije Lyricon Fest so podelili letošnje prejemnike nagrad. Velenico za pesnjanje v zadnjem desetletju je prejel Milan Dekleva. Sredi tedna so Svetlani Slapšak v Ljubljani podelili Župančičevo nagrado mestne občine. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Eden od šestih regionalnih arhivov, Celjski, letos beleži svojo 70-letnico. Mi smo jih obiskali. Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v glavnem mestu je iz korpusa 2000 državnih daril našim dosedanjim predsednikom Slovenije iz depojev na razstavi na ogled postavil izbor 200. V okviru Borštnikovega srečanja Festivala slovenskih gledališč v Mariboru, ki traja lep del tega meseca, so pripravili tudi razstavo fotografij predstav pokojnega režiserja Tomaža Pandurja. Letos mineva 10 let od njegove smrti. Festival poezije v Velenju, Lyricon Fest, je razglasil letošnje prejemnike nagrad. Pretnarjevo nagrado je prijel makedonski prevajalec in dramaturg Darko Spasov. Nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis Andrej Blatnik. Plaketo Lyriconov zlat pa poljsko-slovenski prevajalec Dušan Milan Perc. Prejemnik Velenice, čaše nesmrtnosti, je postal Jože Štucin. Za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Novost letošnjega festivala pa predstavlja podelitev jubilejne Velenice čaše nesmrtnosti Opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja tako prvič namenjajo za ponovni vrhunski desetletni pesniški opus. Nagrajenec je pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva. Več pa v prispevku, ki ga je pripravil Tjaž Mihelič, prebral pa ga bo Igor Velše.
2: Poetiko Milana Dekleve so zaznamovali različni literarni tokovi, od zgodnih avantgardnih vplivov do modernizma in postmodernizma. Leta 2014 so izšle njegove zbrane in dodane pesmi v dveh knjigah Uglaševanje molka, z izdajo, v katerih je zaokrožil vse dotedaj izdane pesniške zbirke. O tem, kako gleda na svoje ustvarjanje in morebitne spremembe v poetiki po letu 2014, je nagrajenec povedal.
3: Tina Kozinkeva je bila urednica knjig, ki ste jo omenili. Mi je takrat presenetila, ker je rekla, da pišem vedno drugače, da je presenetljivo, koliko različnih načinov pesniškega izražanja sem poskusil. Meni pa se je zdelo vedno, da sledi meni in isti poetiki, ampak še vedno se mi zdi, da je tako. Vesel sem, da se stvari ne ponavljajo, če sledim besedam Tine Kozin. Vesel sem pa seveda tudi temu, da se držim nekaj rdeče niti, zdi se mi, da je človek, da ga pesništvo človeka pokliče in pokliče ga s tisto skrivnostjo, ki sledi kar naprej skozi svoje pisanje in ga jasno nikoli ne more doreči in kako žalostno bi bilo, če bi bil odgovor binaren da ali ne, Mislim, da je poezija ena zadnjih zatočišč tega sodobnega sveta.
2: Poseben tip sodelovanja, ki ga je izvedel v zadnjih letih, predstavlja glasbeno-poetična forma kantate Ko me ne bo, bom spet prišla do vas, kantata za osamljeni ženski glas in klavir. V njej je tematizirana mitološka zgodba o Kasandri. Dekleva izpostavlja druženje poezije z drugimi umetnostmi.
3: Mislim, da je res tako. Posebej pa z glasbo, ki me vse življenje navdihuje in v zadnjem času sem se veliko posvetil. Poseben projekt je bil pa ta, ki ste ga omenili, za katerega je pravzaprav pa precej zaslužna Vesna Zornik. Ona me je nagovorila, rekla je, zakaj pa ne bi mi dva naredila ene kantate. In jaz sem takrat najprej malo podvomil v svoje sposobnosti, potem pa sem začel razmišljati, stvar me začela iritirati in želel sem se uresničiti, začel sem komponirati, prišel na idejo, da bi bilo zvesno krasno, da bi videl Vesno v vlogi Kasandre, se pravi, postaviti v spredje ženski lik in to tisti ženski lik, ki vidi, kakšen, kam svet gre, hkrati pa ona torej vidi, vendar je nihče ne verjame, govori resnico, govori svojega res srca, ki vidi pred sabo temne plati tega sveta in svojo lastno smrt, vendar ravno zato bi morali ljudje prisluhniti, pa in ne.
2: Eden ambicioznejše zastavljenih prispevkov predstavlja njegovo sodelovanje z grafikom in likovnim teoretikom Jožefom Muhovičem pri založbi Hiša poezije. V poetičnem diptihu In vsi so očarani z mesečino ter Zora in Čriček se prepletata njegova poezija ter Muhovičeve grafike, ki delujejo kot interpretacije pesmi.
3: Ja, tako je. Jaz sem še vedno srečen, da je do tega, da smo ta projekt realizirali. Najprej sem strahom vprašal kolega Jožefa Muhoviča, če bi bil za to in ko mi je pritrdil in ko je dolgo ga nisem preganil, tudi on je čakal, da se bo zgodila ta iskra in srečanje med mojo poezijo in njegovo likovno umetnost. Zgodila se je in nastal je čudovit opus. Posebej sem hvaležen tudi vsem pri Hiši poezije, ki so zaslužni, da je knjiga, da sta tako razkošni knjigi sploh išli. Mislim, da pri veliki založbi bi mi hitro zaloputnili vrata pred nosom, tukaj pa, ker domuje poezija zares, so ta vrata ostala odprta.
2: Dekleva razmišlja tudi o položaju poezije v današnjem svetu, ki zunaj institucionaliziranih okolij zauzema marginalen položaj.
3: Ja, gledam zelo strahom, kajti to, kar se politično dogaja. To, kar se politično dogaja s poezijo in posebej z

0: človeško, kaj je to človeška stiska in minljivost, krhkost, in ki ve, da je treba skozi jezik izražati predvsem neko sočutje, senzibiliteto do drugih ljudi.
1: Zaradi besede smo nastali in zaradi besede bomo obstali. Ponovimo misel Milana Dekleve.

0: V četrtek so na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Nekaj podrobnosti je pripravila Ana Lorger.
1: Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, ki je bila vse do leta 1988 znanstvena sodelavka na Inštitutu za književnost in umetnost v Beogradu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa je postala tudi docentka za srbsko in črnogorsko književnost. Je pomembna javna intelektualka, bila je časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini.
2: Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, kar pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla, če se dovolimo voditi na ta način. Torej, kolumna pa izraža mnenje. Pred kolumno, pred pisanjem kolumne je slovnica, med pisanjem kolumne bi morala prevladovati logika in seveda potem pa tudi retorika. Torej, to je dobra pot, da se človek, ki bere kolumno, izvleče iz te informativnega oceana smeti in da pač dobi neko mnenje, ki je, oziroma sam začne premišljevati tudi morda popolnoma nasprotno tistega, kar je prebral. Vsekakor jaz kolumno doživljam dvojno, to je moje delo, moja vaja in na drugi strani uživam v branju drugih kolumnistov, imam svoje priljubljene kolumniste, ki berem redno in pa zelo uživam v tem branju, ker občasno prvič to so informacije, o katerih človek mora premišljevati. In drugič pa me zelo zabava valovanje razpoloženja in premišljevanja kolumnistov, tako da ja, to je zelo živahen žanr in pravim ni mrtev, na srečo. Papirna kolumna ni mrtva, nasprotno.
1: Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane.
2: Ja, hrana je preživljanje. Od hrane živimo. To je izjemno pomembno in hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, ki ga, kot ga poznamo, ne? Prehrani se lahko vsak samostojno, ampak kolektiv je zahteval hrano, ki je rezerva, ki je razdeljena, torej delitev hrane je izjemno pomembno v antropologiji in seveda potem pa priprava hrane. Torej, če hočete vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je

0: Vezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli.
1: Svetlana Slapšak je močna zagovornica svobode govora pa tudi ženskih pravic. V svojih raziskavah prek ritualov in mitologiji med drugim analizira tudi odnose med spoloma. Pred kratkim je pri založbi Beletrina izšlo njeno delo Hetera in filozof iz zgodovinske antropologije svobodnega para, v katerem raziskuje, kako v različnih družbenih okoliščinah nastane partnerstvo.
0: Govorimo o tem, da je trdni patriarhat, antični trdni patriarhat in to sredi atenske demokracije, ki je model, ki ga nikoli pozneje nismo dosegli, to neposredno demokracijo, to perfektno demokracijo bi rekla, ampak je to bila demokracija brez žensk in brez suženj. Zanimalo me je, kako je patriarhat v takšni strukturi, kot je bila recimo antična atenska demokracija, atenska antična demokracija, kako je moški prevladal svoje podzavestne potrebe in si izmislil žensko, ki mu odgovarja. In to ni samo soproga, seveda, ki je v popolnem patriarhalnem modelu proizvaja pač otroke, zaželene otroke. In pa skrbi za osnovno ekonomijo, da ne bi slučajno pozabili do sredi 19. stoletja. Vse, kar so ljudje oblekli, so v glavnem izdelali ženski in otroci. In posamezni mojstri. Torej, ženska je skrbila za obleko in za hrano. In zunaj te vloge si je patriarhalni moški, ki je premišljeval o demokraciji, filozofiji in ostalemu, seveda rabil nekaj več. In si je omislil hetero oziroma prostitutko, ki je ponujala pač ljubezen v popolnoma za moškega brezskrbni obliki. Ne? Ni skrbel za otroke, ni skrbel za nobeno drugo možnost, da bi dal ženski, ampak hetera je imela nekaj, kar mnoge ženske v družini, tako imenovane meščanke, niso imeli, in to je pismenost. Nekatere so bile pismene, avtorice, vsekakor so lahko svojimi erotičnimi privilegiji in možnostmi pač vplivale na kulturo, predvsem na kulturo, na misel in tudi na politiko občasno. Ne. Same pa niso imele socialni položaj, ampak so lahko, nekatere so dosegle veliko bogatstvo. In s tem so pač kontrolirale določene aspekte.
1: V odnosu med hetero in filozofom avtorica vidi prvi svobodni par v evropski zgodovini, brez zakonske obveznosti, obveznosti do otrok in dediščine. Gre torej za obliko enakosti, ki je bila osnova vseh evropskih zgodb, ki temeljijo na enakosti med moškim in žensko. Ta in mnoge druge teme, ki jih Svetlana Slapšak s svojim eruditskim pisanjem in poglobljenim raziskovanjem obravnava v svojih delih, so razlogi, ki so prepričali komisijo Župančičeve nagrade. Poleg nagrade za življenjsko delo pa so Župančičevo nagrado za dveletno ustvarjanje prejeli še umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Ruzman.

0: V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega stolpa je kot premikanje po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Prispevek Tjaše Lotrič.
1: Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča.
2: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula.
1: Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
3: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu nastop nišču v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, teh 12 poglavji pa počasi v bistvu, oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
1: Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnemu odkrivanju mesta.
3: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost v tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, kjer zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo z vzpostavljenim vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost.
1: Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.

0: Zdaj pa o zgodovinskem arhivu Celje, ki je eden od šestih regionalnih arhivov v državi. Ti so skupaj z osrednjim državnim arhivom Hram narodnega spomina. Zbirajo, varujejo in urejajo gradivo, ki priča o času, v katerem je nastalo. Celjski arhiv letos praznuje 70 let. Ob jubileju pa so pripravili dve razstavi in izdali tudi knjigo. Več pa Matija Mastnak.
1: Projekt Osebno v ospredje postavlja 1920 zaposlenih v zgodovinskem arhivu Celje. Od arhivistov in tehnikov do informatika, računovodkinje, čistilke. V knjigi so objavljeni njihovi intervjuji na razstavi artefakti, ki jih najbolj opredeljujejo pri delu. Arhivski tehnik Milan Škalički je na ogled postavil tiskarsko mojstersko potrdilo iz leta 1857.
2: Dodelitvi te naloge, ki se je dobil za restauriranje tega dokumenta, sem se usedel in sem rekel, to je eno mojstersko potrdilo in ob tem sem podoživel kot tiskar v starem celjskem podjetju Cetis Celje, podelitev tega potrdila, da sem postal tiskar, ob tem sem še podoživel ta star proces, bom rekel, tiskarskega krsta, je bilo res podoživljanje tistih let, ko sem končal srednjo šolo, sem se prav usedel, sem rekel, že so isto potrjevali ta mojsterska potrdila in podoživiš, je res zanimivo.
1: Informatik Urh Kopitar.
3: Jaz sem si izbral en dokument, ki je v bistvu nagrada še iz časa bivše države, je pa prejemnik te nagrade bil pa moj oče, ki je bil relativno uspešen in znan atlet in tudi sam sem se ukvarjal z športom in atletiko, ker obstaja prav zbirka rodbine Kopitar, katero zbirko sem šel pregledati, katere dokumente vsebuje in ta dokument mi je hitro padel v oči. Je pa predvsem tudi zato, ker to je 70-letnica arhiva in povezava je, ker je to nagrada sedmih sekretarjev.
1: Direktor celjskega arhiva Borut Bategel je tokrat v senci, čeprav je vodil projekt.
4: Se mi kar zdi, da smo lepo zaobjeli zgodbo, predvsem zato, ker pač vsako teh dokumentov, največ so dokumenti, tudi predmeti so, odpira spet neke nadaljne zgodbe in to se mi zdi tista glavna podarek, ko govorimo o arhivskem gradivu. Ne? Arhivsko gradivo je tisto, ki je nastalo pač v preteklosti, ampak z našo arhivsko javno službo, pa s tem, ko odkrivamo na novo te dokumente, dobiva v sodobnem času drugo vrednost, dodatno vrednost in to je tisto, kar vedno znova pol moč razburi domišljijo ne? Ali pa pokaže neke zgodbe, ki so vezane na čisto sodobni čas.
1: V sedmih desetletjih se je v Celju nabralo za 9,5 tekočih kilometrov gradiva, na njihovih policah tako najdemo listine, načrte, zemljevide, rokopise, fotografije, razglednice, posnetke. Direktor Celjskega muzeja novejše zgodovine Tone Kregar.
5: Kolegi iz zgodovinskega arhiva Celje svojo inštitucijo zelo simpatično in zelo prikladno imenujejo tudi hiša pisanih spominov. In točno za to gre. Gre namreč za prostor, kjer se varuje, kjer se hrani, kjer se raziskuje pisan spomin tega prostora. In izmed vseh spominov gre verjetno za enega najverodostojnejših spominov. Gradivo, ki je hranjeno tam, ki je seveda starejše od 70 let, kolikor je star zgodovinski arhiv Celje, na nek način priča o razvoju našega prostora, o političnem, gospodarskem, kulturnem, družbenem in nazadnje tudi družbeni dinamiki skozi desetletja in skozi stoletja, na ta način ne priča le o preteklosti, ampak dejansko tudi o sedanjosti oziroma nam pomaga razumeti, zakaj danes nekatere stvari so takšne, kot so. Iz tega vidika je seveda zgodovinski arhiv Celje eden osrednjih identitetnih stebrov našega prostora.
1: Najstarejši dokument, ki ga hranijo v celjskem arhivu, je sredine 13. stoletja, večina gradiva je iz obdobja po letu 1850, zdaj je na vrsto prišlo tudi digitalno gradivo. Direktor celjskega arhiva Borut Bategel.
4: Ko govorimo o elektronskem arhivu, moramo govoriti pa o celotni slovenski arhivski javni mreži. Ne? Se pravi državnem arhivu, srednjem državnem arhivu, arhivu Republike Slovenije in šestih regionalnih arhivov in mi smo del te zgodbe. Jasno, ne bo vsak regionalni arhiv imel svojega elektronskega arhiva. Ne? Tako da tukaj pravzaprav skupaj delamo na osnovi strategije in projektov, da tudi delamo na tem postopkih, ne? Kako pravzaprav že vrednotiti elektronsko gradivo, kako ga začeti sprejemati. Ne? To je pač ena zgodba tega digitalnega arhiva, druga pa, ki je vsak danja, ne, je pa ta zgodba, ko na nek način uporabnikom dajemo pač uporabniške kopije, se pravi tudi ta zgodba digitalizacije fizično papirnega gradiva, ne, tudi usporedno poteka.
1: 70. jubilej so zaznamovali tudi z razstavo Rekonstrukcija, ta je nastala v sodelovanju 26 arhivov iz 26 držav Evropske unije.

0: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih v času svojih mandatov prejeli nekdani predsedniki Republike Slovenije. V torek so v prostorih muzeja v Ljubljani odprli občasno razstavo Darila državi, za katero so avtorice Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokalj-Kočevar pripravile izbor okoli 200 daril iz različnih držav sveta. Skozi razstavo se razodeva obdobje nastajanja in razvoja samostojne države, njeno vključevanje v mednarodne povezave ter odnose, ki jih je gradila s svetom in tudi z lastnimi državljani. Več pa Sanja Rejc.
1: Razstava Darila državi preko več tematskih sklopov odpira zgodbo slovenske državnosti in diplomacije. S predstavitvijo državnega protokola in predsedniške palače pa prikaže tudi ozadje funkcije predsednika republike. Ena izmed avtoric razstave, doktorica Monika Kokalj-Kočevar.
2: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo seveda nekako dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in v katerem času so pridobili. So nekako tudi tek materialni izraz kontinuitete države in pravzaprav predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države. In ko smo se v samih pripravah na razstavo pogovarjali, kaj ne pravzaprav poudarimo, smo izhajali že iz naše prve razstave, ki smo jo pripravili ob prevzemu daril nekdanjega predsednika gospoda Milana Kučana. To je bilo leta 2002. Takrat smo takoj že naslednji mesec, se pravi, to je bilo koncu leta 2002, pripravili razstavo z naslovom Od brezove metle do srebrnega krožnika. Že tam smo nekako, že samim naslovom vključili, da pravzaprav da so darila zelo raznolika, pa vendarle so vsa zelo pomembna in vsak na nek svoj način prispeva k širši zgodbi države.
1: Zbirka se je tako začela s 702 predmetoma leta 2002. Leta 2022 je muzej v hrambo in upravljanje prejel še darila predsednikov dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka. Pred dvema letoma pa še nabor Boruta Pahorja. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar nadaljuje.
2: Sama razstava sicer darila državi, pa vključuje tudi darila aktualne predsednice. Morda še par besed več o darilih, ki jih hranimo v depojih v Pivki. Te depoji so ogledni, odprti depoji in se pravzaprav lahko skoraj vsa ta darila tudi ogleda in z veseljem vabimo vse obiskovalce, da si pogledajo predmete tudi v Pivki. Mi seveda na to razstavo nismo mogli umestiti večje število. Nekaj čez 200 predmetov je bilo umeščenih v razstavo, tudi v katalogu niso povsem isti predmeti, kot so na razstavi. S tem smo skušali tudi že prikazati ta pestrost samih zbirk.
1: O izboru predmetov, ki so ga pripravile za razstavo Kustosinja, sicer tudi skrbnica zbirk daril predsednikov Drnovška in Tirka, Nataša Strlič.
3: Za izbor smo se odločili po neki naravni logiki, bi jaz rekla. Da je tudi v bistvu darila, ki so jih prejemali predsedniki, so zelo različnih darovalcev. Na eni strani pač državnikov, kjer gre ponovadi za darila malo bolj dragocena iz bolj dragocenih predmetov, in pa drugi strani predvsem darila, ki smo jih razdelili v več sklopov tudi na sami razstavi. Tako darila recimo izobraževalnih ustanov od vrtcev do fakulteta, darila posameznikov, ki so tudi zelo taka zelo zanimiva, no, z zanimivimi zgodbami, potem so bila tukaj veliko športnih daril, vedno več, da jih je. Potem seveda nismo mogli mimo daril vojske, glede na to, da je v bistvu predsednik oziroma predsednica trenutno pač vrhovni poveljnik tudi vojske. potem so bila tukaj lokalne skupnosti, županov predvsem, potem pa seveda smo dodali tudi darila raznih društv, zelo raznolikih, od krvodajalskih do recimo izgnancev, do ne vem, društva Slovensko-Hrvaškega prijateljstva in tako naprej. Potem smo še dodali darila podjetjem, ki so tudi zelo raznolika in tudi govorijo praktično o Sloveniji, o njenih podjetjih, tudi tistih mogoče, ki jih ni več. Ne nazadnje pa smo ta prvi sklop daril, pač, ki so jih podarili državljani društva in tako naprej Slovenije, zaključili z darili, ki so jih predsednikom podarili zamejci in izseljenci, ki so tudi zelo pomemben del v bistvu te razstave. Bil je en ključ, da seveda želimo predstaviti čim več država. To je bil en ključ, drug ključ je bil seveda, da želimo v okviru tega predstav seveda darila, ki imajo zanimive zgodbe, poudarjene zgodbe. Tretji ključ seveda pa je bil tudi mogoče, bom rekla, čisto estetski, da kjer seveda ne moreš mimo enega prekrasnega darila, ki mogoče nima toliko krasne zgodbe, ampak je pa res tak balzam za oči, tako da je idealen za razstavo in v bistvu tudi za obiskovalce, ker mislim, da jim bo razstava zelo všečna.
1: Eksponati so res zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. O pomenu in vrednosti daril vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
4: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo mogoče enega tujega državnika ali pa kraljeve glave. A ne? Je pa dejansko res, se pa najdejo od srebrnine, stekla, kristala, res v takih zelo finih materialih. Če pa govorimo spet o tretji kategoriji, o pomenu, so pa tukaj le darila, ki so vezana na kakšne posebne dogodke, absolutno, gospodarske in politične ali pa čist medsosedske, simbolične.
1: Darila na razstavi so tako predvsem dokumenti časa in odraz razvoja slovenske diplomacije. Razstavo, ki bo na ogled do 6. decembra, spremlja tudi katalog z izborom daril, ki jih hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

0: V sklopu letošnjega 61. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje je del programa namenjen tudi gledališki fotografiji oziroma segmentu gledališča, ki je občinstvu manj poznan. V tem času se drama Slovenskega narodnega gledališča Mariboru spominja izjemnega režiserja Tomaža Pandurja, ki je umrl pred 10 leti. Poklanjajo se mu za razstavo fotografij njegovih 11 predstav, ki jih je posnel mojster gledališke fotografije Angel Božec. Ob njej pa je na ogled tudi razstava del mladih arhitektov, ki delujejo kot scenografi z naslovom Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije. Ana Lovrec-Medved, ena od kuratork razstave, je več povedala v pogovoru, ki ga je pripravila Aleksandra Saška Gruden.
1: Ana Lovrec-Medved, razstava z naslovom Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije, predstavlja nevidno plat tehničnih oziroma scenografskih rešitev, kakor jih vidijo in razvijajo arhitekti mlajše generacije, ki delujejo na področju gledališke scenografije. Kako je prišlo do same razstave in kako je bil narejen ta izbor avtorjev?
2: Razstava je druga v seriji sklopa Na mladih svet stoji, ki ga dela Galerija Desa, in v bistvu smo kuratorke in tudi ekipa Galerije Desa opazili, da je to področje scenografije precej zapostavljeno, ampak da pravzaprav je zelo veliko arhitektov, ki se s tem področjem ukvarja, in se nam je zdela to zanimiva tema. Izbor pa je v bistvu nastal, kot naslov razstave pove, Na mladih svet stoji, torej da so to mladi arhitekti, potem pa smo kuratorke izbirale med mladimi arhitekti, ki se večinsko še ukvarjajo s scenografijo, ker kar nekaj jih je, ki so se mogoče tekom študija s tem ukvarjali ali pa so mogoče naredili eno, dve predstavi, zdaj pa se v bistvu s tem ne ukvarjajo. Tako da v bistvu je bil kar težaven proces zbrati tako malo arhitektov, ker se pravim, se v bistvu kar nekaj jih ukvarja s scenografijo, ampak ja, ti še nekako delujejo in potem so bila poslana vabila, pa se mogoče kdo ni odzval, tako da je v bistvu pol nekako tudi naravno ta izbor nastal.
1: Razstava prikazuje dela 11 mladih avtorjev, arhitektov in scenografov in s tem razkriva tudi različne pristope k razumevanju prostora, njegove materialnosti. V čem so si ti pristopi podobni oziroma v čem se razlikujejo, če se razlikujejo?
2: Mislim, da je tu zanimivo izpostaviti to primerjavo s scenografi, ki niso arhitekti, ker predvsem se v bistvu pristopi teh mladih arhitektov nekoliko razlikujejo mogoče od kakšnega drugega scenografa, ki ni sam po sebi arhitekt. Predvsem v nekem razumevanju prostora, pa ne da scenograf, ki ni arhitekt, prostora ne razume, ampak samo z nekim drugim koncipiranjem prostora, ki ga v bistvu mi kot arhitekti dobimo tekom faksa in ga gledamo v bistveno drugačnem merilu, kot je scenografsko merilo. In se mi zdi, da tudi arhitekti pristopajo nekoliko bolj tehnično mogoče kot kak drug scenograf ali pa zelo različno, no? Ker v bistvu se dejansko tudi teh 11 scenografov precej razlikuje. Recimo en primer, Matic Kselman se recimo zelo ukvarja z site-specific gledališčem, torej z scenografijo, ki je prilagojena na neko okolje, mogoče na nek zunanji prostor, mogoče na neko zapuščeno stavbo, kakorkoli. Potem se mogoče kdo drug zelo ukvarja z nekimi videoprojekcijami, z neko vzpostavitvijo prostora skozi neke manjše elemente, medtem ko recimo se spet jih par ukvarja zelo celostno s prostorom. Tako da v bistvu so zelo različni principi, ampak tudi v njihovih odzivih, ko smo se z njimi pogovarjali znotraj intervjujev, ki so tudi del razstave, vsi govorijo, da je zelo odvisno od nekih financ in časovnih omejitev, ki jih imajo, in da smo v bistvu družno tekom inkuriranja in potem pogovora s temi scenografi ugotovili, da te omejitve kažejo potem ta končen rezultat, ki ga gledalec vidi na odru.
1: Bi lahko rekli, da se morda te scenografije, njihovo delo razlikuje od starejših kolegov ali pa zopet igra tukaj pomembno vlogo prav to, kar ste zdaj omenili?
2: Ja, mislim, da so te omejitve mogoče pomemben faktor, da je mogoče starejšim kolegom bilo malo lažje v smislu financ ali pa naklonjenosti nekih idej in da so v bistvu imeli možnost delati bistveno večje, bistveno bolj razkošne scenografije. Medtem, ko smo videli tudi na teh predstavah, ki so razstavljene na tej razstavi, v bistvu, da je zelo veliko pristopov neke ponovne uporabe, v bistvu nekih sposojenih elementov. Recimo scenografka Maruša Mali je več predstav naredila tako, da so v bistvu tudi ta predstava Shopping and Fucking, ki je predstavljena, recimo je narejena popolnoma iz elementov, ki so kupljeni na Facebook marketu ali pa dobljeni preko socialnih medijev, ker je bil budget praktično neobstoječ. In je zelo zanimivo, ker v bistvu se ti mladi so, se mi zdi, da so hkrati znotraj teh omejitev bistveno bolj pogumni, si znotraj omejitev ne dajo omejitev. In probajo izkoristiti vse, kar se da in na nek tak odštekan način mogoče neke stvari predstaviti, ne toliko dejansko, ampak mogoče tudi z nekimi prenesenimi pomeni ali pa z nekimi elementi, ki mogoče posredno kažejo neko vsebino.
1: Izobraževanje scenografov je bilo pri nas nekoč zelo omejeno oziroma ga praktično ni bilo. Kako je danes s tem?
2: Ja, to je v bistvu ena izjemno pomembna tema te razstave. Naša sokuratorka, profesor magister Jasna Vasl, ki uči scenografijo na AGRFT v Ljubljani, je ves čas izpostavljala to problematiko, predvsem z vidika arhitekture. Scenografija je zdaj samostojno izobraževanje na AGRFT, kar je super, ampak če se kot arhitekt odloči za scenografijo, je pa v bistvu zelo, zelo omejeno. Če si študent Mariborske fakultete, ti je to omogočeno, ker je program 3+2 in lahko greš na magisterski študij na AGRFT, medtem ko v Ljubljani, kjer je enoviti magisterski študij, si tega ne moreš privoščiti, oziroma je pač plačljivo kot dodatni magisterij. In to je, se kaže v teh delih, kjer so ti arhitekti se izjemno veliko sami naučili. In so scenografije mogoče nekoliko drugačne zaradi tega, ker je veliko... Mislim, ni tega institucionalnega pristopa, ampak v bistvu zelo veliko eksperimentiranja in neke druge vizije, no, kot mogoče bi bilo, če scenograf ves čas že na izobraževanju za scenografa. No.
1: V sklopu razstave Na mladih svet stoji, mladi arhitekti v prostoru odrske scenografije, bo v ponedeljek 15. junija ob 18.30 v predverju Kazinske dvorane SNG Maribor potekal pogovorni večer s povabljenimi scenografi.

Tokratno kulturno panoramo smo pripravili Tjaž Mihelič, Ana Lorgar, Tjaša Lotrič, Matija Masnak, Sanja Rejc in Aleksandra Saška Gruden. Za glasbeno opremo je poskrbela Alma Čelik, za zvok pa Max Pust. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, odajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalo po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, tudi v podcastih.

0: To je bil drugi stavek Adagio e piano sempre, koncerta številka 3 v D-duru za čembalo in godalni orkester Bach Werke Verzeichnis 1054 Johana Sebastiana Bacha. Pri klavirju je bil Ciprian Cáceres, komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte je vodil Janos Rola. Ura pa je zdaj 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Z Bližnjega vzhoda poročajo o novih napadih izraelske vojske. Ta je na jugu Libanona po poročanju tamkajšnjih medijev ubila 5 ljudi in uničila eno od tamkajšnjih stanovanjskih stavb. Tarča napadov sil judovske države je bila v minulih 48 urah vnovič tudi Gaza. Kot so še sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti, ki so pod nadzorom Hamasa, sta bila pri tem ubita najmanj 2 Palestinca. Švedska vojska je sporočila, da je včeraj s pomočjo vojaških letal prestregla ruski vojaški letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Pojasnila je, da so z namenom ohranitve varnosti v skupnem zračnem prostoru vzletela tudi letala Zveze NATO, a da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Severnokorejsko zunanje ministrstvo je obsodilo odločitev Združenih držav, da odobrijo prodajo naprednih raket in druge vojaške opreme Južni Koreji. Gre za odločitev, ki bo po prepričanju Pjongjanga dodatno zaostrila napetosti na Korejskem polotoku. Ministrstvo je dodalo, da bo Severna Koreja še naprej krepila svoje obrambne sisteme. V belgijski prestolnici Bruselj bodo s prihodnjim letom prepovedali izposojo električnih skirojev. Tamkajšnje mestne oblasti so svojo odločitev utemeljile s povečanim številom nesreč. Lani se je v nesrečah z električnimi skiroji poškodovalo več kot 660 ljudi, oziroma 26% več kot leto prej. V parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom v Ljubljani poteka 12. otroški knjižni festival. Poleg knjižnega sejma, ki do 19. ponuja raznovrsten nabor literature za najše, so organizatorji na programu vrstili tudi predstave, koncert in pripovedovanja. Vremenska napoved. Dokaj sončno bo z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Temperature bodo do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, piha severovzhodnik 18 km na uro. Slovenj Gradec jasno 25. Letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož zmerno oblačno 25. Murska Sobota pretežno oblačno 25. Novo mesto jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26. Lista jasno 20, Postojna jasno 22, piha zahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha jugozahodnik 12 km na uro. Na Kredarici je pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in krajinski park Goričko 23, letališče Lesce tudi 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 19, Jezersko 22, Rogla 15, piha zahodnik s sunki do 36 km na uro. ravno na Koroškem, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 26, Velenje, Celje, Dolenje pri Ajdovščini 25, Maribor, Ilirska Bistrica, Park Škocjanske jame 24, Črnomelj 27, Koper 23, piha severozahodnik 11 km na uro in Vogel 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na cesti Gračišče-Kubat je zaradi gorečega vozila promet urejen izmenično in osmerno. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pešca na vozišču promet oviran pred rudnikom proti Malencam. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj-Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. 14:06 je ura. In zdaj v divertimentu prisluhnimo koncertu za klavir v C-duru Mucija Clementija. Stavki: Allegro con spirito, adagio cantabile con grande espressione in presto. Pri klavirju bo Pietro Spada, The Philharmonia Orchestra bo vodil Francesco Davalos.

V oddaji Divertimento smo poslušali koncert za klavir v C-duru Mucija Clementija. Izvajalca sta bila pianist Pietro Spada in Filharmonija orkestra. Dirigiral je Francesco Davalos.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, John Smith sodi med ključne predstavnike britanske filmske avantgarde. Čeprav sam takšnim oznakam že dolgo nasprotuje. Od 70-ih let prejšnjega stoletja naprej ustvarja filme in videe, ki so zaznamovali tako eksperimentalni film kot galerijsko umetnost. Njegova dela danes hranijo in predstavljajo najuglednejše svetovne ustanove sodobne umetnosti. Ob bok avtorjem, kot so Malcolm Legris, Liz Rhodes in Michael Snow, ga postavljajo predvsem zaradi izvirnega raziskovanja razmeri med podobo, jezikom in pomenom. Čeprav filmi Johna Smitha pogosto izhajajo iz povsem vsakdanjih prizorov, ulice, hotelske sobe, pogleda skozi okno ali napisa v izložbi, se iz njih razvijajo duhoviti in hkrati natančni premisleki o zaznavi jeziku in načinih, kako ustvarjamo pomen. Njegov znameniti film Dekle, ki žveči čigumi, danes velja za eno ključnih del britanskega eksperimentalnega filma, med njegove najbolj znane stvaritve sodijo tudi Črni stolp, video esejistični cikl, hotelski dnevniki ter najnovejši celovečerni film Biti John Smith, v katerem z razmislekom o lastnem imenu preplete avtobiografijo, samo ironijo in kritičen pogled na sodobni svet. Maja je bil John Smith gost 6. festivala eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX. Posvetili so mu retrospektivo in ob takratni priložnosti je obiskal Ljubljano. Z njim se je pogovarjala Tina Poglajen.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Začniva pri filmu Dekle, ki žveči čigumi, enem vaših najbolj znanih del. Film ste leta 1976 posneli na ulici v Hackneyju v vzhodnem Londonu. Na videz gre za preprost posnetek vsakdanjega dogajanja, vendar ga spremlja pripovedni glas, ki trdi, da nadzoruje vse, kar vidimo v kadru. Kot gledalci sprva verjamemo, da opazujemo nekakšno demonstracijo režiserske moči, nato pa se začne ta iluzija postopoma razkrajati. Kaj vas je takrat zanimalo pri tem razmerju med podobo, pripovedjo in avtoriteto glasu?
4: So I'm really happy to talk about The Girl Chewing Gum because it was a film that
5: O tem filmu z veseljem govorim, še vedno ga pogosto prikazujem, saj je bil za moj ustvarjalni razvoj izjemno pomemben. Ob njem sem spoznal stvari, ki so pozneje zaznamovale vse moje nadaljnje delo. O njem bi lahko povedal marsikaj, a mislim, da je bilo najpomembnejše odkritje to, kako močno jezik vpliva na način, kako gledamo podobe. Film, če ga nakratko opišem, sem posnel na ulici v Hackneyju v vzhodnem Londonu, kjer sem takrat živel. Posnel sem dogajanje na ulici v dolžini enega koluta 16-milimetrskega filma, torej 11 minut. Nato sem napisal scenarij in ustvaril film, ki sprva deluje, kot da režiram vse dogajanje v kadru. Toda precej hitro razkrijem, da ni tako. Na ulici je bila na primer ura in jaz ukažem kazalcema, naj se premakneta. Enkrat za eno uro, drugič za 12. Gledalcev torej namenoma ne želim zavesti, da bi verjeli, da vse, kar vidijo, poteka pod mojim nadzorom. Ko govorim o odkritju med nastajanjem filma, mislim predvsem na naslednje. Spoznal sem, da je moč jezika tako velika, da mu vsaj deloma verjamemo, tudi kadar vemo, da nas pripovedovalec zavaja in da opisuje nekaj, kar očitno ni res. Ne moremo si pomagati, predstavljamo si tisto, kar nam je povedano. To se mi je zdelo izjemno zanimivo. Film je sicer precej humoren, vendar odpira zelo resno vprašanje. Vedno sem ga razumel v povezavi z dokumentarnim filmom in dokumentarno fotografijo. Podobe so namreč neverjetno dvoumne. Pripovedni glas v dokumentarcu nam pove, kaj naj bi podoba pomenila in tega skoraj ni mogoče ločiti od tistega, kar v resnici vidimo. To, kar nam povedo o neki podobi, je pogosto zelo subjektivno, včasih celo v nasprotju s tem, kar se je v resnici zgodilo. Spomnim se fotografije oboževalk na koncertu Beatlov v 60-ih letih. Mlada dekleta kričijo in videti je, kot da jih nekdo ubija. Kričijo lahko od groze ali od ekstaze. To je sicer skrajen primer, vendar natanko o tem govorim.
3: Ob tem filmu pogosto omenjate tudi pomen naključja. Številni ključni elementi niso bili načrtovani, temveč so nastali iz okoliščin snemanja in celo iz napak. Kakšno vlogo ima naključje v vašem ustvarjalnem procesu in kaj vam omogoča, česar načrtovanje ne more?
4: Chance is really important to it, yeah. And that was another thing that I kind of discovered through that film, that sometimes things can go wrong.
5: Naključje je bilo ključno. To je bilo še eno spoznanje ob tem filmu. Včasih gre kaj narobe in prav to je lahko enako dragoceno kot skrbno načrtovan rezultat. Nisem vedel, kaj se bo zgodilo na ulici, zato je dogajanje narekovalo, kaj bom povedal. Povsem po naključju je med snemanjem ves čas zvonil alarm. Takrat sem bil še študent, star 22 let. Kamero sem si izposodil na šoli, kjer sem študiral, na opremo pa je bilo treba dolgo čakati. Ko sem prišel na lokacijo, je alarm že zvonil. Pomislil sem, res si ne želim snemati tega. Toda snemanja nisem mogel odpovedati, saj bi moral na novo čakati na kamero in zvočno opremo. Čakal sem in čakal, da bi alarm utihnil, pa ni. Prav zaradi tega naključja pa sta se zgodili dve stvari, ki sta mi še danes posebej všeč. Ker sem tako dolgo odlašal s snemanjem, se je pred kinom, ki je viden v kadru, nabrala vrsta ljudi. Nisem vedel, da bo tisto popoldne projekcija za otroke zaradi šolskih počitnic. S tem sem imel srečo. Poleg tega sem moral najti razlago za alarm. Zadnja stvar, ki jo v filmu režiram, je mladenič s kamero, ki hodi mimo. Povem, da je pravkar oropal lokalno pošto. Poskuša ostati miren, vendar se poti. Medtem ko v žepu plašča skriva pištolo, alarm pa še vedno zvoni. Tako sem zvonjenje vključil v zgodbo. Če se vrnem k moči jezika in paradoksu, ki ga ta prizor razkriva, ljudem se pogosto zdi smešen, ker vedo, da ni resničen. Toda, če bi ga videli v drugačnem kontekstu, bi se brez težav predstavljali, da se je to zares zgodilo. Prisotna je zanimiva dvojnost. Veš, da ni res, obenem pa si lahko predstavljaš, da bi bilo. Prav iz tega nastaja humor. Še ena zanimiva stvar, povezana z naključjem, se je zgodila, ko sem film dobil nazaj iz laboratorija. S posnetim materialom sem bil precej zadovoljen, imel sem samo en kolut filma in konceptualno je bilo bistveno, da film sestavlja natanko tistih 11 minut, ki sem jih posnel. Ponovnih snemanj ni bilo, tudi privoščiti si jih nisem mogel, saj je bil filmski trak predrag. Ko sem si ogledal posnetke, pa me je nekaj močno zmotilo. Sem precej natančen človek. Na začetku filma kamera prvič približa uro na ulici, vendar sem pri tem pomotoma najprej približal kader v napačno smer, zato je gib kamere videti tresoč in neroden. Prepričan sem bil, da me bo to motilo vsakič, ko bom film gledal. Potem pa sem pomislil, kaj če preprosto ukažem uri, naj se premakne proti meni. In natanko to tudi rečem v filmu. Kot ve vsak, ki ga je videl ura, moj ukaz uboga do potankosti. Nekaj, kar je bilo sprva popolna napaka, je tako postalo ena mojih najljubših stvari v filmu. To se mi je zgodilo že velikokrat. Očara me, da moraš takrat, ko gre nekaj narobe, najti oblikovno rešitev za problem. In prav te rešitve pogosto rodijo nove ideje ter delu dajo povsem novo razsežnost.
4: Adds an extra dimension to the work, so if you find a way to actually solve the problem.
3: Ko ste začeli snemati, je bilo delo s filmskim trakom torej povezano s številnimi omejitvami. Imeli ste omejeno količino materiala, na posnetke ste morali čakati, marsičesa ni bilo mogoče preverjati sproti. Danes digitalna tehnologija omogoča skoraj popoln nadzor nad podobo. Kako je ta tehnološki premik spremenil vaš način dela in vaše razumevanje ustvarjalnega procesa?
4: Well, it goes in many different ways. I mean, my work has always been a little bit led by technology.
5: Kaže se na veliko različnih načinov. Moje delo je bilo vedno tesno povezano s tehnologijo in zmožnostmi orodij, ki sem jih uporabljal. Vedno mi je bilo pomembno, da čim več stvari naredim sam. Tudi ko sem delal s filmskim trakom, učinkov, nikoli nisem želel prepustiti laboratoriju, naj je šlo za prelive, raztapljanja ali druge postopke. Deloma zato, ker nikoli nisem mogel povsem vedeti, kakšen bo končni rezultat. Večinoma sem snemal s kamero Bolex, 16mm kamero s svojimi omejitvami in možnostmi. Ena od stvari, ki jih omogoča, je previjanje filma nazaj, s čimer lahko ustvariš dvojno ekspozicijo ali združiš dve podobi v eno. Z njo lahko snemaš posamezne sličice ali gibljivo sliko pri različnih hitrostih. V zgodnih filmih sem pogosto raziskoval prav te tehnične možnosti. Omejitve analogne kamere so imele neko posebno lepoto. Jasno je bilo določeno, kaj je mogoče in kaj ne. To je popolno nasprotje današnjega časa, ko se zdi, da je mogoče vse. Danes lahko posnameš film, ne da bi sploh prijel kamero v roke, preprosto ga naročiš umetni inteligenci. Sam tega seveda ne bom počel. Kljub temu me tehnologija še vedno zelo zanima, predvsem pa me zanima, kako jo je mogoče zmesti oziroma spraviti iz ravnovesja. Ne vem, ali ste videli moj film Steve sovraži ribe. Posnel sem ga s prevajalsko aplikacijo na mobilnem telefonu. Dobesedno sem snemal zaslon svojega telefona. Aplikacija je bila zasnovana za branje napisov in menijev. Usmeriš kamero v besedilo in ga prevede. Mene pa je zanimalo nekaj drugega. Poleg prevoda, aplikacija tudi grafično poustvari besedilo, ki ga vidi. Če na primer zazna belo besedilo v pisavi Helvetika na rdečem ozadju, ga skuša čim bolj natančno posnemati. Rezultat nikoli ni popoln. Dobiš rahlo tresočo se, nekoliko napačno različico, ki pa je še vedno precej dober približek izvirniku. Ker me že od nekdaj zanima jezik in njegova dvoumnost, sem se odločil aplikacijo nekoliko zmesti. Nastavil sem jo na prevajanje iz francoščine v angleščino, nato pa jo usmerjal v angleške napise na ulici. Aplikacija je izjemno ustrežljiva, če ne najde nič francoskega, skuša angleško besedo interpretirati kot francosko, kar je pogosto zelo smešno. Besedo chemist, ki v angleščini pomeni lekarno, je na primer prevedla kot srajca, ker jo je prebrala kot francosko besedo chemise. Če ni našla nobene besede za prevod, je včasih za besedilo razglasila kar grafično obliko. To se je pogosto dogajalo z izložbenimi okni trgovin. Nenadoma je okno postalo beseda. To me je navduševalo, bilo je skoraj surrealistično, popolnoma bizarno. Snemanje je bilo precej zahtevno, ker nikoli nisem vedel, kaj se bo zgodilo in kaj bo aplikacija prevedla. Ves čas sem se tako smejal, da kamere skoraj nisem mogel držati pri miru. Ob tem sem odkril tudi kakšno francosko besedo, ki je prej nisem poznal. Nisem vedel, da francoska beseda pet pomeni prt. Tako je aplikacija izraz pet food, po angliško hrana za živali, prevedla kot hrana za prtce. In podobne nesmisle. Na začetku filma sem moral zato dodati opozorilo, da so vse te grozne šale delo aplikacije, ne moje. Nad dogajanjem nisem imel nobenega nadzora, prepustil sem ga aplikaciji. Sicer bi bilo vse skupaj preveč nerodno.
3: V zgodovini filma so besede pogosto razumeli predvsem kot spremljavo podobe, kot dialog, komentar ali razlago. V vaših filmih pa je jezik pogosto enakovreden podobi. Včasih je usmerja, drugič ji nasprotuje, spet tretjič ustvarja povsem nove pomene. Kakšno vlogo ima jezik v vašem razmišljanju o filmu in kako razumete razmerje med tem, kar vidimo in tem, kar slišimo?
4: Well, I guess I've just always been interested in how meaning is produced, you know. So we can produce meaning by...
5: Mislim, da me je vedno zanimalo, kako nastaja pomen. Pomen lahko ustvarjamo tako, da podobam dodajemo besede. Rad uporabljam pripovedni glas, ker je povezovanje besed in podob izjemno prožno. A pomen v filmu gradimo tudi z montažo, s kadri in njihovimi medsebojnimi odnosi. V številnih mojih filmih so skrajno bližnji posnetki predmetov ali prizorov, ki so nekoliko skrivnostni. Ne veš natančno, kaj se dogaja zunaj kadra in to se postopoma razkriva. Na montažo gledam kot na oblikovanje neke vrste jezika. Vsak kader lahko razumemo kot besedo v stavku. Glede na vrstni red, v katerega besede razporedimo, nastajajo različni pomeni in različni stavki. Ko sem začel ustvarjati filme, je bilo veliko zanimanja za semiologijo in za vprašanje, kako nastaja pomen. Predtem sem se ukvarjal z grafičnim oblikovanjem, ki temelji na ekonomičnosti izraza, na tem, da stvari poenostaviš do pomenov, s katerimi lahko delaš. Vsak element mora imeti svojo funkcijo. To velja za celotno zasnovo, zato sem tudi sam zelo usmerjen v ekonomičnost. Ko začnem razmišljati o filmu, si najprej zastavim vprašanje. Kako bi to lahko povedal v enem samem kadru? Drugega kadra ne bo, razen če obstaja dober razlog, da ga dodam. Seveda jih je na koncu pogosto veliko več, vendar vedno izhajam iz preproste premise in jo nato postopoma razvijam. V središču vsega je nastajanje pomena, očara me, dvoumnost, dejstvo, da nihče od nas ne vidi sveta povsem enako. Na to rad opozarjam. Jezik je verjetno najbliže temu, da drug drugemu objektivno sporočamo svoje izkušnje. Toda tudi tam naletimo na omejitve. Če ti rečem, da sem bolan, je moj občutek bolezni morda podoben temu, kar ti občutiš vsak dan. Ali pa ravno nasprotno. V resnici si lahko le predstavljamo, kako je biti nekdo drug. Takšne ideje me privlačijo. Pogosto mi za film sploh ni treba zapustiti hiše. Če dovolj natančno opazujem stvari okoli sebe, morda samo pogled skozi okno, je gradivo že tam. Zanima me ustvarjanje iz vsakdanjih stvari, ki jih vsi poznamo, vendar jih poskušam pokazati na nekoliko nenavaden način, ki sproži domišljijo.
4: Unusual way, triggers the imagination, I guess.
3: Svojih političnih stališč nikoli niste skrivali. To je še posebno očitno v seriji Hotelski dnevniki, ki je nastajala v času vojn v Afganistanu in Iraku, ter osebno izkušnjo povezuje z razmislekom o širšem političnem dogajanju. Toda vsako politično angažirano umetniško delo se sooča z vprašanjem, kako govoriti o svetu, ne da bi pri tem zdrsnilo v pridiganje ali moraliziranje. Kakšna je po vašem mnenju vloga eksperimentalnega filmarja danes in kako se sami izogibate tej nevarnosti?
4: Yeah, well, there's several things that I could answer to that. I mean, to begin with the idea of an experimental filmmaker, I really don't like those kind of classifications, you know. I mean, my work gets shown in that.
5: Na to lahko odgovorim na več načinov. Za začetek, oznaka eksperimentalni filmar mi v resnici ni posebej všeč. Res je, da moje delo pogosto prikazujejo v takšnem kontekstu, vendar ga prav tako pogosto umeščajo med dokumentarne filme. Na splošno sem precej skeptičen do žanrskih razmejitev. Celo ločnica med dokumentarcem in fikcijo se mi zdi precej umetna. Fikcija nam lahko o resničnem svetu pove več kot marsikateri dokumentarec. Vprašanje didaktičnosti je bilo zame posebej pomembno pri nastajanju serije Hotelski dnevniki. Gre za preproste videe v enem kadru, posnete v hotelskih sobah različnih držav. Tudi tukaj je bilo veliko prostora za naključje. Vsak hotel je bil drugačen in nikoli nisem vedel, kaj me čaka. Običajno sem bil gost filmskega festivala, organizatorji pa so me nastanili v hotelu, ki je nato postal prizorišče filma. V teh videih sem skušal svoje vsakdanje izkušnje bivanja v posameznem kraju povezati z dogodki, na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu v letih med 2001 in 2006, torej v času Blaira, Busha in tako imenovane vojne proti terorizmu. Tako kot mnoge druge, tudi mene svetovno dogajanje takrat zaposlovalo na način, ki ga prej nisem poznal, vsaj ne v svojem razmeroma varnem življenju v Angliji. Ko se je moja država pridružila Združenim državam pri bombardiranju Afganistana in poznaje Iraka, je bilo to ves čas v mojih mislih. Dan za dnem sem razmišljal o dejanjih, ki jih je moja vlada izvajala v mojem imenu. Zdelo se mi je nemogoče ustvarjati dela, ki se tega ne bi neposredno dotikala. Čutil sem določeno odgovornost. Hkrati pa nisem strokovnjak za geopolitiko in zadnje, kar sem si želel, je bilo ljudem razlagati, kako stvari so. Nisem hotel postati didaktičen. Zame, ne vem ali to velja za vse, je bilo ključno, da sem te videe snemal z amatersko DV kamero. Vse je bilo nastavljeno na avtomatiko. Vizualno niso posebej privlačni, kamera se premika, posnetki so enkratni, snemal in govoril sem hkrati. S tem sem želel ustvariti občutek neposrednosti. Vsak video nosi datum določenega dne in je pogosto povezan s konkretnim dogodkom. Eden od njih je bil na primer posnet dan po smrti Jaserja Arafata. Videi delujejo zelo spontano, v resnici pa so skrbno premišljeni. Besedila si ne zapisujem vnaprej, vendar vedno vem, o čem želim govoriti. Razmišljam tudi o tem, kako povezati svoje besede s tem, kar kamera vidi v prostoru. Ko denimo govorimo o Arafatovi smrti, kamera opazuje prazno posteljo. V filmu se tako vzpostavljajo vizualne metafore za tisto, o čemer pripovedujem. Kar skušam ustvariti, je delo, v katerem sem na isti ravni kot gledalec. Ne želim reči, tako je. Želim reči, jaz to vidim tako. Kaj pa ti? Poskušam vzpostaviti odnos enakosti. Te videe sem pogosto prikazoval na monitorjih v galerijah. Ena oseba, en monitor. Gledalec stoji pred zaslonom in posluša nekoga, ki mu morda nekoliko dolgočasno pripoveduje o svojem življenju in svojih razmišljanjih. Didaktičnosti se skušam izogibati ves čas. Verjamem v enakopravnost ljudi in ne želim ustvarjati del, ki bi namigovala, da sem zaradi svojega poklica kakorkoli poseben. Dolga leta mi ni bilo všeč niti to, da so me imenovali umetnik, ker ta beseda predpostavlja določeno hierarhijo, kot da so umetniki nekakšna višja bitja. Danes me to moti manj, morda tudi zato, ker so danes vsi umetniki. Dolgo časa pa sem se raje imenoval filmar. To se mi je zdelo nekoliko bolj prizemljeno. Nikoli pa nisem želel biti filmski režiser. To se mi zdi grozna beseda. Nikogar ne želim režirati. Morda samo sebe. Pa še pri tem nisem vedno uspešen.
2: Razgledi in razmisleki.
1: Z britanskim filmskim režiserjem Johnom Smithom se je pogovarjala Tina Poglajen, bral je Igor Velše, oddajo je posnel Robert Markoč. Charles-Marie Widor svojo svito za flavto in klavir seveda sodi v zvrst, ki rečemo klasična glasba, in zdaj si bomo privoščili 5 minut klasične dogodivščine, sledila pa bo džezovska siesta v družbi Huga Šikoranje.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnje druženje v Jazz Siesti začenjamo z domačim bobnarjem. Eden najboljših ta hip, to je gospod Gašper Bertoncelj in njegova plošča iz leta 2008, na kateri so zaigrali sami jazzovski zvezdniki Vincent Herring, Jeremy Pelt, Peter Mihelič in Boris Kozlov. Poslušajmo mojstre v skladbi Cola Porterja Love for Sale. Gašper Bertoncelj.

Gašper Bretoncelj v družbi džezovskih zvezdnikov in v skladbi Cola Porterja Love for Sale. Ena najbolj zanimivih džezovskih pevk na sodobni džezovski sceni je gospa Gretchen Parlato, ki jo bomo slišali zdajle še enim mojstrom sodobnega džeza, to je kitarist Lionel Luicky v skladbi Lean In.

Gretchen Parlato in Lionel Luicky. Skladba Watermelon Man je seveda legendarna skladba legendarnega pianista Herbija Hancocka, izšla pa na njegovi prvi plošči za založbo Blue Note, na plošči z naslovom Taking Off, daljnega leta 1962. Mi jo bomo slišali v modernejši priredbi in izvedbi, in sicer v priredbi Gordona Goodwina in izvedbi njegovega Big Fat Benda, Watermelon Man.

Big Fat Band in skladba Herbija Hancocka Watermelon Man. Didi Bridgewater, ena največjih, poslušajmo jo v skladbi Duke Ellingtona Mood Indigo.

Skladba Duke Ellingtona, originalno iz leta 1930, tokrat v modernejši izvedbi pevke Didi Bridgewater, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec v jazz siesti pa še legendarni trobentač Duško Gojković v lastni skladbi Quo Vadis. Hvala, ker ste bili z nami in lep konec tedna še naprej.

0: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Bližnji vzhod nestrpno pričakuje, kaj se bo izcimilo iz tokratnih napovedi o morebitni sklenitvi dogovora med Združenimi državami in Iranom. Po nizu nasprotujočih si izjav so te danes potihnile. Kaj naj bi bilo zapisano v morebitnem memorandumu o soglasju, za zdaj več ali manj ostaja skrivnost. Da bo memorandum vseboval delo za Iran zelo bolečim vprašanju zamrznjenih sredstev, je potrdil tankajšnji zunani minister Abbas Araghchi. K razmeram na Bližnjem vzhodu se vračamo po še nekaj poudarkih oddaje.
0: Zanimanje za shemo skrajšenega delovnega časa je bilo precej manjše od pričakovanja. Na spominski slovesnosti ob obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča pri nas izpostavljena skrb glede slovenskega približevanja Izraelu. Svet je ob svetovnem prvenstvu zajela nogometna vročica. Nadaljevalo se bo dokaj sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Začenjamo torej na Bližnjem vzhodu. Od tam pa tudi iz Washingtona prihajajo namigi o sklenitvi morebitnega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je dogovor o končanju vojne zelo blizu. Podobno je že predtem sporočil ameriški predsednik Donald Trump, a kaj, ko je le nekaj ur zatem zapisal, da se z Iranom ni mogoče pogajati v dobri veri in da gre za zelo nečastne ljudi. Velika spor na točka med stranima, med tem ostaja tudi Libanon, kjer Izrael nadaljuje napade. Ali smo tokrat vendarle vsaj nekoliko bliže dogovoru, kot smo bili ob podobnih napovedih v preteklih tednih? O tem več v pogovoru Špelo Novak, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Tokratne navedbe o približevanju mirovnemu sporazumu so vnovič povzročile zmedo. Je sploh kaj znanega?
2: Ja, informacij je zelo veliko, ampak kaj je res, je pa zelo težko reči. Tudi iz samih Združenih držav prihajajo različne in tudi celo nasprotujoče si informacije in tole v nekaj urnih presledkih. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek najprej napovedal novo obsežno bombardiranje Irana, kar je na to preklical, češ da je dogovor blizu in ga bodo podpisali v nekaj dneh. No, na iranski strani takrat tega niso komentirali, so pa na to iranski državni mediji objavili nekaj podrobnosti tega domnevnega dogovora, češ da pomeni takojšno odmrznitev iranskih sredstev, da pa Iran ni privolil predajo nadzora nad Hormuško ožino, glede jedrskega programa, pa da ni sklenjeno še nič. No, sledila je Trumpova reakcija v obliki zapisov na njegovem družbenem omrežju, češ da gre za lažne novice in da se očitno pogaja zelo nečastnimi ljudmi, na katere se ni mogoče zanesti. Na to pa je sporočilo, da je dogovor blizu prišlo tudi iz Teheranu. Trump ga je na svojem omrežju poobjavil, pa tudi po informacijah Pakistana, ki je posredoval v pogajanjih, je večji del mirovnega sporazuma sklenjen. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, poročala, da naj bi dokument pozval k odprtju Hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Naj pa, tako kot je navedel iranski zunanji minister Araghchi, ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa.
1: Skratka, lahko rečemo, da so informacije glede vsebine dogovora zelo različne, ampak dogovor pa naj bi bil blizu. Kdaj in kje bi ga lahko podpisali?
2: Ja, kot rečeno, Trump je predvčerajšnjim dejal, da v nekaj dneh, ampak znano je, da si ameriški predsednik premisli večkrat na dan. Glede na to pa, da tudi v Iranu zdaj pravijo, da še nikoli niso bili bliže dogovoru, bi tokrat to lahko držalo. Ko bo dosežen, ga bodo, kot kaže, podpisali v Švici. Pakistanski zunanji minister je o tem danes že govoril s švicarskim kolegom, no agencija Reuters pa je, sklicujoč se na neimenovani zahodni vir, zapisala, da bi ga lahko podpisali že jutri v Ženevi, vendar je to kasneje zanikal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva z besedami, da jutri zagotovo ne, ni pa izključen podpis v naslednjih nekaj dneh.
1: Med podpisniki sporazuma pa vsaj kot kaže ne bo Izraela.
2: Ne, izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da ne bo nikoli dopustil, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Izrael tudi ustraja, da se ne bo umaknil iz južnega Libanona in končal napadov na tem območju, kar je prav tako ena od iranskih zahtev. Še več, Izrael te napade v Libanonu še navedno nadaljuje. Do danes je bilo v njih ubitih najmanj 5 ljudi, v zadnjih 4 mesecih in pol pa več kot 3700. Nadaljuje pa tudi napade v Gazi, kljub premirju, ki je bilo podpisano oktobra lani. Od takrat je v Gazi v napadih izraelske vojske umrlo skoraj 1000 ljudi.
1: Razvoj dogodkov bomo seveda spremljali. Z nami je bila Špela Novak, hvala.
2: Prosim.
1: Švedska vojska je medtem sporočila, da je včeraj prestregla 2 ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Incidenta sta se zgodila v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci. Kot je dejala načelnica skupnih operacij oboroženih sil Eva Skog-Halslum, so ruska dejanja resna in predstavljajo ponavljajoč vzorec vedenja, ki ogroža tako našo ozemeljsko celovitost kot varnost. Ukrajina je medtem napadla več ciljev v Rusiji.
0: Iz pristaniškega mesta Temriuk na jugozahodu Rusije poročajo o eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom. Na območju tamkajšnjega morskega terminala pa je izbruhnil požar. O napadu, ki je sprožil požar, so poročali tudi z industrijskega območja v okrožju Kotovo v regiji Volgograd. Tamkajšnje oblasti niso razkrile podrobnosti napada ali razsežnosti morebitne gmotne škode. Ukrajinski droni so zadeli tudi naftni in plinski terminal v regiji Krasnodar. Napadenih je bilo tudi več mostov, ki okupiran polotok Krim povezujejo z ostalimi ozemlji, ki jih zaseda Rusija.
1: Borzen je pred kratkim objavil javni poziv za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko dobijo pomoč za nakup električne energije v evropskem okviru državnih pomoči za čisti industrijski dogovor, znanem pod kratico CISAF. Letos je na voljo skupno 30 milijonov evrov, denar bosta prispevala energetska stebra GEN in HSE. Do pomoči so upravičena podjetja z visoko porabo električne energije. Del sredstev bodo morala vložiti v njeno učinkovito rabo. V gospodarski zbornici so veseli javnega poziva, opozarjajo pa, da vanj ni vključen novi mehanizem Evropske komisije, ki prinaša začasno pomoč ob bližnjo vzhodni krizi. Več Erna Strniša.
3: Domači javni poziv za dodelitev sredstev po CISAF-u predvideva, da podjetja lahko dobijo povrnjene stroške za največ polovico letne porabe elektrike. Kot pojasnjuje direktorica Združenja papirne industrije in Združenja kovinskih materialov in nekovin na GZS Petra Prebil-Bašin, pa je pomoč omejena in dejansko povrnjenega bo manj.
4: Ampak samo za polovico svoje letne porabe po količini lahko v bistvu vsako megavatno uro dobijo pač pomoč do 30 evrov.
3: Povprečna veleprodajna cena električne energije za megavatno uro je lani znašala okoli 106 evrov. Da je vsaka pomoč boljša od nič, bi pa morala EU bistveno bolj izenačiti igralno polje oziroma konkurenčne pogoje, opozarja Matevž Fazarinc, glavni direktor družbe Store Steel. Kot primer navaja Švedsko, kjer...
5: En je rekel, da so imeli oktobra katastrofalno visoke cene, da je bilo 48 evrov na megavatno uro cena, ne? Zdaj, če se samo to zamenljivko v mojemu stroškovniku zamenjam, v stroškovniku Store Steel, pomeni, da je moj rezultat boljši za 9 milijonov evrov. Ne?
3: Poziv je zahteven, tako da je v načrtu javna predstavitev z odgovori na odprta vprašanja. Petra Prebil-Bašin opozarja še, da bi vanj lahko vključili nov začasni okvir pomoči ob bližnjo vzhodni krizi MedSAF, ki nekoliko rahlja pogoje za podjetja, ki obenem dobivajo tudi nadomestilo za posredne stroške emisij.
4: Tako da v letošnjem letu, v katerem pač MedSAF velja, bi ta skupna pomoč bila lahko večja, no, kot je bilo po CISAF-u ta omejitev.
3: Dolgoročno stavijo na čim več domače proizvodnje električne energije in na sklepanje dolgoročnih pogodb za nakupe elektrike. Vlado pozivajo naj nekonkurenčno situacijo domače industrije naslovi čim prej.
1: Iztekla pa se je državna shema za pomoč gospodarstvu. Kljub velikemu pritisku gospodarskih združenj po uveljavitvi sheme lani jeseni večjega povpraševanja po subvencioniranem krajšemu delovniku ni bilo. V 6 mesecih je bilo v schemo vključenih samo 34 delodajalcev. Doslej je država izplačala dobrih 667 tisoč evrov delnih povračil nadomestil plač. Kljub temu se združenja zavzemajo za podaljšanje izvajanje ukrepa. Z pristojnega ministrstva sporočajo, da bodo najprej opravili pregled izvajanja ukrepa. Glede aktivacije scheme pa bodo odločili tudi na podlagi analize gospodarskih razmer in razmer na trgu dela. Urška Valjavec.
6: Schema je bila namenjena podjetjem iz panog proizvodnje oblačil, usnja, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, pohištva in motornih vozil. Največ zaposlenih, vključenih v ukrep, prihaja iz proizvodnje kovin. Po oceni zavoda je bilo zanimanje za schemo manjše od prvotnih pričakovanj, pri čemer je večino vključenih predstavljalo nekaj večjih podjetij. Koordinatorka scheme Dubrovka Milovanovič.
7: Povpraševanje je zagotovo manjše, kot pa se je predvidevalo, da bo. Tudi mogoče rečem, da so bila to dejansko štiri večji delodajalci, ki so bili vključeni v schemo, ostali so bili pa manjši.
6: Aprila so GZS-jo pozvali k razširitvi scheme, v katero bi vključili še lesarsko industrijo. Tudi sedaj je slišati pozive k podaljšanju za dodatne 3 mesece. O posledicah, če ukrepa ne podaljšajo, Mitja Gorenščak, GZS.
8: Če bi podjetje to zadevo jemala kot trajno nepodaljšanje, potem se bojim, da bi te viške zaposlenih plasirale na zavod za zaposlovanje.
6: Delavci vključeni v schemo skrajšanega delovnega časa so imeli možnost dodatnega usposabljanja. Skupaj se je v izobraževanje vključilo 80 zaposlenih. Največ zanimanja pa je bilo za računalniška znanja, tuje jezike in uporabo umetne inteligence.
7: Največ vključitev pa je bilo v programe osnovni tečaj Excela, potem program obvladovanje stresa na delovnem mestu, tečaj angleščine, nemščine in pa kar nekaj vključitev je bilo v program generirana umetna inteligenca.
6: Delodajalci imajo do 22. junija še vedno možnost, da se vključijo v schemo. Na zavodu pričakujejo, da bodo naslednja izplačila izvedena konec meseca. Del zahtevkov pa bo izplačan še konec julija.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ob 81. obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, ene od podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bila v spominskem parku pod Ljubeljem tradicionalna spominska slovesnost. Rdeča nit letošnje so bila opozorila, da sta demokracija in človečnost znova na preizkušnji. Romana Erjavec.
9: Kot je dejala slavnostna govornica direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je današnja slovesnost ne le spomin in poklon, temveč tudi opomin. Danes vemo, kako se je razvijal nacizem in holokaust. Tudi avtokratizem pravi znova dviguje glavo. In temu se moramo odločno opreti.
10: Kar so bila za preživetje etnikov tukaj v Ljubelju, jabolka, kruh, se v sedanjem času dejanje informiranja, vključevanja, mobiliziranja, organiziranja, participiranje pri javnih zadevah, tudi na volitvah in referendumih.
9: Čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji. Število konfliktov je ta trenutek največje po drugi svetovni vojni in zato je nujno, pravi tržiški župan Peter Miklič, poznati pravo zgodovino.
11: Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati.
9: Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje tudi, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in v Združenju borcev za vrednote NOB so pravi njen predsednik Marjan Križman odločno proti temu, da je zdaj na to stran stopila tudi Slovenija.
12: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikati, se delati, kot da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
9: Zato je treba ohranjati spomin. Na učne ure iz zgodovine so si bili enotni tudi udeleženci.
13: Spomine je treba zato ohranjati, da vemo, kaj nas lahko tudi v bodočnosti čaka, zlasti v današnjih časih.
14: Spomini so zato, da bo lepša bodočnost. Zelo nakrat. Moj stric je končal v Mauthausenu in moji vnuki vejo vse. Eni pa ne smejo vedeti.
9: Zato so take slovesnosti še vedno in vse bolj nujne. So si bili enotni tudi udeleženci.
1: Današnja sobota je tudi v znamenju športa. V drugem največjem slovenskem mestu denimo poteka športni vikend Maribora. Ljubljano pa so zavzeli kolesari. Z včerajšnjim kronometrom med Ljubljano in Domžalami se je začel 45. maraton Franja. Danes so bili že zgodaj zjutraj prizadevni gorski kolesari in tisti, ki so se odpravili na 77-kilometrsko barjanko po makadamskih odsekih Ljubljanskega barja. Udeleženci različnih starosti so bili nad dogodkom znova navdušeni.
15: Če sem le doma, grem skoraj na vsako tole, ker mi je zdaj to en tak preprost šport. Se usedeš na kolo in greš lahko daleč. S pomočjo elektrike, seveda.
16: Lani pa letos sem šel na Barjanko, drug let pa mogoče bom probal na Tamalo. Bilo je dosti postankov, proga je bila lepa, vreme sončno, tako da meni je bilo všeč, ful.
17: Ja, lani sem šla, ampak samo do Podpeškega jezera, ali to sem bila pa prvič celo.
18: Franjo vozim že dolg, sam drugač vozim to veliko Franjo, to malo Franjo. Barjanka je pa danes zato šla, ker sem bil raven fraj in sem rekel, kaj čem doma delati, sem šel pa raj na Barjanko.
19: Tako bom rekel, mi nismo z Ljubljano, mi smo z Nove Gorice prišli, pa smo že v drugo.
20: Po lanski izkušnji, zelo navdušeni nad samo traso, res prijetni razgledi in tako, družba, fajna atmosfera, tako da zato smo ponovili.
1: V popoldanskem delu sodelujejo še družine in najmlajši. Vrhunec konca tedna bo jutri 156 km velikim in 97 km malim maratonom Franja. Slovenskih cest pa na nogometne zelenice, kamor so tedni usmerjeni pogledi večine navijačev. Na svetovnem prvenstvu so svoje uvodne tekme že odigrale vse tri države gostiteljice. Mehika je v četrtek premagala Južno Afriko. Združene države so bile danes zjutraj boljše od Paragvaja 4-1. Brez treh točk je ostala le Kanada, ki je igrala neodločeno proti Bosni in Hercegovini, bilo je 1-1. V Torontu si je dvoboj ogledal tudi naš radijski kolega Luka Petrič. Lep pozdrav čez lužo.
21: Lep pozdrav.
1: Kdo je bil torej na koncu bolj zadovoljen z osvojeno točko?
21: Morda gosti na vzven so bili sicer precej razočarani, hkrati so se zavedali, da so bili večino tekme podrejeni in kljub temu, da so vodili skoraj eno uro, so imeli precej manj zglednih priložnosti kot Kanačani. Gostitelji pa tudi niso bili pretirano razočarani, vendarle so izenačili šele 12 minut pred koncem, pa osvojili svojo sploh prvo točko na svetovnih prvenstvih v sedmi tekmi. Mnogih pa se niso uspeli znebiti občutka, da bi lahko iztržili več.
22: Well, we were losing, so it's nice to get a draw at the end of the day, but I feel like we could have capitalized more on the offensive end of the game.
23: Ali brate, ovo je njihova kuća, njihova domovina. Volio bi pobjedu, ali bar jedan poen nego nula poena.
21: Navijač Bosne in Hercegovine je povedal, da so vendarle igrali pri domačinu, želel si je zmage na koncu, bolje točka kot pa ostati praznih rok.
1: Luka, kakšno pa je bilo razpoloženje na tribunah?
21: Odlično, en in drugi so veseli, da so zraven, za Kanado je to tretji nastop na svetovnih prvenstvih, mnogi so tu prepričani, da tako dobre ekipe še niso imeli, upajo, da se bodo prvič uvrstili v izločilne boje. Bosna in Hercegovina pa je drugi zraven kot samostojna država, nemalokrat je bilo tu včeraj slišati, naj nogomet združuje, naj ta reprezentanca pripomore ustvarjanju nove podobe države, ki jo mnogi po svetu še vedno poistovetijo z vojno v 90-ih. Njih bilo malo, ki so včeraj zatrdili, da čutijo podporo tudi sosednjih držav, predvsem republik bivše Jugoslavije.
24: Ja, mislim, da so svi uz nas, i Hrvati, i Srbi, i Slovenci.
21: Bosanci smo bili vedno za povezovanje ljudi, da se imamo radi, da nekaj dobrega skupaj pojemo in spijemo, je povedal eden od obiskovalcev.
24: I da pijemo rakiju i da mezimo zajedno.
1: Že pred tekmo pa je odmevalo, da za izbrani vrsti ne bosta mogla zaigrati karizmatična kapetana, oba talismana reprezentant Kanade oziroma Bosne in Hercegovine.
21: Ja, Alfonso Davis in Edin Džeko imata težave s poškodbami v obeh taborih, upajo, da boste lahko zaigrala v skupinskem delu. Oba imata zahtevni življenjski zgodbi, Davis rojen v Gani, v begunskem taborišču, liberijskim staršem, pri 4 letih se je preselil v Kanado. Tu so ponosni nanj tudi zaradi njegove tipično kanadske priseljenske zgodbe, pravi navijač Jason.
25: Something that Canadians can really stand behind and go, I'm really proud of, right? His parents came in here as refugees, right? It's a proper Canadian story.
21: Davisa lahko tu vidite povsod na plakatih, v TV oglasih, njegov priimek je na večini dresov kanadskih navijačev, kar pa velja tudi za Edina Džeka na dresih reprezentance Bosne in Hercegovine. Džeko je odraščal v Sarajevu med jugoslovansko vojno, Nedim iz Mostarja pa pravi, da bi zlahka postal predsednik, če bi se odločil kandidirati.
26: Edin Džeko je nešto veliko za našu državu. Što ljudi kažu da se kandiduje da bude predsjednik države, bio bi bez problema.
21: Izjemen pečat je pustio u dresu svoje izbrane vrste na vse zadnje Edin Džeko u svakom od zadnjih 20 let zabil vsaj en gol za Bosno in Hercegovino.
1: Luka Petrič, hvala in srečno.
21: Hvala, lepo zdrav.
1: Nogometu bodo delno namenjene tudi prihodnje minute, govorili pa bomo tudi o drugih ekipnih športih, in sicer odbojki in rokometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Slovenski odbojkari se v Ligi narodov danes merijo s Kubo, na začetku pa ostajamo pri nogometu. Slišali ste že lahko, kakšen je utrip v Kanadi. V vseh treh državah gostiteljicah severnoameriškega nogometnega svetovnega prvenstva pa so zdaj že bile odigrane uvodne tekme. Sinoči v Torontu, v Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1, Davi pa v Los Angelesu, ZDA Paragvaj 4-1. Drevi bosta igrala Katar in Švica. Več Boštjan Janežič.
3: Potem, ko Bosna in Hercegovina na mondialu igra spet po 12 letih, jo je zgodaj v vodstvo popeljal Lukić, ki je igral na mesto Džeka. Demirović je zapravil priložnost za višje vodstvo, Balkanci so žogo dvakrat izbijali z golove črte, Kanačani, ki so prišli na prvenstvih do svoje prve točke, pa so stopnjevali ritem igri. Selektor Marš, ki zagovarja direktno tranzicijo, je za precej priložnosti zamenjal oba napadalca, Davis ni igral, rezervist Larin pa je uspel izenačiti. Proti jutru so Američani dominirali, do odmora se je trikrat zatresla paragvajska mreža. Najprej so si južni Američani zabili avtogol, taktika se jim je takoj podrla, v obrambi so bili zelo skromni, nato pa je dva izjemna zadetka za ZDA dosegel Monako v Balogun. Zmago proti azijskemu prvaku Katarju bi zvečer močna Švica lahko prevzela vodstvo v skupini B. O polnoči se bo začela tekma Brazilija-Maroko, ki jo bo vodil Slavko Vinčić. Afričani so bili na zadnjem mondialu polfinalisti, Ancelotti pa ne bo mogel računati na Neymarja. Rekorderji Brazilci sanjajo šesti naslov svetovnih prvakov, v nedeljskem jutru pa bosta še tekmi Haiti, Škotska in Avstralija, Turčija.
2: Slovenski odbojkari se po dnevu premora na uvodnem turnirju letošnje Lige narodov na Kitajskem merijo s Kubo, ki je pred današnjo tekmo v Ligi narodov še brez zmage. Tekmo med Slovenijo in Kubo spremlja Boštjan Rebršak.
4: Slovenija Kuba 2-2 in v petem nizu 3-0 za Slovenijo. Slovenija vnovič še tretjič na tretji letošnji tekmi igra peti niz. Tokrat se zdi, kot bi slovenski selektor Fabio Soli po osvojenem prvem nizu zamislil malo daljši trening. Slovenija prvi niz z 10 točkami prednosti dobila vsega 19 minutah, potem pa po vodstvu v drugem delu z 8-4 prepustila tekmecem pobudo. Slovenski selektor je veliko menjal, poizkušal prebuditi igralce, nato pa po zaostanku z 2-1 v nizih v igro poslal prva reprezentančna centra in v polju ob napada, v napadu ob organizatorju igre Nejcu Najdiću združil Roka Možiča in Nika Mujanovića. Slovenija je četrti niz dobila kar s 25-14 in dokazala kakovostni razkorak, ki ga prej ni znala pretopiti v gladko zmago. A bolj kot dolžina tekme je zdaj pomembno, da Slovenija dokonča svoje delo in zadrži pomembne točke za svetovno lestvico. Trenutni izid v petem nizu 3-1. Spletu pa v nadaljevanju na Valu 202.
2: Ob 15. se je v Kelnu začel zaključni turnir rokometne lige prvakov. Tokrat ponuja priložnost za lovoriko trem slovenskim igralcem. Polfinalna para sta Magdeburg-Berlin in zvečer Barcelona-Olborg. Več Uroš Volk.
5: Ponovitev lanskega finala spremljamo takoj za uvod. Magdeburg je bil pred letom dni boljši in enako tudi v nemškem prvenstvu, ki se je končalo prejšnji konec tedna. Nejc Cehte bo upal na priložnost med lisicami, kar pa z Gitzelom na desnem zunanjem ni tako lahko. Za Cehteta je to prvi zaključni turnir, že skoraj stalna člana, pa sta Blaž Janc in Domen Makuc. Z Barcelono sta osvojila že 3 naslove evropskih prvakov, pod do morebitnega četrtega zanju, pa se nadaljuje preko Olborga. Izrazitih favoritov na zaključku ni, manjšo prednost pa imata branilec naslova in Barcelona, ki se med vsemi najbolj lahko osredotoča samo na Ligo prvakov. Nagrado za najboljšega strelca bo zanesljivo dobil Gitzel, lansko številko 135 golov je že presegel, Makuc je pri 44 v tej sezoni, Janc 37. Cehte je v Berlinu zabil enega, predtem pa v Pelisterju 9.
2: V nemškem Augsburgu se je končal kanuistični del sporeda tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Imeli smo po dva finalista tako v moški kot ženski kategoriji. Eva Alina Hočevar je imela četrti čas kvalifikacij, po veliki napaki na začetku finalnega nastopa pa je bila nato povsem oddaljena od uvrstitve blizu vrha na 11. mestu. Lea Novak je bila z enim dotikom sedma. V moški konkurenci je Benjamin Savšek za las ujel finalni nastop, nato pa z večjima napakama končal na repu razpredelnice. Žigalin Hočevar je z napako pred ciljem končal kot sedmi. Zmagala sta Italijan Raffaello Ivaldi in Avstralka Jessica Fox. Na dirki po Dauphineji na današnji predzadnji etapi kolesarje čaka zaključni vzpon na Grand Colombier. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj danes po padcu odstopil Gal Gliver. V kvalifikacijah teniškega turnirja WTA v Nottinghamu je Kaja Juvan izpadla proti Antoniji Ružič, ki je bila boljša z 2:0 v nizih. Uvodni krog kvalifikacije pa danes čaka tudi Veroniko Erjavec.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme.
1: Napoved. Ostaja dokaj sončno z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo takrat ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25, piha severovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec in Novo mesto jasno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 27, Lisca jasno 21, piha jugozahodnik 11 km na uro. Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 26, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 24, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rudno Polje 20, Jezersko 23, Rogla 17, Velenje Celje, Dolenje pri Ajdovščini in Ptuj 26. Hrastnik Maribor, Park Škocjanske jame in Kočevje 25. Krajinski park Goričko 24, Krško 27, Črnomelj in Ravne na Koroškem 28, Ilirska Bistrica 24, tudi v Kopru imajo 24 stopinj Celzija, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Mariboru zamuda je do 10 minut. Na tistem odseku je v predorih Golo rebro in Pletovarje, v obe smeri. Zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti, predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti, na priključku Kranj-Zahod, bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Zaradi posledic vremenske ujme je še vedno zaprta cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah. Enako tudi lokalna cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. 16 je bila ura.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, zelo lepo vas pozdravljava, zvokovni mojster Boštjan Repanšek in voditeljica Lidija Hartman, z vami bova do polnoči. Vsem vam želiva, da v popolnosti izkoristite preostanek te lepe sobote. Tu so poudarki iz naših nadaljnjih vsebin. V oddaji Sobotni koncert, začela se bo kot vedno ob 17. boste danes poslušali skladbe skladateljic, ki jih bodo izvajale glasbenice. Ob 18. bo na sporedu izbrana proza. Kaj prinaša današnja oddaja? Slišali boste odlomek iz romana nemške pisateljice Irmgard Koyn. Iz romana z naslovom Gilgi, ena od nas. Gilgi, ena od nas je prvo delo Irmgard Koyn v slovenščini. Te dni bo v prevodu Tanje Petrič izšlo pri založbi No Press. Mi torej že imamo preveden odlomek, interpretiral ga bo dramski igralec Branko Jordan. Kaj prinaša kratka radijska igra ob 19.30? Slišali boste drugi del radijske igre Simultano, pisateljice Ingeborg Bachmann v prevodu Lučke Jenčič in Amalije Maček-Mergole ter v priredbi Maše Pelko. V glavni vlogi bo nastopila Tina Resman. In ker je sobota, smo seveda vsi v pričakovanju sobotnega opernega večera, začel se bo ob 20. Kaj boste slišali danes po izboru opernega urednika Dejana Juraviča? Slišali boste, in to prvič na naših radijskih valovih, integralno francosko različico opere Troubadour Giuseppa Verdija. Posnetek, ki ga bomo predvajali, z obširnim komentarjem seveda, je nastal 17. oktobra lani v gledališču O'Reilly v sklopu Wexfordskega festivala. Tudi vsebine, ki bodo sledile sobotnemu opernemu večeru, bodo zanimive in kratkočasne, zato ostanite v naši družbi.

Takoj zdaj pa se začenja oddaja Baletna glasba. Najprej bomo slišali baletno glasbo Vol na strehi Derisa Mjoja. Francoski nacionalni orkester bo vodil Leonard Bernstein.

To je bila baletna glasba Vol na strehi Darisa Mioja. Francoski nacionalni orkester je vodil Leonard Bernstein. V oddaji baletna glasba bomo slišali še odlomke iz baleta Kopelja Leoja Deliba. Naslovi stavkov so Predigra in počasni valček, Mazurka, Čardaš, Glasba avtomatov, Prizor in valček lutke ter finale. Igral bo filharmonični orkester iz Brna, dirigiral bo Ino Savini.

To so bili odlomki iz baleta Coppelia Leoja Deliba. Igral je filharmonični orkester iz Brna, dirigiral je Ino Savini. Končana je oddaja, baletna glasba, ureja jo Dejan Juravič.

Sobotni koncert. Današnja oddaja bo v znamenju ženskih izvajalk in skladateljic. Predvajali bomo izbrane posnetke z koncerta violinistke Misje Janoni Sebastianini in pianistke Linde Di Carlo, ki sta 20. februarja letos nastopili v dvorani Assunta oziroma v Nebovzetja v Vatikanu. V naslednji uri boste v njuni izvedbi slišali nekaj glasbenih del za violino in klavir, nastalih v obdobju glasbene romantike. Violinsko sonato številka 2 v Aduru, opus 39, Louis Dumont Farronc, tri romance za violino in klavir, opus 22, Clare Schumann, in izbor dveh iz niza šestih skladb za violino in klavir Amande Röntgen-Meyer. Louis Farronc je 19. stoletje zaznamovala kot odlična pianistka in skladateljica. Rodila se je leta 1804 kot Jean-Louis Dumont. 17 let pozneje se je še v najstniških letih poročila z desetletje starejšim flavtistom Aristidom Farroncom. Prve lekcije je prejela od svoje botre, zatem pa sta jo poučevala dva velika in pomembna klavirska pedagoga prve polovice 19. stoletja, Ignac Moscheles in Johann Nepomuk Hummel. Louis Farronc je študirala tudi kompozicijo v razredu Antonina Reiche na Pariškem konzervatoriju, a je študij opustila ter se je posvetila koncertiranju s svojim možem po Franciji. Kot koncertna pianistka se je kmalo odpravila tudi na turneje zunaj francoskih meja. Pridobila si je velik ugled in priznanje, kar je pripomoglo k imenovanju na prestižno mesto profesorice klavirja na Pariškem konzervatoriju leta 1842. To je uspelo kot prvi ženski na Pariškem konservatoriju. Sprva je komponirala klavirsko glasbo, te pa kmalo dodala še nekaj komornih in orkestrskih skladb. Pozneje je pretežno inštrumentalni opus dopolnila še z vokalno glasbo. Ambiciozno zastavljeno violinsko sonato številka 2 v Aduru je Louis Farronc zložila v svojem zrelem ustvarjalnem obdobju leta 1849. Sonato sestavljajo štiri stavki, v katerih se zrcali skladateljičino dovršeno obvladovanje kompozicijske obrti. Številne lirične teme, ki jih pogosto prinaša violina, dopolnjuje briljantno izpisan klavirski part. Obe glasbili sta enakovredni. Stavki so Allegro grazioso, Scherzo allegro adagio in Finale allegro. Igrali bosta torej violinistka Misja Janoni Sebastianini in pianistka Linda Di Carlo.

Slišali ste violinsko sonato številka 2 v A-duru opus 39 Louis Dumont Farrenc. Izvedli sta jo violinistka Missia Iannone Sebastianini in pianistka Linda Di Carlo. Svoj nastop 20. februarja letos v dvorani Assunta v Vatikanu ste glasbenici nadaljevali z glasbo še ene velike pianistke skladateljice 19. stoletja Klare Schumann. Leta 1853 je Klara zložila 3 romance za violino in klavir, ter jih posvetila dragemu prijatelju in glasbeniku Jozefu Joachimu. Violinski virtuoz je 3 romance pogosto izvajal na svojih koncertnih turnejah in o njih izjavil, da zrcalijo pristno žensko nežnost in toplino. Med drugim je z njimi navdušil tudi Jurija V. Hanovrskega, zadnjega vladarja kraljevine Hanover, ki je romance označil za čudovite in nebeške. Tudi za 3 romance opus 22 Klare Schumann velja, da sta v njih obe glasbili enakovredni in se v medsebojnem dialogu smiselno dopolnjujeta. Klavirski part je pisan idiomatično, 3 kontrastne, izrazno raznovrstne skladbe, v katerih prevladujeta liričnost in intimnejše ozračje, pa izražajo umetniško zrelost avtorice. Oznake tempov so andante, allegretto in strastno hitro.

Violinistka Missia Janoni Sebastianini in pianistka Linda Di Carlo sta izvedli tri romance za violino in klavir opus 22 Klare Schumann. Spoštovane in spoštovani, v današnji oddaji Sobotni koncert boste lahko prisluhnili še glasbi Amande Rindgen-Mayer. Amanda Mayer se je rodila leta 1853 v kraju Landskrona na Švedskem. Po končanem študiju na Kraljevem glasbenem koledžu v Stockholmu, kjer je študirala več glasbil, kompozicijo in harmonijo, je v letih od 1873 do 1876 nadaljevala izobraževanje v Leipzigu. Tam sta jo kompozicijo učila Karl Reinecke in Ernst Richter, violine pa Engelbert Rindgen, koncertni mojster orkestra Gewandhaus. V tistem obdobju je pridno skladala in spoznala sina svojega profesorja violine Juliusa Rindgena. Z nemško-nizozemskim pianistom-skladateljem se je poročila leta 1880 in se preselila v Amsterdam, kjer je živela do konca svojega življenja. Pred nami sta zadnji dve iz niza šestih skladb za violino in klavir, ki jih je Amanda Rindgen-Mayer zložila ob koncu bivanja v Leipzigu. Skladbe so melodično inventivne in polne romantičnega zanosa, zadnja je celo v znamenju značaja švedskega ljudskega plesa. Oznaki tempa sta Tranquillamente in Allegro manon troppo. Prijetno poslušanje še naprej.

0: To sta bili zadnji dve iz niza šestih skladb za violino in klavir Amande Rindgen-Meyer. Predstavili sta ju violinistka Misja Janoni Sebastianini in pianistka Linda Di Carlo. Končana je oddaja Sobotni koncert, v kateri smo tokrat predvali posnetke z koncerta skladb za violino in klavir romantičnih skladateljic, ki je bil 20. februarja letos v dvorani Assunta v Vatikanu. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Irmgard Koen je bila ena najpomembnejših nemških pisateljic pozne Weimarske republike. Rodila se je leta 1905 v Berlinu in odraščala v času, ko so se ženske prvič množično uveljavljale kot uslužbenke v pisarnah in aktivno sooblikovale javno življenje. Zaslovela je že z romanesknim prvencem Gilgi, ena od nas, Gilgi, eine von uns, ki je izšel leta 1931. Protagonistka Gilgi dela, telovadi računa, se uči jezikov in verjame, da lahko samostojnost in neodvisnost doseže z urjenjem značaja in discipline. Dokler ne sreča boemskega brezdelneža Martina Bruka, ki njen urejeni svet postavi na glavo. Irmgard Koen neposredno in s hitrim tempom v maniri nove stvarnosti razgrne dvojno moralo malomeščanskega sveta, v katerem je nova ženska le pogojno svobodna in še vedno vpeta v patriarhalne vzorce preteklih generacij. Roman realistično prikazuje gospodarsko krizo, slabšanje gospodarskega in družbenega položaja delavcev ter skokovit vzpon nacizma. Nacistični režim je avtorico Irmgard Koen izbrisal iz javnega literarnega prostora zaradi širjenja nemoralnosti. Rehabilitirana je bila šele v 70-ih letih, ko jo je odkrila tudi feministična literarna kritika. Umrla je leta 1982. Gilgi, ena od nas, je prvo delo Irmgard Koen v slovenščini. Te dni bo v prevodu Tanje Petrič išlo pri založbi No Press. Odlomke interpretira dramski igralec Branko Jordan.

čvrsto ga drži v rokah, to svoje majhno življenje, dekle Gilgi. Kličejo jo Gilgi, ime pa ji je Gizela. Kvitkim nogam in otroško oski bokom, k majcenim modnim klobučkom, ki skrivnostno lovijo ravnotežje na skrajnem robu glave, pritiče ime z dvema i. Ko bo stara 25, bo Gizela. Zdaj pa še ni tako daleč. 6:30 zjutraj. Dekle Gilgi je vstalo. Stoji v ledeno mrzli sobi, se preteguje, razteguje, si mane spanec iz bistrih oči. Telovadi pred nastežaj odprtim oknom, predklon gor, dol, gor, dol. Konice prstov se dotikajo tal, kolena ostanejo iztegnjena. Tako je prav. Gor, dol, gor, dol. Dekle Gilgi naredi še zadnji počep. Sleče pižamo, si okoli ramen ovije brisačo in steče v kopalnico. V temnem hodniku jo doseže jutranje zaležan glas, ampak Gilgi, bosa po ledeno mrzlem linoleju, no, zmrznila boš. Jutro, mami, zakliče Gilgi in razmišlja, ali naj bi se danes izjemoma najprej stuširala s toplo in potem s hladno prho, stran s skušnjavo. Izjeme ne veljajo. Gilgi si ledeno hladno vodo spusti po koščenih ramenih, majhnem izbočenem trebuhu, vitkih, mišičastih udih. Ustnice stisne v osko, močno črto in v mislih prešteje do 30. 1, 2, 3, 4, ne tako hitro, počasi, čisto počasi, 15, 16, 17. Malce trepeta od mraza in je, kot vsako jutro, malce tudi ponosna na svojo neznatno hrabrost in samo premagovanje. Držati se urnika, ne odstopati od sistema, ne popuščati, niti za kanček. Dekle Gilgi stoji pred zrcalom. Si čez debel siv volnen polover tesno zategne pas iz jelenovine. Si v znak dobre volje brunda melanholičen napev in se zadovoljno opazuje. V slovo mi še enkrat podaj roko. Good night, good night. Na obrvi še malo niveje, da se lepo zasvetijo, še malce pudra na konico nosu, pa konec. Ličenje ni za dopoldanske ure, rdečilo in šminka sta za zvečer. V slovo mi še enkrat. Ogledalo je precej simpatična zadeva, če je človek star 20 in ima gladko napeto kožo, urejeno kožo. Urejeno pomeni več kot ljubko, ker gre za lastno zaslugo. Tjeta, ta tjeta. Ocenjujoč pogled po trezno neosebni sobi. Belo polakirana postelja, bela garderobna omara, miza, dva stola, umirjena cvetlična tapeta in majhna, neupadljiva, uokvirjena žanrska slika, ki je bleda in neprivlačna kot kakšno zapuščeno dekle, dokončno opustila možnost, da bi jo kdo še kdaj opazil. Že zdavna bi jo moral človek odstraniti, ta sentimentalen barvni madež. Gilgi napadalno dvigne roko in jo spet spusti. Zakaj? To stvar mi je nekoč podarila mama. Bila bi užaljena, če bi jo snela. Naj ostane obešena, saj nič ne moti. Koga pa sploh briga cela ta soba? Saj pravzaprav ne živi v njej, samo spi v tej beli deviški postelji. V slovo mi še enkrat podaj roko. 3 pare usnjenih rokavic, 2 ovratnika, 1 bluza. Gilgi oblačila stlači pod pazduho in se nameni v kopalnico. Vrata so zaklenjena. Samo malo, Gilgi, takoj bom. Iz notranjosti zadoni prekrokan, hripav moški glas. Gilgi hodi gor in dol po hodniku. Ker pač nima trenutno nič drugega za početi, pomisli na Olginega brata. Prijeten fant, kako mu je že ime? Ne ve več. Sinoči jo je v avtu poljubil.
danes pa že odpotuje. Škoda? Kje pa. Ampak včeraj je bilo pa prav fino z njim. Že dolgo se ni poljubljala. Tako redko je človeku kdo všeč. Neizbirčnost najstniških let je minila. Fant je bil prijeten. Poljub je bil prijeten. Nič več kot to. Ne gori v njej. Še dobro. Vrata kopalnice se je hrupno odprejo. Obilna postava v belkastem spodnjem perilu zdrvi mimo Gilgi in hodnik napolni z vonjem po milu kaloderma in zobni pasti pa beko. Jutro, Gilgi. Jutro, oči. Gilgi nemudoma pozabi na poljubljanje z Olginim bratom in se predano posveti milnim kosmičem Lux, rokavicami iz pralnega usnja, ovratniku in svileni bluzi. V slovo mi še enkrat podaje. Četrt ure pozneje Gilgi že sedi v dnevni sobi. Prastaro pohištvo. Impozantna kredenca izdelana okoli leta 1900. Prt s cvetličnim vzorcem izvezen v tehniki Richelieu. Pastelno-zelen senčnik z resicami iz steklenih perl. Zelena plišasta zofa. Čez njo poveznjeno pravokotno pregrinjalo. Ljubo doma, kdor ga ima. Epileptično zakrčene, vezene črke, okoli katerih se uvijajo plavice. Lahko bi bil tudi slak. To so nekoč dobili udar. Nekoč je človek za nekaj takega rekel hvala. Nad pravokotnikom iz blaga pa monumentalna slika Washington. Stoji v zibajočem se čovnu, ki si s težavo utira pot skozi ledene plošče in maha za zastavo velikosti posteljne rjuhe. Občudovanja vredno. Ne slika, ampak Washington. Pa naj kdo ponovi, če zmore. V gladiatorski drži ponosno in pokončno stati v majhnem, viharnem čuniču, hrabro zreti v daljavo in mahati z zastavo v velikosti rjuhe. Washington je to zmogel. America forever. Germany wants to see you. Nemčija. Nemčija nad vsem. Če hočeš, lahko verjameš v to, da je strumno naslikan Washington predstavnik nemškega herojstva. Gospa Kron temu verjame. Sliko je podedovala. Washington, Citon, Bismarck, Theodor Kerner, Napoleon, Peter Veliki, Gneisenau se za njo zlijejo v eno samo samcato osebo. O enem ve prav toliko kot o drugem, namreč čisto nič. A slika je domoljubna in to je pomembno. Nemčija, Nemčija. Ljubo doma, kdor ga ima. Družina je zbrana, oče, mati in hči. Pijejo kavo. Domača mešanica, četrtina kavnih zrn, četrtina cikorije, četrtina ječmena, četrtina karlsbaderske kavne začimbne mešanice. Rjavo, vročo, ogabno brozgo srkajo, ne da bi se jim upirala. Gospod Kron zaradi ledvic in varčnosti, gospa Kron zaradi srca in varčnosti, Gilgi iz udanosti v sodo. Poleg tega pri vseh treh navada zatre upor. Vsi trije jedo žemljice s pravim maslom. Gospod Kron, pustni artikli veleprodaja, edini je tudi jajce. To jajce je več kot hrana, je simbol, koncesija moški prevladi, atribut monarha, nekakšno vladarsko jabolko. Nihče ne govori. Vsak je otopelo zavzeto zaposlen s samim sabo. Popolna odsotnost komunikacije priča o spodobnosti in legitimnosti družine. Zakonca Kron sta se častitljivo predolgočasila do srebrne poroke. Ljubita se in sta si zvesta, to je dejstvo, tako vsakdanje, da o njem ni treba več razglabljati in ga podoživljati. Neprodušno zapakirano in nekoliko porumenelo leži nekje v kredenci iz 19. stoletja skupaj s poročno srebrnino. Dolgčas je jamstvo za stabilnost njunega odnosa in to, da si nimata več česa povedati, ju opere vseh sumov drug do drugega. Gospod Kron prebira Kellner Stadtanzeiger.
Njegova rdečka storjava, dokaj negovana desnica v enakomernih presledkih kustom dviguje skodelico. Njegov okrogel, svež obraz odraža prizadetost in zaskrbljenost, ki se jo mora navzeti sleherni bralec časopisov. Spodoben človek nikakor ne more imeti vedrega izraza na obrazu, ko bere polski pešaki na nemškem ozemlju. Kakšna svinjarija! Evropski manifest, Briand, na zaključni seji Evropskega sveta predstavil deklaracijo za evropski mir in obnovo. Nadaljnega razpredanja o tem gospod Kron ne razume najbolje, kar je razlog, da se še dvakrat bolj zaskrbljeno namršči. Ali lahko človek Briandu zaupa? Nikomor ne smeš zaupati. Nadalje škandal v odboru za proračun, Dragulji pretihotapljeni na Poljsko, imenovanje prič v primeru Tausend, rob trgovine z maslom. Same neprijetnosti. Sam Bog ve, da mora dober bralec časopisov iz zdravstvenih razlogov pretresljive novice sprejemati z obešenjaškim zadovoljstvom in jih prebaviti. Nadaljne zasoljenosti. Umrl škof iz Lajtmerica. Odkrili še eno skladišče orožja in... Tukaj, gospod Kron prebira z glasom, ki izdaja večerno popivanje, tragedija na Treptovskem mostu, ženska z otrokom skočila v vodo. Oba mrtva? Vpraša gospa Kron, skoraj upajoče. Ne iz trdosrčnosti, pač pa ker se rada predaja skominam sočutja, ki jih v njej sprožajo novice o smrtih in škandalih. Mater so rešili. Poroča gospod Kron. Govori v pristnem kelnskem narečju, deloma iz lokalpatriotizma, deloma iz poslovnega interesa. Mati rešena, otrok mrtev. Sočutno zgražene gospe Kron se prepolovi in razpusti v nezadovoljenost. V iskanju ravnovesja se poglobi v prilogo z oglasi. Razprodaja zalog. Čevli Irding naše izložbe pričajo zase. Preprogar, zadnji trije dnevi, kakovostno blago. Gospa Kron bere. Je obilna in razlezena. Meso na rokah in prsih je dostojanstveno ohlapno in zmahano. Je siva in neprivlačna in si ne želi biti drugačna. Staranje si lahko privošči. Oblečena je v temno modro volneno obleko s svetlo sivim ovratnikom in okrasnimi manšetami. Na vrhu izreza je pritrjena slonokoščena broška, ostanki nečimrnosti. Sedi na zeleni plišasti zofi, bere oglasno prilogo časopisa Kölner Stadt Anzeiger in z debelim, mesnatim palcem z mize pobira drobtine ter jih odsotno nosi kustom. Nad njo Washington. Vihti zastavo veliko kot rjuha.

V zvezi z vašim pismom z dne 18 vam prilagamo glede na včerajšnji telefonski pogovor vam sporočamo. Stenografka Gilgi piše deveto pismo za podjetje Reuter und Weber, veleprodaja nogavic in trikotaž. Tipka hitro, izčiščeno in brez napak. Njene majhne rjavkaste dlani s pridnimi, od tipkanja obrabljenimi nohti na kazalcih pripadajo stroju, stroj pa pripada njim. Stenografka Gilgi gre k šefu in mu pisma predloži v podpis. Čakajte, reče gospod Reuter. Prebere vsako pismo posebej in nato z zaigrano energičnostjo pod natipkanim spoštovanjem udari še svoje ime. Gilgi čaka. Bledo zimsko sonce zarisuje krogce na rumen predalnik na kolescih, grobo plutovinasto preprogo in Reuterjevo plišasto glavo jajčaste oblike. Sedite,

se skrivajo za zvenom njihovega glasu, za njihovimi pogledi in gibi. Če moški in šef, kot je gospod Reuter, govori obotavljivo, je zaljubljen. In če je zaljubljen, nekaj hoče, prej ali slej. Če ne dobi tistega, kar hoče, je presenečen, užaljen in jezen. Že nekaj časa je med njo in gospodom Reuterjem nekaj v zraku. Zdaj je stvar dozorela. Sodelavka Miller je rekla, da je gospa Reuter odpotovala. To pospeši potek dogodkov. Gilgi premišljuje. Ni do razmerja z gospodom Reuterjem, hkrati pa je ni do tega, da bi si ogrozila službo pri njem, jo morda celo izgubila. Dober šef je, plačuje na dure, ne izkorišča svojih uslužbencev, je prijazen in prijeten. Gilgi je imela že slabše šefe. Na vprašanje gospoda Reuterja odgovarja vljudno in se odloči, da se bo sprenevedala, dokler bo to le mogoče. Bi morda šla danes skupaj na kosilo? Nažalost je tako natesno s časom. Gospod Reuter lepo prosi. Gilgi pa mu obljubi, da se dobita po koncu delovnika ob dveh v Schwerthofu. Če bi se preveč upirala, bi bila morda videti manj nedolžna, kot se zdi. Nekaj ur pozneje Gilgi sedi z gospodom Reuterjem v Schwerthofu, pijeta kavo. Gospod Reuter kadi prvo cigareto. Gilgi kaže slike svoje žene in otroka, kot to počnejo možje, ki so z rahlo slabo vestjo pripravljeni na skok čez plot. Kakšna simpatična žena, pohvali Gilgi. Gospod Reuter si prižge drugo cigareto. Fotografiji žene in otroka romata nazaj v denarnico. Govori kot dež. Gilgi občasno reče ja in ne. Gospod Reuter kadi že tretjo cigareto in mimogrede omeni, da se z ženo ne more tako odlično pomenkovati kot z njo. Prhne Gilgi. Ja, reče gospod Reuter in jo nekajkrat poboža po hrbtišču dlani. Kako mladi ste? Lahko bi bil vaš oče, otrok moj. Pričakuje, da bo ognjevito protestirala. Gilgi se le nedolžno nasmehne, gospod Reuter pa si ta nasmešek razlaga sebi v prid. Kadi četrto cigareto. Nenadoma ga popade občutek, da je nesrečen. Njegov zakon je popolnoma na psu, njegovo življenje zavoženo, en navaden star bedak je, ki se je zataknil v mešetarskem poslu, pregrava zagrenjenost, samoironijo in rahel patos. Treba bi bilo malo prekiniti z vsem, se prime za prsi, da zapokajo ramenski šivi in potem naroči še dva likerja. Gilgi odkloni, da bi že popoldne pila alkohol. Gospod Reuter kadi peto cigareto. Njegova roka se znajde na Gilginem kolenu in Gilgi jo nežno odstrani. Tako osamljen sem, ali me ne bi mogla imeti vsaj malo rada, deklica. Da ji je precej pri srcu, reče Gilgi, in ga motri s tisto popustljivo sočutnostjo, ki jo ženske gojijo do moških, katerih pozornost je zanje nadležna in laskava hkrati. Gospod Reuter si želi prižgati še šesto cigareto, ko mu Gilgi pove, da mora oditi. Ne, da ne more več ostati. Niti ene same minute. Ob štirih ima angleščino. Ste pa ambiciozna punca, pripomni gospod Reuter razočarano, a z občudovanjem. Ja, jutri gre z njim na večerjo v dom hotel. Gilgi je prijazna, ljubezniva in ustrežljiva. Izoblikovala je načrt. Ko pride na takar, Gilgi ustraja, da sama plača za svoje kosilo, uveljavi svojo voljo, se poslovi od gospoda Reuterja in v njem pusti prijeten občutek, da je ljubljen zaradi njega samega.

Gigi ne zdrži več v postelji. Vstane in hodi sem in tja po sobi. Le kako je človek lahko tako zdelan in utrujen od brezdelja? Nikoli prej ni bila tako utrujena. In da ne zdrži več sama. Prav bolna je od strahu pred samoto. Zdaj ne sme več tako brezglavo bezljati sem in tja, nekaj mora početi.

0: delati. Gilgi si ogrne jutranjo haljo. V skoraj vseh sobah prižge luči. Ni ji dovolj svetlo. Stanovanje je videti malce zanemarjeno. Gilgi iz kuhinje prinese metlo, krpo in vedro ter začne drgniti in čistiti. Sredi noči. Dela, dokler ji ne začnejo boleti roke. Odleže ji in delo ji prija. Olga ima popolnoma prav, ko pravi, da ji brezdelje ne dene dobro. Gilgi gre v Martinovo sobo, pisateljski kabinet, če hočete. Da bi temu rekla delovna soba, bi bilo celo za Gilgi nekoliko pretirano. Na pisalni mizi ležijo popisani listi. Gilgi jih malce prebira. Gre za običaje in navade prebivalcev južnih otokov. To bo zelo temeljita, obsežna pisarija, ji je enkrat dejal Martin, in zagotovo ne bo končana prej kot v 2 letih. Gilgi previdno položi liste nazaj, vse vprek, točno tako, kot so bili. Nekoč je nekje prebrala, kako neprijetno je, ko se redoljubne žene spravijo pospravljati moške pisalne mize. Samo to, kar leži na tleh, pa že lahko pobere. Računi, cel snopič. Vsi neplačani. Gilgi jih prime s konicami prstov, kot da bi bili strupeni. Saj to tudi so. Noče jih pogledati. Tudi z Martinom noče več govoriti o tem. Nikoli več. Noče si jih gnati k srcu. Sploh noče misliti na nje. Je pa grozno, ko gresta skupaj iz hiše in kar takoj molče prečkata cesto, samo da ne bi šla mimo delikatese, ker ne, to res ni zabavno in je in ostaja laž, če se komu zdi to strašno komično in smešno. Pisma, od vse povsod. Gilgi jih zlaga drugo na drugo. Vsa pisma odprta ležijo naokrog. Martin nima pred njo nobene skrivnosti. Čudna navada, da vse kar vržeš na tla. Gilgi začuti nekakšen ponos zakonske žene, ko na enem od pisem zagleda poštni žig iz Amsterdama. Mala Nizozemka. Pozna to štorijo. Ubogo dekle je še vedno zaljubljeno v Martina. Naj je kar mirno občasno napiše kaj prijaznega, to je čisto v redu, da ji ne nameri več kot le nekaj prijaznih besed. Sploh ji ne pade na misel, da bi prebrala pismo, saj se je ne tiče. Poleg tega pa je napisano še z roko. Na pismih, napisanih z roko, je nekaj tako usiljivo intimnega, nerodno razkrivajočega. Pismo skupaj z drugimi roma v predal. Tako. Tla so zdaj videti kolikor toliko spodobno. Tam še eno pismo pod mizo. Iz Ciriha, od Martinovega brata, od Kristofa, prikupno izčiščen tipkopis. Res je čas, da končno prideš k pameti. Ne vem, od česa boš živel, če zdaj svoj denar. Gilgi razgrne pismo. Vredno je vedeti, kaj piše Kristof. Martin hoče svoj denar, Kristof pa mu ga noče izročiti. Še dobro. Zato v zadnjem času ni bilo več govora o potovanju. Gilgi se zlekne na počivalnik, z nogami se upira v rob vedra za pomivanje tal, z levico objema metlo. V naročju ji leži Kristofovo pismo. Zmajuje z glavo in razume manj kot kdaj prej. Vidi 5 let vnaprej. Mračna vizija. Vidi razcapanega Martina, na pol ali na 3/4 izstradanega Martina, ki se potika naokrog, ona pa ga spremlja. Vojska odrešenja. Azil za brezdomce, hohštaplerske zgodbe. Neprijetne besede, zelo neprijetni pojmi. Treba bi se bilo odločiti, treba bi se bilo... Nenadoma jo zmrzi, zobje ji zašklepetajo. Kje hodi Martin? Bolje, da ne pogleda na uro, sicer jo bo še kap. Po hrbtu in rokah dobi kurjo polt. Jarka svetloba nenadoma zaboli, zbada v obraz. In če Martina ne bo nazaj, ta čisto nesmiseln butast preblisk človeka takoj povleče v svet sivine in mraza, hladnotije in žalosten si, in vse je videti kot črnikasto umazana voda v vedru, no, zdaj pa ti še levi copat čofne van. Pobito ga Gilgi povleče iz motne brozge, odšepa do okna in copat položi na venčni zidec stavbe. Tam se bo lahko posušil in če ga veter odpihne na dvorišče, ga bo pač Martin moral jutri zjutraj pobrati. Gilgi se spet uleže v posteljo, Kristofovo pismo potisne pod vzglavnik, zašumi. Treba bi se bilo odločiti. Ko pride Martin, mu bo povedala. Vse mu bo povedala. Čisto mirno in razumno. Martin, ljubezen moja, razumeti moraš, če me imaš vsaj malo rad, potem si želiš, da se dobro počutim in sem zadovoljna, zato bom jutri šla na Bačtrase, na Zavod za poslovanje, zaradi podpore in zaradi nove službe. Pozneje. Si bova delila gospodinske stroške, sicer pa ne bova več govorila o tem. In če je to samo neka moja muha, no, potem ne bi smel ničesar bolj spoštovati kot muhe nekoga, ki ti je polepšal življenje. To mu bom povedala. Ko pride. Ko... Moj bog. Zakaj ne pride?
1: V oddaji Izbrana proza smo slišali odlomek iz romana Gilgi, ena od nas, nemške pisateljice Irmgard Koen. Prevedla ga je Tanja Petrič, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, junijski dnevi so že občutno daljši od majskih in nudijo veliko možnosti. Za lepo preživljanje prostega časa in večina med vami ima v soboto prostega časa dovolj, nekaterim se bo morda junijski dan zdel celo neskončno dolg, ampak mi vas bomo tudi v pozno popoldanskem in večernem delu sporeda spremljali z vsebinami, ki bodo pospešile dogajanje, no, na določenih točkah pa ga upočasnile, kar bo tudi dobrodošlo. Z vami bova oziroma sva vse do polnoči, zvokovni mojster Boštjan Repanšek in voditeljica Lidija Hartman in tu je nekaj poudarkov iz današnjih vsebin. Ob 19.30 ste vabljeni k premiernemu poslušanju drugega dela radijske igre v treh delih posnete po dveh kratkih zgodbah iz zbirke Simultano, ene najpomembnejših avstrijskih avtoric Ingeborg Bachmann. Osrednja interpretinja bo igralka Tina Resman. Ob 20.00 se bo začel sobotni operni večer. Danes bomo prvič na naših radijskih valovih predvajali integralno francosko različico opere Troubadour Giuseppa Verdija. Posnetek je nastal 17. oktobra lani v gledališču O'Reilly v sklopu Wexfordskega festivala. Troubadour Giuseppa Verdija, vabljivo, zanimivo in vsekakor vabljeni k poslušanju, vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v poznih večernih urah. V literarnem nokturnu ob 23. bomo tokrat predvajali nekaj kratkih poglavij Suzane Tratnik iz njenega še neobjavljenega romana Užgano. Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka, publicistka, aktivistka, sodelavka festivala LGBT filma in festivala Lezbična četrt pri Škucu. Nekaj poglavij iz njenega še neobjavljenega romana bo nocoj na Arsu interpretirala dramska igralka Maja Sever. Tako, to je kar nekaj lepih poudarkov iz naše vsebine, ki bo sledila, zdaj pa je na sporedu oddaja Arsov sobotni predvečer, ki prinaša glasbo Charlesa Gounoda in Frederika Chopina. Najprej bo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral mu bo Ernest Burr, zaigral simfonijo številka 2 v S-duru Charlesa Gounoda. Stavki so introdukcija, allegro agitato, larghetto, scherzo in finale.

Simfonijo številka 2 v S-duru Charlesa Gounoda je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Ernest Bur. Sledi sonata za klavir v C-molu, opus 4 Frederika Chopina, stavki so Allegro Maestoso, Menuet, Larghetto in Finale, pri klavirju bo Marina Horak.

Sonato za klavir v C-molu, opus 4, Frederika Chopina je zaigrala Marina Horak in sklenila oddajo Arsov sobotni večer.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Zdaj vas vabimo k premiernemu poslušanju drugega dela radijske igre v treh delih, posnete po dveh kratkih zgodbah iz zbirke Simultano, ene najpomembnejših avstrijskih avtoric Ingeborg Bachmann, rojene v Celovcu leta 1926, kjer je preživela otroštvo. Tematsko se je poglabljala v razkrivanje mehanizmov represije, izključevanja, identitete in vloge žensk. V današnjem delu zgodbe iz zbirke z naslovom Tri poti do jezera v priredbi Maše Pelko kaže dvojno dojemanje ženske perspektive v šovinističnem svetu prevlade kapitala. Odraža se v odtujenosti odrasle hčere, ki se vrača domov k očetu. Radijska igra vključuje slovenski in nemški jezik v simultanem prevodu, kar izostruje položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Igrani del dopolnjujejo dokumentarne izjave občinstva ob uprizoritvi besedila januarja letos v Celovškem teatru Rampa v režiji Juša Zidarja, ki se podpisuje tudi pod radijsko režijo. V glavni vlogi je igralka Tina Resman.
2: Einen wunderschönen guten Abend, verehrtes Publikum, bei einer ganz besonderen Vorstellung, die heute nämlich tontechnisch von RTW Radio Slovenia aufgenommen und in weiterer Folge in Slowenien als Hörspiel ausgestrahlt wird.
3: Spoštovane dame in gospodje, pred nami je posebna predstava, zdaj bomo zvočno snemali. V nadaljevanju bo iz tega nastala radijska igra v produkciji Radija Slovenija.
4: Na sprehajalnem zemljevidu za območje Kreuzberg, ki ga je izdal turistični urad v sodelovanju z zemljiškim uradom deželnega glavnega mesta Celovec, izdanem leta 1968, je vrisanih 10 poti. Tri vodijo k jezeru, zgornja pot 1 in poti 7 in 8. Izvor te zgodbe leži v topografiji, ker je avtorica zaupala temu zemljevidu. Ko sem potovala, sem razmišljala, da mi ni treba takoj oditi po zgornji poti do jezera. To je morda le preveč. Toda do gostilne Waldwirt ali vsaj gor do Kalvarije bi lahko šla.
2: Že tedne nisem dihala svežega zraka, ich hatte seit Wochen keine frische Luft mehr geatmet, war nie mehr zu
4: fuß. Nisem hodila peš.
2: Ingeborg.
5: Ingeborg.
2: Bin najprej povedala nekaj osebnih podatkov, kje in kdaj si rojena, kje si odraščala.
5: Bo groß geworden.
4: Ja, podatki o osebi so vedno tisto, kar ima z osebo najmanj opraviti, ampak dobro. Rojena sem leta 1926 v Celovcu, v pokrajini, ki jo imenujemo Tromaja, med Slovenci, Italijani in nemško govorečimi Avstrijci. V eni izmed svojih zgodb govoriš o vrnitvi domov. Kaj ta beseda pomeni za te?
2: Dom ni kraj. Dom je trenutek, ko te nekaj razume. Lahko je človek, pesem, celo bolečina. Morda se nihče nikoli res ne vrne domov, a včasih pride bližje.
4: Naslednji dan sem poskusila s potjo številka 2, toda razgledni stolp mi ni več
2: ugajal.
4: In potem sem poskusila priti na pot številka 1 in kripnikom, toda tu, tako blizu mesta, so bili ljudje, ki so se tudi sprehajali in hrupni otroci. Jutri se bom odpravila na dolgo pot do jezera.
2: Včasih sva skupaj hodila. Früher sind wir oft miteinander gegangen.
4: Toda dopoldanski sprehod sem raje opravila sama, saj se je očetu zdelo, da tako rekoč dirja, takega tempa pa ni mogel več zdržati. A tega ne bi nikoli priznal. Popoldne sva šla skupaj del zgornje poti številka 1. Toda oče, ki je poznal gost bolje od mene, je nato zapustil označene poti in vrnila sva se po ovinku. Bila sem precej utrujena, ker sva hodila prepočasi in sva kakor že mnogokrat govorila o prihodnosti.
5: Morda, če te lahko še kratko vprašam, mladostna leta, gimnazijska leta, kaj to naredi s človekom?
6: Tale občutek, da si v lastni domovini ali pa v lastni državi, od te države, ko imaš to državljanstvo, da nisi zaželjen kot človek in da ti dajo občutek, da ni pravilno, da tukaj živiš in da je to zmota, da bi mogla jaz se odseliti.
4: Zjutraj sem odšla preko Kellerstraße do drugega, bolj oddaljenega začetka poti številka 1. Šla sem po zgornji poti preko Cilhue. In kjer je vodila pot k jezeru, sem stekla navzdol. Tudi, ko sem prišla iz gozda, se je pot brez sledov izgubila na nekem travniku. Sem šla na levo in desno in nazadnje daleč naprej, da bi pogledala, kje se pot nadaljuje. V zadnjem trenutku sem se ustavila, kajti če bi naredila še korak, bi strmoglavila. Previdno sem pogledala na skrajnem robu travnika, kakor strmina, ki je prej nikoli ni bilo, se je videla sveža, vlažna zemlja in spodaj pod njo je ležalo ogromno, široko delovišče. Tukaj naj bi nekoč nastala nova avtocesta. Pot k jezeru pa je bila onemogočena. In avtocesta obstaja še danes in sploh ne sodi v okolico.
6: Vprašanje je, če jaz rečem, da sem kohoška Slovenka, aha, kdo pa je iz Slovenije? Mama ali ate. A ste prišli med vojno? In pol pa dejansko mislijo vojno v 90-ih letih, razpad Jugoslavije. Ali pa vprašajo, a smo prišli kot gastarbejteri, oziroma starši kot gastarbejteri. In to nevedenje, da je treba razlagati lete, to je že 1000 let nazaj.
4: Naslednji dan sem pregledala gradbišče, na katerem niso delali, samo zelo daleč, toda nedosegljivo za glasno klicanje, sta dva delavca stopala po trasi in zato nisem mogla kričati in vprašati, kje se gre tu dol in kako se pride do jezera. Sedla sem pred prepad in preudarjala. In se potem potrta vrnila na zgornjo pot, katere malo skojenega konca skoraj nisem več našla. Tu torej ni šlo po poti številka 1. Torej bo morala jutri poskusiti po poti številka 7 ali 8. Se so neko pot vendar morali pustiti. Vsaj kak se stop k jezeru. na strmini, na kateri sem pristala drugi dan, ki je proti avtocesti, padala ob nenadnem koncu poti številka 7. Sem začutila tako žejo, da bi lahko popila celo jezero, do katerega preprosto nisem prišla. In morala sem se pač sprijazniti s to mislijo. Pozabiti na jezero. Pogled sem uprla na Tromejo. Samota ob meji, kjer so živeli kmetje in lovci.
7: Ja, v Ljubljani pa lušno. Eso, tam je pa tak, da če mi po domače mornujemo, pol nas nihče ne razume in pol je vprašal, a ste Rusi, bolj kaj ste?
8: Takoj si zaradi tega r-ja, takoj si nekdo drug. Se mi zdi, v Sloveniji je tako malo ljudi, da imajo r. In se te takoj prepozna in si izpostavljen. In pol sledijo vprašanja. Večinoma niso slaba, ampak takoj si pač tista Zamejka, pa tista Korošica, pa tista... Takoj te je popredalčka. Še bolj sem bila manjšina, kot sem bila v bistvu na Koroškem.
4: Spet sem šla po zgornji poti. Neodločena, ali naj še enkrat poskusim z eno izmed treh poti. In potem sem zavila proti severu, na pot številka 10. Proti gradu Falkenberg.
6: Spricht Deutsch, ja?
9: Bist du von unten? Er sind die od spode, er sind die od juga.
8: Schlägt's echt zurück über den Läubel.
10: Geht's euch wirklich so schlecht bei uns?
11: Holdet sehr guschen.
8: Poberte se nazaj čez Ljubel.
10: Slovenisch ist schier. Dobro jutro, dober dan, packen
9: wir zusammen und gehen wir heim. Hau ruck.
12: Beži. Über den Läubel.
11: Že je z Jugos, fašisene kinda.
13: Da nas noče tle in da nekaj v Nemško.
7: Tam smo bili še kar tu pa tam tepeni.
10: Šlejti obe über die Grenze.
7: Kjer smo pred slovensko govorili.
12: Über den Läubel.
14: Da moram postati Ostric.
15: Sie haben einmal gesagt,
4: nekoč ste rekli,
15: jede epoche
4: da ima vsaka
15: habe
4: doba svoj fašizem.
15: Was meinten Sie damit?
4: Kaj ste s tem mislili?
16: Ich meinte,
4: mislila sem,
16: Faschismus beginnt nicht mit den ersten Bomben.
4: Ne začne s bombami.
16: Er beginnt in Beziehungen zwischen
4: začne
16: Menschen.
4: Se v odnosih med ljudmi.
16: Wenn ein Mensch
4: ko en človek
16: anderen klein
4: drugega naredi majhnega,
16: dort beginnt er.
4: Tam se začne.
1: Poslušali ste drugi del radijske igre Simultano pisateljice Ingeborg Bachmann v prevodu Lučke Jenčič in Amalije Maček-Mrgole ter v priredbi Maše Pelko. V glavni vlogi je nastopila Tina Resman, sodelovala sta Magda Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Tonska mojstra sta bila Sonja Strenar in Matjaž Miklič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režiser Juš Zidar. Igra je bila posneta januarja letos v teatru Rampa v Celovcu in zmontirana februarja v studijih Radia Slovenija. Še mesec dni bo dostopna tudi na spletnih straneh in na platformi RTV 365. Vabimo vas, da prisluhnete še tretjemu delu, prihodnjo soboto v istem terminu. Približujemo se 20. uri, takrat se bo na Arsu začel sobotni operni večer, do takrat poslušajmo. Godalni kvartet v B-duru številka 1 Jozefa Haydna, igral bo kvartet Kasparda Salo.

Spoštovani prijatelji in spoštovane prijateljice operne glasbe, danes bomo prvič na naših radijskih valovih predvajali integralno francosko različico Trubadurja, Giuseppa Verdija. Posnetek je nastal 17. oktobra lani v gledališču O'Reilly v sklopu Wexfordskega festivala. Dirigent je bil Markus Bosch. Le Trouvère, Verdijeva priredba italijanske opere Il Trovatore, Trubadurja torej, za francoski oder je bila premierno prizorjena v pariški operi 12. januarja leta 1857. Kot je v strokovni literaturi dobro dokumentirano, je Verdi odločitev za pripravo nove francoske različice sprejel zaradi spora glede avtorskih pravic s Turibom Calzadom, upravnikom pariškega teatra Italia, ki je tam Traviato izvajal na podlagi piratskega gradiva. Po izjemno uspešni pariški premieri se je Le Trouvère široko razširil po francoskem opernem prostoru in dosegal uspeh primerljiv s tistim, ki ga je imel Il Trovatore v Italiji. Verdi je predelal 8 izmed 14 glasbenih točk izvirnega italijanskega Trubadurja in dodal celovečerni balet v tretjem dejanju. Večina sprememb ne posega v bistvo dela, temveč je namenjena prilagoditvi nekaterih značilnosti pariškemu okusu, zlasti v orkestraciji. Zaradi novih francoskih besed so bile potrebne tudi številne spremembe v vokalnih linijah, predvsem v ritmu, včasih pa tudi v sami višini tonov. Izvirni italijanski libreto je za pariški oder prevedel in priredil Emilien Passini. Osrednji problem pri pripravi kritične izdaje francoskega Trubadurja je, da se niso ohranili avtografski rokopisi za balet ali revidirane glasbene točke. Pa vendar so med izvajalskim gradivom, shranjenim v knjižnici pariške opere, rokopisi z Verdijevimi pripisi. Med njimi so vokalni parti za vlogi Leonore in Grofa ter celotna orkestrska partitura. Kar velik del italijanskega Trubadurja pri predelavi za Pariz ni bil spremenjen, ostaja avtografska partitura te različice temeljni vir za kritično izdajo Le Trouvère. Pomembno je bilo določiti, kateri ohranjeni viri so povezani s premiero iz leta 1857, pri kateri je Verdi aktivno sodeloval. Najstarejša in najzanesljivejša je zagotovo dirigentska partitura, ki je bila uporabljena za zadnjo uprizoritev iz leta 1923. Zato je v rokopisu nekaj vrzeli. Čeprav so Le Trouvère v 19. stoletju pogosto uprizarjali tako v pariški operi kot v drugih francoskih gledališčih, je bilo delo vedno izvajano iz rokopisnega gradiva, razen klavirskega izvlečka, ki ga je izdal Escudier, ter zborovskih in orkestrskih partov, ki jih je natisnil Ricordi leta 1883. Ohranile so se le 3 celotne orkestrske partiture in vse so rokopisi. Preoblikovanje italijanske v francosko različico opere pa nikakor ni bila preprosta naloga. Obseg predelav je bil sicer manj radikalen kot pri operi Jeruzalem, poleg tega pa je razmeroma kratek čas med italijanskim izvirnikom in francosko priredbo pomenil, da Verdi še ni doživel tako izrazitega slogovnega razvoja, kot je poznaje vplival na predelavo Macbetha za Pariz leta 1865. Ta je namreč posebej značilna po izrazitih razlikah v orkestraciji med starejšo in novo glasbo. Kljub temu je prehod od italijanskega libreta Salvatoreja Camarana in
Leona Emanuela Bardareja k francoskemu besedilu Emiliana Passinija zahteval nešteto drobnih prilagoditev v celotnem delu. Ta proces je potekal v dveh fazah. Najprej je nastal neposreden francoski prevod, objavljen leta 1856, nato pa še obsežnejša predelava z novo glasbo, pripravljena za pariško opero leta 1857. Kot ugotavlja David Lawton, urednik kritične izdaje, so bile te prilagoditve posebej zahtevne pri recitativih, saj se je italijanska praksa nerimanih verzov močno razlikovala od francoske zahteve po rimani poeziji. Drugod je prehod iz italijanščine v francoščino zahteval tako subtilne spremembe vokalnih linij v višinah tonov in ritmu, kot tudi manjše predelave libreta, da bi bil primernejši za petje. Čeprav je sorodnost obeh jezikov delo nekoliko olajšala, je bilo potrebnih veliko posegov. Poleg teh splošnih sprememb je Verdi za Le Trouvère pomembneje predelal, kot smo dejali, 8 izmed 14 glasbenih točk. Najpomembnejše spremembe so zadevale orkestracijo in predvsem vključitev baleta v tretje dejanje. Ta približno 25-minutni divertissement deloma uporablja že obstoječo glasbo, vendar je izjemno spretno vpet v dramaturgijo opere. V obeh primerih sta bila odločilna vpliv francoskih glasbenih konvencij in zlasti Meyerbeerjev zgled. Spremembe spremljevalnih orkestrskih figur v operi praviloma vodijo k bolj zapletenim in prefinjenim teksturam. To je še posebej opazno v sklepnem triju drugega dejanja in v prizoru za Zuseno v tretjem dejanju. Preproste, čeprav zelo učinkovite glasbene formule, ki jih je Verdi podedoval od Bellinija in Donizettija, so zamenjale bolj tekoče in barvite različice ali bogatejša orkestracija, ki ustvarja večjo zvočno zanimivost. Ena od posledic teh sprememb je, da poslušalec lažje zazna pomembne francoske vplive, ki so bili navzoči že v trubadurju. Mednje sodijo osrednja mezzosopranska vloga, ki jo je prevzel po liku Fides iz Meyerbeerjevega Preroka. Do razkošne uporabe zbora v zaodrju in zvonov v Misereru četrtega dejanja ter odmevov arije Rael, Rahele iz Alevijeve Židinje, ki jih lahko zasledimo v začetku Manrikove arije A si ben mio v francoski različici O toi, mon seul espoir. Prav balet v tretjem dejanju pa najbolj očitno razkriva konceptualno razliko med italijanskim izvirnikom in francosko priredbo. Na eni strani je šlo nedvomno za prilagoditev pariškemu okusu, Verdi je za naročilo prejel 10.000 frankov in je bil gotovo pripravljen ustreči zahtevam občinstva. Na drugi strani pa se je balet idealno prilegal zgodbi, ki se deloma odvija v romski skupnosti, kjer sta pesem in ples tradicionalno sestavni del dogajanja. Kot je pokazala baletna zgodovinarka Marian Smith, je struktura takšnih divertismanov pogosto posnemala plesne prizore, ki jih je občinstvo lahko videlo na plesnih zabavah v operi. Vsebovali so pripovedni okvir in se praviloma končali z galopom. Baleti so igrali pomembno vlogo pri vključevanju občinstva v dramo in so vplivali tudi na razporeditev pevcev na odru, kar potrjuje še danes ohranjeni uprizoritveni priročnik za Le Trouvère. Verdi je balet razdelil na 4 dele oziroma stavke, ki so sestavljeni iz več notranjih odsekov in imajo izrazit orkestrski značaj. Pad Bohemien vključuje odlomke iz znamenitega zbora ciganov iz drugega dejanja ter uporablja kastanjete, činele in triangel za ustvarjanje španskega kolorita.
mali boben, ki uvede Seviljanom, tako je ustvari vojaško vzdušje, medtem ko vojak pleše pa D z vivandjerko, žensko, ki spremlja vojsko in skrbi za oskrbo. Največ zanimanja pa običajno vzbudi tretji del, La Bohémienne. Gre za pantomimski prizor, v katerem vedeževalka bere karte več vojakom. Vzdušje je večinoma vedro in nima temačne slutnje. Značilne za znameniti prizor s kartami v Bizejevi Carmen. Vendar pred Azuseninim prihodom ponuja trenutek premisleka o negotovosti vojne. Sklepni galop na to hitro pripelje balet do konca. Poleg baleta in orkestrskih sprememb je Verdi na izbranih mestih precej predelal tudi vokalne parte ter nekoliko prilagodil dramaturgijo opere. Najpomembnejša sprememba zadeva sam konec dela. Znova je vključil Miserere, ki ga slišimo po Leonorini ariji v četrtem dejanju. Ta arija je v francoski različici obenem izgubila svojo kabaleto. Več vokalnih prilagoditev je bilo verjetno posledica sprememb v libretu, nekatere pa so bile gotovo namenjene pevcem, ki so peli na premieri. Čeprav so večje spremembe vokalnih linij razmeroma kratke, na primer predelava zadnjih taktov Leonorine kavatine v prvem dejanju, predstavljajo dodaten dokaz Verdijeve odločenosti, da opero temeljito prilagodi francoskemu jeziku. Nekatere od teh sprememb so bile celo prevzete v sodobne izvedbe italijanskega izvirnika. Le Trouvère nas tako opominja na izjemen vpliv, ki ga je imela pariška kultura na Verdija od poznih 40-ih let 19. stoletja dalje in na pomembne prelomnice v skladateljevi karieri, ki jih je mogoče zlahka spregledati. Bi bila Don Carlos in prenovljeni Macbeth enaka brez Le Trouvère? In bi bilo francosko navdušenje nad operami, špansko tematiko tako močno brez Verdijevega zgleda? Vnovično poslušanje Le Trouvère nas spomni na ključno vlogo te opere pri oblikovanju domišljije skladateljev in občinstva od leta 1857 dalje. Pesem Trubadurja namreč v francoščini ni nič manj privlačna in zapeljiva kot v svoji izvirni italijanski podobi. Naj vam, preden zazveni glasba, predstavim vsebino prvih dveh dejanj. Prvo dejanje ima naslov Dvoboj. Prva slika. Smo v obdobju, ko se infant Ferdinand in mogočni vojvoda Uržel bojujeta za špansko vladarsko nasledstvo. Infantov privrženec, grof Luna, ljubi grofico Leonoro Sargasto in je hudoljub usumen na neznanega trubadurja, ki že nekaj časa noč za nočjo prepeva pod njenim oknom. Sredi noči vojščaki in hlapci na dvorišču gradu čakajo na grofa, ki že ves večer prežina neznanega tekmeca, da jih ne bi premagal spanec, kapitan Ferrando začne pripovedovati srhljivo zgodbo iz družinske kronike grofov Luna. Stari grof je imel dva sinova. Enega izmed njiju naj bi začarala stara ciganka in grof jo je obsodil na smrt na grmadi. Cigankina hčerka pa naj bi iz maščevanja ugrabila drugega grofovega sina in ga pokončala v plamenih. Nekoč začarani otrok, zdajšnji grof Luna, je moral očetu priseči, da bo poiskal zločinko, ki je ubila njegovega brata in jo kaznoval. Druga slika. Grofica Leonora prizna svoj spletični Ines, da na vrtu pričakuje Manrikov obisk. V mladeniča se je zaljubila, ko mu je kot zmagovalcu na viteškem turnirju izročila nagrado. Od takrat ga ni več videla, ker se je odpravil v boj, vendar ve, da se je že vrnil z bojnega pohoda. V grajskem parku, oblitem z mesečino,
Mladi dami, nenadoma zaslišita pesem Trubadurja. Leonora mu radostna odhiti naproti, a se v temi nepričakovano znajde v rokah grofa Lune. Ljubosumnež jo namreč zasleduje na vsakem koraku. Na prizorišče prihiti tudi Manrico, grof seveda v njem vidi ne le tekmeca za Leonorino roko, temveč tudi političnega nasprotnika, saj se Manrico bojuje za pravice vojvode Uržela. Mlada moža potegneta meče in se spopadeta, Leonora pa jo skuša pomiriti. Končno Manrico premaga grofa, vendar mu podari življenje. Tedaj pa planejo naden grofovi spremljevalci in Manrico obleži v mlaki krvi. Še vsebina drugega dejanja, ki ima naslov Ciganka. Prva slika se začne z zborom ciganov ob nakovalih. Pojejo o svojem delu, pijači in ženskah. Napol živega Manrica je našla ciganka Azucena, ga skrila pri sebi v gorah in ga ozdravila. Manrico je že prej živel med cigani, zdaj pa mu Azucena pove žalostno zgodbo o tem, kako je pred davnimi leti, ko se je hotela maščevati staremu grofu Luni, namesto njegovega sina vrgla v plamene svojega, lastnega otroka. Osupli Manrico se nenadoma zave, da ni cigankin sin, kot mu je ves čas zatrjevala, njun pogovor prekine sel s poročilom, da mora Manrico takoj prevzeti poveljstvo nad gradom Castellor. Grofica Leonora, prepričana, da je Manrico mrtev, hoče v samostan. Druga slika. Manrico je v naglici zbral svojo vojsko in odhitel proti samostanu. Za Leonorine namere pa je izvedel tudi grof Luna, ki se je svojimi znašel v samostanskem vrtu še pred Manricom in njegovimi vojščaki. Luna je odločen, da bo Leonori zlepa ali zgrda preprečil odhod v samostan. Ko pride na vrt sprevod Nun z Leonoro, se tam svojimi možmi pojavi tudi Manrico. Leonora je vsa iz sebe, ko ga vidi živega. Možje se spopadajo, Manrico pa uspe odvesti Leonoro na grad Castellor. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov Ferrando oziroma v francoščini Fernand, basist Luca Gallo, Ines oziroma Ines, sopranistka Jade Phoenix, Leonora oziroma Leonor, sopranistka Lidija Grindato, grof Luna, baritonist Giorgi Lomizeli, Manrico oziroma Manric, tenorist Eduardo Niave, Azucena, mezzosopranistka Ksenija Nikolajeva, stari cigan, baritonist Filip Kalmanovič, sel, tenorist Vladimir Mihaj Sima in Ruiz, tenorist Conor Prandtville. Zbor in orkester festivala iz Wexforda bo vodil Markus Bosch.

chansons voilà comme un sang, la fièvre et l'ampleur.

Achille, classe, tra il sotto classe, il tono classe, quinteo

Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem smo slišali prvo in drugo dejanje opere Le Trouvère, francoske različice opere Troubadour Giuseppa Verdija. Pred nami sta še tretje in četrto dejanje. Tretje dejanje ima naslov Cigankin sin. Prva slika. Grof Luna svojo vojsko oblega grad Castellor, ki ga svojimi voščaki brani Manrico. Na enem svojih obhodov Lunovi ljudje ujamejo Azuseno in jo privedejo pred grofa. Po nekaj besedah grof in kapitan Ferrando v njej prepoznata ciganko, ki je nekoč ugrabila grofovega sinčka in ga, kot so pripovedovali, sežgala. Grof Luna jo obsodi na smrt na grmadi. Druga slika. Medtem ko v kapeli gradu Castellor Leonora in Manrico čakata na poročni obred, plane prednju vojak Ruiz s poročilom, da so Lunovi vojščaki ujeli Azuseno. Manrico niti za hip ne okleva, hitro zbere vojsko in se odpravi proti taboru grofa Lune, da bi rešil ciganko. Četrto dejanje pa nosi naslov Izvršitev sodbe. Prva slika. Manrico in njegovi vojski se je napad izjalovil. Večino vojakov so zajeli Lunovi ljudje in jih skupaj z Manricom odvedli v temne ječe. Predtem se srečata Leonora in Luna. Grofica garoti naj Manrica pomilosti. Grof jo najprej zavrne, ko pa mu Leonora v zameno za Manricovo življenje ponudi sebe, je prepričan, da so se mu uresničile najlepše sanje. Ko mu Leonora s prisego potrdi obljubo, je pripravljen Manricu podariti življenje in prostost. Tedaj Leonora z besedami: "Imel me boš, a mrtvo, skrivaj pogoltne strup." Druga slika. Že zaznamovana od smrti, Leonora stopi v ječo, v kateri ždita Azusena in Manrico, dragemu sporoči, da je pomiloščen in prost. Prigovarja mu, naj takoj zapusti celico, a sama noče z njim. Manrico je najprej prepričan, da ga je izdala, potem pa sprevidi, da se je zanj žrtvovala. Leonora kmalu izdihne v njegovih rokah. Vse to vidi in sliši tudi Luna, ki je medtem prišel v ječo, besen ukaže naj Manrica pri priči odvedejo na morišče. Ko pade krvnikova sekira, Azusena zakriči: "Mati, zdaj si maščevana." Peli bodo basist Luca Gallo kot Ferrando, baritonist Giorgio Lomizelli kot grof Luna, mezzosopranistka Ksenija Nikolajeva kot Azusena, sopranistka Lidija Grindato kot Leonora, tenorist Eduardo Njave kot Manrico in tenorist Conor Prendiville kot Ruiz. Zbor in orkester festivala iz Wexforda bo vodil Markus Bosch.

To je bučen aplavz za interprete ob koncu opere Trubadur Giuseppa Verdija. Nastopili so tenorist Vladimir Mihaj Sima kot Sel, baritonist Filip Kalmanovič kot stari cigan, tenorist Conor Prendiville kot Ruiz, sopranistka Jade Phoenix kot Ines, basist Luca Gallo kot Ferrando, baritonist Giorgi Lomizeli kot grof Luna, mezzosopranistka Ksenija Nikolajeva kot Azucena, tenorist Eduardo Njave kot Manrico in sopranistka Lidija Grindato kot Leonora. Integralno različico opere Le Trouvèr, priredbo italijanskega Il Trovatoreja, Trubadurja torej, smo na valovih programa Ars nocoj poslušali prvič. Posnetek je nastal 17. oktobra lani v sklopu 74. Wexfordskega festivala v gledališču O'Reilly. Hišni zbor in orkester je vodil Markus Boš. Prihodnjo soboto bomo v Münchnu. Predvajali bomo posnetek opere Zampa ali Marmorna zaročenka Ferdinanda Erolda, Žiljenom Henrikom v naslovni vlogi, Hélène Carpentier pa bo zaročenka Camille. Današnji sobotni operni večer na programu Ars smo pripravili in izvedli tonski mojster Boštjan Repanšek, napovedovalka Lidija Hartman in urednik Dejan Juravič.

Polonezo v E-duru Franca Lista smo slišali v izvedbi pianista Ferruccia Bosonija. Z vami je program Ars v soboto pozno zvečer. Še pol minute in ura bo 23. Dragi poslušalci, drage poslušalke, Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka, publicistka, aktivistka, sodelavka festivala LGBT filma in festivala Lezbična četrt pri Škucu. V literarnem nokturnu, ki je zdaj na sporedu, lahko slišite nekaj kratkih poglavij iz njenega še neobjavljenega romana Vžgano. Kratki zapisi so najverjetneje avtobiografski, na prvi pogled anekdotični, toda napisani natančno in zgoščeno.

Popoldne me je obiskala Dani z obale, moja nesojena ljubica, ki se je rada nenapovedano prikazala v Ljubljani, zato da sem se je še bolj oklenila. Nikoli ni ostala dolgo, vedno je imela pomembnejše opravke. Že pri vratih je navrgla, da je lačna, in ko sva se usedli v kuhinjo na čik, sem ji radostno omenila, da imam sarmo in upala, da jo bom zadržala pri sebi na toplem, vsaj tokrat, ko je zunaj zima. Si jo ti naredila? Me je vprašala skoraj ljubeče, kot da bi odkrila nekaj novega, boljšega v meni. Ne, moja mama. V zmrzovalniku je. Lahko jo zdaj vzamem ven in dam na radiator, sem predlagala. Medtem, ko bi se sarma tajala, pa bi lahko šli v sobo, sem si mislila. Danes sem sama v stanovanju. Lahko bi se dali dol, kadili in ležali goli v topli posteli in zadeta bi poslušala njene štorije o težkem odraščanju. A ja? Ti bi samo pogrela zamrznjeno sarmo? To ni nič. Mater ste vsi komot. Potem sva šli ven po njenih opravkih.

Šla sem na berlinsko parado 2016, sicer bi se mi zmešalo v rezidenci na Wannseeju. Po razhodih sem vedno nora. Nisem želela hoditi v povorki, sedela sem na okroglem stopnišču na Siegessäule in gledala mimo idoče, pešce, kolesarke, motoriste, vesele ljudi, pijane in zadete ljudi, poslikane in gole ljudi, ki so plesali na tovornjakih. Njihova udeležba v povorki je stala 10 000 evrov. Vsa ta vzhičenost se ni mogla dotakniti moje osebne nesreče. Še preden je bilo mimohoda konec in ne da bi sploh opazila slovenski tovornjak, sem se odpravila po šprevek na prizorišče zaključne prireditve. Zavila sem levo v park, stran od gneče in stojnic s hrano in alkoholom nanizanih ob cesti. Ako sem med drevesi opažala vse več moških z odprtimi zadrgami in stiči zunaj ali v roki, sem poiskala najkrajšo pot z tistega štrikališča nazaj na pločnik. Nasproti mi je prihajal manjši moški rjave polti, oblečen v črno majico z odtisom na prsih. Po njegovem vedenju in opazovanju dogajanja nisem mogla presoditi, ali je tudi sam gej, ki ga morda bolj kot sama povorka zanima izvenparadna zabava, ali pa je straight moški, ki je zašel na to cesto ravno v času LGBT parade. Ko je šel mimo mene, sem na njegovih prsih zagledala karantanskega panterja. Nosil je eno tistih majic, ki jih na stojnici na ljubljanski tržnici prodajajo turistom kot motiv ultimativnega slovenstva, predvsem pa palete nestrpnosti, česar turisti seveda ne prepoznavajo. Kaj za vraga je tisti vzhodnoazijec počel na berlinski paradi v črni majici z jebenim izmišljenim karantanskim panterjem?

Iz Fave Diska na Vodnikovi, kjer zdaj stoji mormonska cerkev, smo se peljali v središče. Na torkov pankovski večer sem šla s kolegico Mirjano, s katero sva se precej družili, ne da bi si kdaj ustvarila posebno mnenje o njej. V nasprotju s kolegom Zdenkom, ki jo je v trenutku nepotešenosti opisal kot vroče hladno kocko ledu. Vsekakor ni bila zadrta, zato sva lahko šli skupaj kamorkoli. Ko je bila ona zraven, sva vedno spoznali neke ljudi, ponavadi moške. Tako tudi zdaj, sicer ne bi imeli ob 4 zjutraj prevoza z avtom. Bili smo pijani, bila je zima, ne vem, koliko nas je bilo v avtu, a bile so tudi neke ženske. Zmirjeno sva sedeli na zadnjih sedežih in vsakič, ko sva si razneženo rekli "My sister", sva se objeli in poljubljali. Spomnim se meglenega občutja, da so naju drugi gledali in odobravali najino sestrstvo. Pripeljali smo se do Tromostovja in parkirali. Šli smo na obisk k blond dolgolascu, ki se je ves čas prijazno smehljal, kot da bi našo družbo zadel na loteriji. Morda sva se poljubljali tudi z njim. Odpeljal nas je v višje nadstropje stare stanovanske hiše na Stritarjevi. Vstopili smo v srednje veliko sobo in se posedli na kavč, ob katerem je bila nizka klubska mizica polna kozarcev, steklenic in pepelnikov. Pri šibki cestni razsvetljavi, ki je padala skozi okno, je bilo težko razločiti predmete v sobi. Bili smo v temi. Dolgolasec je povedal, da nima več elektrike, pa da je v bistvu niti ne potrebuje. Našel pa se je liter starčka, imeli smo tudi cigarete in vžigalnike. In sestrstvo.

Ob 11.16 mi je pozvonilo na telefonu z neznane številke. Najprej sem pomislila, da me morda kličejo z protokola predsednice, ki bo naslednjega dne svečano odprla 40. festival LGBT filma, pri katerem sodelujem vse od 90. Ni se mi še ljubilo pogovarjati o organizacijskih zadevah, a sem se prepričala, da moram dvigniti telefon. Na drugi strani je bil moški glas negovalca, ki me je klical iz doma Poljane. Ob nedeljah me niso klicali za nenujne zadeve. Po zajtrku sem šel v sobo preveriti njen sladkor v krvi. Spala je, poskušal sem jo zbuditi, pa sem ugotovil, da je neodzivna. Ne spomnim se čisto natančno besed, s katerimi mi je začudeno povedal, da je moja mama umrla, pa da je zjutraj normalno pojedla zajtrk in se pogovarjala. Potem pa neodzivna. Ob 10.40 jo je našel neodzivno, kar je postal uradni čas njene smrti. Uslužbenec je rekel, da se lahko pridem posloviti od nje. Še 2 uri bo ležala v svoji sobi, potem pa do ponedeljka, torej do jutri, spodaj v veži v domu.

V Bangaloru v Indiji imamo slovenski literarni večer. Naša besedila se berejo tudi v angleščini. Po koncu dogodka me ogovori starejši lokalni poslušalec. Pove mi, da moja poezija ni dobra. Odvrnem, da je proza, kot da bo zato kaj boljša. Sogovornik nadaljuje, da je poezija Veronike Dintinjana, ki je brala pred mano, veliko bolj poglobljena in jo je lahko podoživel. But your poetry isn't that good. Še dobro, da je ne pišem.

0: Drugo leto študija v Ljubljani sem stanovala na Resljevi. Z lastnico stanovanja Štefko sva pogosto skupaj gledali televizijo v njeni sobi, tudi to soboto zvečer. Na sporedu je bil film Lisjak, 1967, režija Mark Rydell, posnet po noveli Deha Lorenza. Takrat še nisem vedela, da je to film z močnim lezbičnim motivom, saj se skrbnici na samotni farmi piščancev Jill in Ellen zaljubita. V enem od začetnih prizorov, v uvodnem prizoru, se Jill tušira in ko se obrne k steni in vzdihuje, je jasno, da se samo zadovoljuje. Spet kažejo pretirane strasti, je komentirala Štefka. Jaz nisem rekla nič. Z mamo sva že nekaj mesecev stanovali v podnajemniški sobi na Ciril Metodovi 3. Obiskal naj jo je Ajta, brško ne med še enim prebliskom, da bo zapustil svojo ljubico in se vrnil k nama, k svoji družini. Tokrat ga je celo zanimalo, ali sem že kaj razmišljala, v katero srednjo šolo se bom upisala, čeprav sem bila šele v 5. razredu. V ekonomsko bi šla, sem izstrelila, ne nazadnje je bila to šola, na katero je hodila Botrina hči Cvetka. Zakaj pa tja? Zato, da bom imela pisalni stroj in se bom naučila tipkati. Pisalni stroj sem si želela še bolj kot kitaro. Želela sem si pretipkati svoj dnevnik in zgodbe o živalih in neznanih letečih predmetih, ki sem jih tu in tam pisala. Ajta je odmahnil z roko. Kaj pa boš s to ekonomsko šolo? Navadna tipkarica v pisarni. Zvenelo je kot očitek. Pogledal je mamo in rekel obema, pojdi na gimnazijo, pa boš imela odprte vse možnosti za študij. Študiraj kaj v zvezi z računalništvom. V tem je prihodnost. Šla sem na gimnazijo in desetletja pozneje sem bila ponosna na Ajto, a tega mu nisem nikoli povedala, ker si nisva več delila prihodnosti, ki jo je poznal že leta 1975.
1: V literarnem nokturnu smo predvajali nekaj kratkih poglavij Suzane Tratnik iz njenega še neobjavljenega romana Užgano. Interpretirala jih je dramska igralka Maja Sever. Pred nami je oddaja Slovenski koncert, prva točka je Divertimento v D-duru Amanda Ivančiča, stavki so Adagio e Piano, Allegro, Andante, Menuet, Trio in Finale Allegro. Komornemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Uroš Lajovic.

komorni orkester RTV Ljubljana, ki mu je dirigiral Uroš Lajovec, je zaigral divertimento v D-duru Amandusa Ivančiča. Poslušajmo zdaj tri skladbe za violino in harfo Heriberta Svetela. Naslovi so Dež, Uspavanka in Popevka. Izvajalca bosta harfistka Ruda Kosi in violinist Slavko Zimšek.

Tri skladbe za violino in harfo Heriberta Svetela sta zaigrala harfistka Ruda Kosi in violinist Slavko Zimšek. Za sklep podaje Slovenski koncert bomo slišali serenado za obo in simfonični orkester Alojza Ajdiča. Solist bo oboist Drago Golob, orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Simon Robinson.

serenado za obo in simfonični orkester Alojza Ajdiča sta zaigrala oboist Drago Golob in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral je Simon Robinson. To je bila oddaja Slovenski koncert. Spoštovani in

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za glas in klavir. Avtor te priredbe je Nejc Lavrenčič. Igral bo na klavir. Pel bo baritonist Lukas Somoza Ostrc.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georgea Aurica, Francisa Poulenca, Georga Friedricha Händla, Paul Maurice, Chan Kanina, Jana Sibeliusa in Jozefa Suka. Vabljeni pa tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Kot prva pa bo zazvenela uvertura Hue and Cry Georgea Aurica v priredbi Filipa Lejna.

Filharmoniki BBC in dirigent Ramon Gamba so tako izvedli uverturo Hue and Cry Georgea Auricia v priredbi Filipa Lejna. Pred nami je zdaj kapričo za dva klavirja Francisa Pulenka. Nastopila bosta latvijska glasbenika Antra in Normunds Viksne.

Antra in Normund Zwicksne sta tako pa ustvarila kapričo za dva klavirja Francisa Poulenca. Kot naslednja bo zazvenela arija Pasel bo svojo čredo iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Kot solistka se bo predstavila sopranistka Marita Kvarving-Selberg.

To je bila arija, pasel bo svojo čredo iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Kot solistka ob norveškem radijskem orkestru se je predstavila sopranistka Marita Kvarving Sølberg. Sledi pet skladb za saksofon in orkester, Paul Morris, solistka bo Julia Nolan.

Slišali smo 5 skladb za saksofon in orkester skladateljice Paul Maurice v izvedbi Julia Nolan in orkestra CBC Vancouver pod vodstvom Marija Bernardija. Spored nadaljujemo s suito Štirjeletni časi kanadsko-kitajskega skladatelja Chang Ka-nina. Nastopil bo ansambl Ottawa Winds.

Ansambl Ottawa Winds je tako izvedel svito v štirieletni časi kanadsko-kitajskega skladatelja Čanka Nina. Pred nami pa je Pohjolina hči, opus 49 Jana Sibeliusa v interpretaciji filharmonikov BBC in dirigenta Jona Storgårdsa.

V izvedbi filharmonikov BBC in dirigenta Jona Storgårdsa smo poslušali delo z naslovom Po hijolinah ši, opus 49 Jana Sibeliusa. Zdaj pa so na vrsti štiri skladbe za violino in klavir Jozefa Suka v priredbi za violino in godalni ansambl Gabriele Brunner.

To so bile štiri skladbe za violino in klavir Jozefa Suka v priredbi za violino in godalni ansambl Gabriele Brunner. Nastopila sta violinistka Antje Weithas in ansambl Kamerata Bern. Kot naslednja bo zazvenela velikonočna maša Grzegorza Gervazija Gorčickega.

Slišali smo velikonočno mašo Gžegoža Gervazija Gorčickega. Nastopili so Barbara Janovska, Vanda Ladi, Robert Lavati, Cezari Šifman in Mihal Straševski. Pred nami pa je koncert za violino in rok v Aduru Ethel Smith, solistki bosta Agata Rac in Zora Slokar.

Poslušali smo koncert za violino in rock v Aduru Ethel Smith v izvedbi Agathe Ratz, Zore Slokar in Berlinskega komornega orkestra pod vodstvom Graciele Contrato. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu v znamenju simfonične glasbe. Ura bo dve.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Hectoria Berlioza, Camille Saint-Saensa, Kiana Soltanija, Gabriela Foreja in Maurice Ravela. Predstavili se bodo violončelist Kian Soltani, simfonični orkester mesta Birmingham in dirigent Yasuki Yamada. Posnetki so nastali 10. maja letos v gledališču na Ringu v Zarluiju. Kot prva bo zazvenela uvertura Rimski karneval Hectoria Berlioza.